0: sodeluješ.
1: Tako, Birds of Unknown. No. Tako, tudi pripravljamo nov album, odhajamo v Italijo čez kak mesec, ker bomo na Emma Records label posneli nov album. Ta aktualni pa je v bistvu nov projekt.
0: Odlično. Lahko bi rekla, da gre za nekakšno glasbeno potovanje skozi različna razpoloženja, osebne zgodbe, zvočne pokrajine, ki si jih pa so ustvarila z mednarodno zasedbo izvrstnih glasbenikov. Ne?
1: Tako, v bistvu Sofia Will, nemška skladateljica, Corrado Ceruti, italijanski skladatelj in pa Alvaro Konokon, španec, španski skladatelj. Oni so bili študente kompozicije na Jazz Campusu Basel, kjer sem tudi sama študirala. In takrat so oni dobili idejo, da bi to delali projektno, da bi si vedno zbrali enega umetnika, katera dela bi oni aranžirali za večjo zasedbo. In seveda ta projekt vzame veliko časa in organizacije, tako da je ostalo na tem projektu, ker je Sofia tudi šla vmes na Manhattan School of Music v New York. Ampak iz tega sodelovanja v bistvu nastal album Arborija in pa tudi koncerti so se zgodili, ampak to je nekako skupek tega projekta.
0: Naslov albuma odpira veliko različnih pomenov, ne? Nekako je povezan z naravo, z drevesi, s koreninami, z rastjo, z letnimi časi.
1: Ja, zanimivo, oni so želeli, kot sem omenila, nadaljevati ta projekt in so nekak skupek njihovih imen. In je pa tu tudi nek plod, bi lahko rekli, dolgoletnega izobraževanja, nekako predstavlja tudi skupnost Jazz Campusa v Baslu, ki je zelo mednarodna, tako da v bistvu lahko tudi dojemamo kot ptice v krošnjah, ker nekatere skladbe so tudi, kjer sem jih premierno predstavila z Birds of Unknown, zdaj pa v malo večji zasedbi.
0: So vzletele, ne?
1: Tako.
0: Danes bomo, če nam v čas le dopuščal, spoznali vseh sedem skladb. Prejem pa nadaljujeva pogovor, pa predlagam, da prisluhnemo prvima skladbama z

0: Poslušate oddajo Ritem mesta, v kateri danes predstavljamo album Arborija, Patricije Škof. Ko poslušamo album, hitro opazimo, da ne gre za projekt ene same glasbenice. Glasba diha zelo kolektivno in zdi se, da vsak član zasedbe prispeva pomemben del celotne zgodbe. Patricija, nekaj imen si že omenila, okoli sebe si zbrala odlične, ne, glasbenike, skladatelje, aranžerje, iz različnih držav, različnih glasbenih okolij. Koliko vas je vse skupaj sodelovalo?
1: Vse skupaj je bilo 15 glasbenikov. Mislim, da 15, upam, da se namotim v številki. Seveda tudi več, ker je, moramo tudi tonske mojstre šteti. Tukaj je mix and mastering, seveda mojster Danilo Ženko, naredil iz Maribora, tako da to je tudi nekako povezava z Mariborom. Drugače pa na album lahko slišite tudi Tiborja Prenarčiča, ki je tudi stalen del oziroma zelo pomemben del zasedbe Birds of Unknown. In pa res glasbeniki prihajajo v bistvu iz vseh koncev sveta in jih nekako združuje Jazz Campus Basel. Jaz sem pa nekako si zaželela prav to zasedbo zaradi določenih glasbenikov, ker so mi res eni ljubših, s katerimi sem sodelovala v preteklosti, pa seveda sem želela imeti godalni kvartet. To je bila neka velika želja.
0: Ko spregovori dobra glasba, ne, se tudi različne jezikovne prepreke izbrišejo.
1: Tako, definitivno.
0: Pri glasbi, ki jo ustvarjaš, ki jo seveda lahko, ne, opredelimo ali pa postavimo, ne, v ta predalček, velik predal jazz glasbe, je veliko prostora za improvizacijo, obenem pa se sliši na tvojem albumu, da je vsaka skladba zelo premišljeno zasnovana.
1: Tako, zdaj te skladbe so dobile neko novo dimenzijo z novimi aranžmaji, vsak skladatelj, aranžer je dodal neko svoj pečat in vredno, zato je tudi zanimivo, ker na tem albumu sodelujejo trije različni aranžeri s čist nekimi različnimi stilističnimi pristopi, zato je tudi album tako raznolik. Gre pa seveda tu za več tematik, življenjskih tematik, ki pa me nekako spremljajo skozi življenje.
0: Ja, o raznolikosti, ne, pričajo tudi naslovi skladb, nekaj jih je v slovenščini, nekaj v angleščini, nekaj v španščini.
1: Italijanščini,
0: ok. Poslušali smo Meditations and New Beginnings. Če se namotim, ne, ti dve skladbi ste že obstajali, ne, so jih že predstavila pred nekaj leti. No, sledili boste še dve na polju in pa italijanska oziroma pesem z italijanskim naslovom Ombre e Ciclamini.
1: Ciclamini, tako.
0: Ki
1: tako
0: pomeni?
1: Dobro vprašanje, to bi pa zdaj mogla vedeti. Je pa to skladba sicer poetinje, italijanske poetinje, Albe Merini, če se ne motim, in moram reči, da se moram malo bolj poglobiti v italijanščino. Sicer sem imela ure italijanščine na konservatoriju, ampak trenutno še bolj fonetično dojemam jezik.
0: Predlagam, da prisluhnemo, ne, omenjenima skladbama, ki tudi ti dve, ne, tako kot prvi dve, nekako opisujeta tvoje zgodbe.

0: Poslušate oddajo Ritem mesta in odlično glasbo Patricije Škof. Patricija, v zadnjih letih si opozorila na se tudi v mednarodnem prostoru, od študija v Gracu, pa mislim, da potem na Dunaju in na koncu v Bazlu. Velja omeniti tudi nekatere nagrade, naprimer Downbeat Student Music Award, pa prejela si nagrado Jazzon za najboljšo slovensko jazzovsko kompozicijo, sodelovala z tako rekoč vsemi slovenskimi big bandi, ne?
1: Tako, ja, sem kar vesela za ta sodelovanja, predvsem še vedno rada sodelujem z big bandi, se mi zdi, da je to neka, je lepo, da ima glasbenik neko širino, da nekako je čist drugi svet, ko sodelujem s triom za svojo glasbo ali pa potem z big bandom za bolj tradicionalnim jazzom. In mi je vedno veliko veselje prijeti takšna vabila in tudi priti v Slovenijo za takšne projekte.
0: Ko poslušam tvoj nov album, imam občutek za vse te izkušnje, sicer slišijo, ne? Hkrati pa album nikakor ne želi dokazovati tvoje virtuoznosti, prej nasprotno, ne? Glasba deluje zelo nekako zadržano, ne? In poslušalcu pušča prostor za svojo interpretacijo.
1: Uh-huh. Ja, to je čisto nek, bi jaz rekla, moj skupek avtorskih del, ki zato je mogoče zanimiv, ker je tudi v slovenskem jeziku, sem komaj nekaj let nazaj začela ustvarjati v slovenščini in mi je to zelo blizu, v bistvu skoraj lahko rečem, da najraje pojem v slovenščini. In ja, nekako to ni nekak moja strategija ali pa premišljeno, ampak po mojem, ker je moja glasba zelo, bi lahko rekli, intimna, subtilna, je mogoče zato pride do takšne izkušnje.
0: Če se sprehodiva čez album, album nekako otvorijo, ne, Meditacija, Meditations, kaj bi rekla o tej skladbi?
1: Ja, ta Meditations, jaz sem bila v Bazlu na začetku dokaj osamljena, ker seveda partner bil še vedno v Sloveniji, seveda sem ga prepričala, da je zdaj v Bazlu, tudi z mano, tako da je veliko lažje in lepše v tujini. Ampak pred tem pa v bistvu, ja, je bilo zelo težko, predvsem nekako jadrat med tujino in domom. In skladba govori ravno o tem, da včasih moramo samo zmeditirati in iti vase in potem predelati neka čustva, pogrešanja in domotožnosti.
0: In potem nastanejo nove začetki.
1: Tako.
0: Da je mogoče, ne, kot bi rekli, self-explanatory. Na polju, zanimiva.
1: Uh-huh. Ja, na polju pa v bistvu govori o različnih aspektih življenja. Gre od neke svetlobe do temačnosti, o tem govori tudi besedilo. In človek hodi po polju in je zelo idilično, je zelo slikovito, bi lahko rekli. Potem pa se že začnejo neke sence in tako da tudi iz glasbenega vidika govorimo o svetlobi, temačnosti. Na tej skladbi sem delala z svojim profesorem Germantom Kleinom, odličen in svetovno priznan komponist in mi je tudi rekel takrat, da naj malo raziščem različne tonalnosti in ja, različne harmonske funkcije. Tako da to je iz čisto glasbenega vidika in sem nekako to povezala z vsebino.
0: In ti je uspelo teorijo spremeniti v umetnost, no? Te pohvalim. Če preskočiva en komad, ne, The Hope of Dawn tudi nekako daje občutek novega začetka. Ne?
1: Tako, ja, vsi so nekako se dopolnjujejo med sabo, vsebinsko veliko skladbe govorijo o neki, o nekem, ja, psihološkem stanju, o duševnem zdravju, o kako premagati neke tesnobne občutke. Tako da večina komadov govori o tem, tudi potem bolečina, recimo bolečina gre o tem, da vso to, ko čutimo neko srčno ali pa duševno bolečino, jo težko opišemo z besedami, in jaz v tej skladbi v bistvu dajem različne primere, ker dosti lažje opišemo neko fizično bolečino, ko nas kaj boli, in jaz v bistvu s tem
0: kot pa srčno, ne?
1: Tako, to je najtežje opisati, tako da to malo bolj konkretno zapakiram v, kot fizično bolečino.
0: Kako danes po nekaj letih življenja v Baslu ali pa življenja v tujini nasploh gledaš na domovino?
1: Zelo lepo vprašanje in hvala. Moram reči, da se ne zavedamo tega, kar imamo, ker je res prelepa država in s komerkoli v tujini se pogovarjamo v Sloveniji, kdorkoli je bil v Sloveniji, res navdušen nad tem, kar imamo, res od same, v bistvu, naravne lepote. Zdaj, kaj se pa tiče kulture, pa seveda, mislim, jaz sem zelo hvaležna za vse priložnosti, ki jih dobim v Sloveniji, ampak gledam na splošno glasbena industrija, je zelo majhna in seveda so v tujini, mi je več priložnosti, je tudi nekako finančno bolj dostopno, da delaš takšne večje projekte. Tako da bi rekla, da pa imamo v Sloveniji ogromno število odličnih glasbenikov in umetnikov in mislim, da bi se nekako širša publika mogla malo bolj tega zavedati, ker veliko krat povzdigujemo športne dosežke, na kulturo pa veliko krat pozabimo in veliko krat poznam nekatere glasbene kolege, ki so Slovenci in jih tujina nekako bolj pozdravlja oziroma jih bolj, bi rekla, slavi kot mi doma te umetnike. Tako da se mi zdi, da moramo malo bolj pozdravljati naše kulturnike sploh doma in moramo ceniti našo kulturo.
0: Tako kot v športu, ne, tudi v glasbi bi je Slovenija premajhna za takšne talente, za toliko talentov. Verjetno, ampak ja, tako kot si je povedala, ne, moramo jim dati priložnost, pa ne samo mi, ki nam je to služba, ampak tudi, ne, poslušalci.
1: Ja, ampak tudi, zdaj si tako lepo povedal, da sem tudi zelo hvaležna, da dobim priložnosti na radijskih valovih, tako da res hvala za to priložnost, da lahko govorimo o svoji glasbi. Se mi zdi, da je to zelo pomembno.
0: Domov si se vrnila ravno v času Lenta, ne?
1: Tako.
0: Mogoče prav, da ga umenila. Kar nekaj odličnih, recimo temo, tvojih džezovskih kolegov bo nastopilo, pa tudi vseh ostalih. En koncert si že ujela, ne?
1: Ja, včeraj Magnifico. Ujela sem tudi duo Devante. Ema Grčman je tudi violončelistka, ki je delovala v Baslu in jo poznam v bistvu iz Švice, ne iz Slovenije. In Magnifico, v sami zasedbi je veliko glasbenikov, ki jih osebno poznam in sem bila zelo vesela končno slišiti tudi, bi rekla, mogoca v slovenski glasbeni sceni. Tako da res odličen koncert, se pa veselim tudi prihajajočih.
0: No, midva pa današnje oddajo počasi peljeva v koncu. Slišali bomo najprej še omenjeni The Hopov Down in pa Bolečino.

0: tek tiha, ko težka dlan udari lice, kot vroča pes za vrat me stiska, kot stara znanka pred vrati čaka, ovita v tišino, iščem praznino.
1: Spoštovane poslušalke in poslušalci, počasi prihajamo do konca današnje oddaje Ritem mesta. Patricija, ena skladba naj jo še loči do konca ali pa nas še loči do konca, tisto bova prišparala za popozdravo. Album je zdaj med poslušalci, ko ga danes poslušaš, ga še vedno slišiš kot avtorica, kot skladateljica ali ga znaš poslušati kot poslušalka?
2: Moram reči, da je toliko ljudi, ki so sodelovali pri tem albumu, da se dejansko lahko človek posveti kot poslušalec. Sem pa izjemno me navdaja z neko nostalgijo oziroma res lepimi občutki, ker je to bil res ogromen projekt, nabrati toliko število glasbenikov in projekt je trajal vse skupaj 2 leti in je lepo slišati ta zaključek te lepe zgodbe.
1: Album se nekako konča, ne, z lepimi, nepričakovanimi naključji, namenoma.
2: Tako, ta je sicer Serendipitet je edin ne avtorski komad, oziroma ne, tudi italijanski ni avtorski, ampak ta pa je delo Sofije Vil in govori, ja, o teh lepih naključjih.
1: No in z lepimi stvarmi bova tudi zaključila današnjo oddajo. Patricija, hvala za obisk na Radio Maribor. Hvala, da nisem jaz rabil iti v Basel, ne, da si prišla do nas. Želim ti veliko uspešnih koncertov, veliko poslušalcev novega albuma, vso srečo v tujini in še veliko navdiha.
2: Najlepša hvala in hvala za povabilo.
1: Z veseljem. Spoštovane poslušalke in poslušalci, to je bila oddaja Ritem mesta, v kateri smo predstavili novi album Arborija, pevke, skladateljice in avtorice Patricije Škof. Kot obljubljeno vas prepuščamo glasbi, še zadnja skladba Serendipitaet. Prijetno glasbeno popovdne vam želimo ustvarjalci današnje oddaje Luka Sraka, Patricija Škof in tonski mojster Zoran Perko.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Vlada bo na današnji seji predvidoma obravnavala izhodišča za pripravo rebalansa letošnjega državnega proračuna. Ta je potreben zaradi prevelike rasti izdatkov oziroma nepokritih obveznosti, kar vodi v preseganje dovoljenega primankljaja in odstopanje od zavez danih v okviru Evropske unije. Združene države in Iran si izmenjujejo nove napade. Islamska republika poroča o ameriškem obstreljevanju obalnih obrambnih sistemov in izstrelišč raket. Teheran nadaljuje napade na ameriške vojaške cilje v regiji. Da odbija iranske drone, je sporočila kuvajtska vojska. Sirene pred zračnimi napadi so sprožili v Bahrajnu. Na Irskem, ki predseduje svetu Evropske unije, se bosta danes začeli dvodnevni neformalni zasedanji evropskih notranjih in pravosodnih ministrov. V Dublinu bodo med drugim razpravljali o izvajanju migracijskega pakta, krepitvi evropske varnosti, boju proti organiziranemu kriminalu in vladavini prava. Slovenski odbojkari so na prvi tekmi tretjega turnirja Lige narodov v Beogradu premagali Nemčijo s 3-1 in si tako rekoč že zagotovili mesto na sklepnem turnirju na Kitajskem. Do konca turnirja se bodo pomirili še proti Iranu, Turčiji in gostiteljici Srbiji. Vremenska napoved. Sprva bo precej oblačno, padavine bodo ponehale. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, še bodo možne plohe in nevihte. Zjutraj bo od 15 do 22, čez dan do 32 stopinj. Jutri bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer bo lahko nastala kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo s padavinami.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Dele države so sinoči in ponoči vnovič zajele nevihte. Veter je na območju občine Gorenja vas Poljane odkril več streh in na cesto podrl drevo. Gasilci so podrto drevo odstranili tudi v naselju Retnje v občini Tržič. Ob cesti Trebija, stara oselica, pa so pogasili gozni požar, ki ga je najverjetneje zanetila strela, so še sporočili z uprave za zaščito in reševanje. Število smrtnih žrtev silovitih potresnih sunkov, ki sta minuli mesec prizadela Venezuelo, se je povečalo na 4829, so sporočili iz Karakasa. Uradno število pokopanih pod ruševinami medtem še vedno ni znano. Po prvotnih ocenah Združenih narodov bi jih lahko bilo približno 50 tisoč. Brez strehe nad glavo je ostalo skoraj 18 tisoč ljudi. Italijansko sodišče bo danes po napovedih razsodilo v primeru smrtonosne zrušitve avtocestnega nadvoza v Genovi. V nesreči, ki se je zgodila avgusta leta 2018, je umrlo 43 ljudi. Med sojenjem so bile v ospredju obtožbe o slabem vzdrževanju nadvoza, zgrajenega leta 1967. Tožilstvo za 57 obtoženih zahteva skupno več kot 400 let zapora. Slovenski košarkarji do 20 let so se zanesljivo zmago nad Belgijci uvrstili v četrtfinale domačega evropskega prvenstva. V Stožicah so bili boljši z 88 proti 61. V drevišnjem četrtfinalu se bodo pomerili s Turčijo, ki je bila sinoči boljša od Litve 67 proti 61. Vremenska napoved. Sprva bo precej oblačno, padavine bodo ponehale. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, še bodo možne plohe in nevihte. Zjutraj bo od 15 do 22, čez dan do 32 stopinj. Jutri bo sončno in prehodno bolj vroče, pa popoldne in zvečer bo lahko nastala kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo s padavinami.

Run!

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Vlada bo danes obravnavala predlog zakona o tako imenovanem skoku. Pravosodno ministrstvo si med drugim želi učinkovitejšega pregona korupcije. Da je najprej nujen pregled obstoječega stanja, da se ugotovi, zakaj je pregon korupcije neučinkovit, če je, poudarja nekdani predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Florjančič.
2: Z novim organom in z novimi kadri, ali z ne vem katerimi kadri, ne bomo rešili tega problema.
1: V oddaji tudi o tem.
3: Nova izmenjava napadov med Združenimi državami in Iranom. Nevihte so vnovič povzročile gmotno škodo. V finalu nogometnega svetovnega prvenstva se bosta pomerili Španija in Argentina. Čez dan se bo v notranjosti jasnilo, še bodo mogoče plohe in nevihte.
1: Z vami sva Jure Franko in Katja Podgoršek. Bo vlada na današnji seji torej sprejela predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, tako imenovanem skoku. Na Ministrstvu za pravosodje, ki ga vodi Mihael Zupančič iz Demokratov, je nastajal v strogi tajnosti. Iz predloga je razvidno, da se bo specializirano tožilstvo preimenovalo in preoblikovalo, ter da bomo dobili novo specializirano sodišče. Komisija za preprečevanje korupcije pa očitno ohranja samostojen status. Jolanda Lebar.
4: O tem, kaj bo prinesel novi zakon, po katerem naj bi po zgledu hrvaškega uskoka za učinkovitejši pregon korupcije v Sloveniji dobili skok, še pred slabima dvema tednoma minister za pravosodje Mihael Zupančič takole.
5: Delamo z zaprtimi vrati, se usklajujemo, to pa bo enkrat pripravljena zadeva, zma zakon, tako da bo šel na mizo, absolutno. Ja.
4: Predlog je zdaj objavljen, minister naj bi ga predstavil danes. Največ sprememb se napoveduje specializiranemu tožilstvu, ki se bo preoblikovalo in kadrovsko okrepilo. Vodjo tega tožilstva bo imenoval državni zbor, tako kot generalnega državnega tožilca. Oblikovano bo novo specializirano sodišče, sedanji 4 specializirani oddelki bodo ukinjeni. Tudi tisti, ki jih spremembe najbolj zadevajo, so za vsebino izvedeli takrat, kot vsi ostali. Generalna državna tožilka Katarina Bergant.
6: Predlog zakona nam ni bil posredovan, niti ni bil s tožilstvom strokovno usklajevan. Po prvem pregledu ocenjujemo, da predlagane spremembe ne prispevajo k učinkovitejšemu pregonu najhujših kaznivih dejanj, ampak predvsem slabijo strokovno avtonomijo tožilstva s povečevanjem vpliva politike na kadrovske odločitve.
4: Na Vrhovnem sodišču opozarjajo na nujne spremembe zakona o kazenskem postopku. Če se to ne bo zgodilo, kazenski postopki ne bodo hitrejši. Vlada zakon daje v obravnavo tik pred počitnicami. Predlaga naj ga državni zbor obravnava po nujnem ali skrajšanem postopku. Uporabljati naj bi se začel 1. januarja 2027.
1: Vlada bo predvidoma danes začela tudi postopek priprave rebalansa državnega proračuna. Ta je potreben zaradi prevelike rasti izdatkov oziroma nepokritih obveznosti, kar vodi v preseganje dovoljenega primankljaja in odstopanje od zavez danih okvirov Evropske unije, pa tudi zaradi prevedbe na spremenjeno organizacijo ministrstev po imenovanju nove vlade. Finančni minister Andrej Šircelj pravi, da ni potrebe po drastičnih potezah, kot je bil Zujf, a hkrati ustraja.
7: Moj cilj je, da bo primankljaj pod 3%.
1: Načrtovanje rebalansa med drugim otežuje negotovost glede uveljavitve interventnega razvojnega zakona, ki bi po nekaterih ocenah primankljaj poglobil za dodatni odstotek BDP-ja. Poglejmo na tuje. Sovražnosti med Združenimi državami in Iranom se nadaljujejo. Zaradi novih ameriških napadov so sisteme protizračne obrambe med drugim zagnali na območju iranske prestolnice Teheran.
3: Med cilji ameriškega obstreljevanja je bil tudi Bandar Abbas, osrednje iransko pristaniško mesto ob Hormuški ožini. Ameriška vojska je sporočila, da je onesposobila naftni tanker, ki je bil na poti proti enemu od iranskih pristanišč v ožini. Islamska republika je medtem vnovič napadla ameriško vojaško infrastrukturo v regiji. O odbijanju iranskih dronov je poročala kuvajtska vojska, sirene pred zračnimi napadi so sprožili tudi v Bahrajnu. Ameriški predsednik Donald Trump je zatrdil, da si Iran želi skleniti sporazum, a da se bo Washington še odločil, ali bo storil ta korak. Potem, ko so Kijev včeraj obiskali voditelji in predstavniki več evropskih držav, tudi slovenski premier Janez Janša, je bila ukrajinska prestolnica ponoči vnovič tarča ruskega raketnega napada. Po navedbah župana Vitalija Klička je bilo med drugim zadeto skladišče v predmestju Kijeva. Ukrajinske oblasti so predtem poročale o 3 ubitih po ruskem napadu na območju mesta Zaporožje. Moskva trdi, da je bil v ukrajinskem napadu z dronom blizu zaporoške nuklearke, ki je pod ruskim nadzorom, ubit tudi tamkajšnji glavni inženir.
1: Nemški kancler Friedrich Merz je na poletni novinarski konferenci izrazil prepričanje, da skrajno desna stranka AfD jeseni ne bo prejela dovolj glasov, da bi lahko vladala v vzhodni deželi Saška Anhalt. Kljub temu poziva voljivce naj za AfD ne volijo. Ameriški administraciji, ki razpisuje finančne podpore za tuje politične stranke, pa žuga naj se ne vmešava v nemške volitve. Maja Derčar.
8: Prizadevamo si za ohranitev svobode in miru ter za izboljšanje gospodarskega položaja, s temi besedami Friedrich Merz, najmanj priljubljeni v vrsti zadnjih kanclerjev, prepričuje voljivce in podpornike AfD-ja naj stranki na jesenskih volitvah v 3 vzhodnih nemških deželah ne namenijo svojega glasu. Merz meni, da bodo državljani sprevideli, da je vlada začela sprejemati reforme, če tudi boleče, za zagotavljanje stabilne prihodnosti. Ameriško zunanje ministrstvo je razpisalo $5 milijonov za podporo političnim in civilno-družbenim skupinam v tujini, ki zagovarjajo vrednote ameriške administracije oziroma gibanja MAGA. Med prejemniki bi se lahko znašla tudi stranka AfD. Ne vmešavamo se v ameriške volitve, tega smo se vedno držali in ne želim, da se ameriška vlada ali vladne institucije vmešavajo v nemške volitve. Nemškim političnim strankam je sicer prepovedano prejemati finančna sredstva iz tujine. Kanclerja skrbi, da Nemčija pri obrambni sposobnosti ne napreduje dovolj hitro. Gospodarskih vzvodov nemška vlada sama nima veliko. Če bo Volkswagen katero od svojih tovarn prodal Kitajcem, je to urgenten ukrep, ne pa dolgoročna rešitev za nemške strukturne težave. Tako Merz, ki je prepričan, da bo treba pritisniti na Kitajsko.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:38. Dele države so sinoči in ponoči vnovič zajele nevihte.
3: Veter je na območju občine Gorenja vas Poljane odkril več streh in na cesto podrl drevo. Gasilci so podrto drevo odstranili tudi v naselju Uretnje v občini Tržič. Ob cesti Trebija Stara Oselica pa so pogasili gozdni požar, ki ga je najverjetneje zanetila strela, so še sporočili z uprave za zaščito in reševanje.
1: Tokratni pregled športnega dogajanja je pripravil Dare Rupar. Hvala za pozornost in srečno na vaših poteh.
9: Nogometaši Argentine bodo tudi tokrat igrali v finalu svetovnega prvenstva. V drugem polfinalu so v Miamiju z 2-1 premagali Anglijo. Otočani so povedli prek Antonija Gordona, v zaključku tekme pa sta končni izid postavila Enzo Fernandez in Lautaro Martinez. Argentina bo v nedeljo lovila 4. zvezdico, Španija pa 2. Za 3. mesto bosta v soboto igrali Francija in Anglija. Norvežan Søren Verenskjöld je zmagovalec 11. etape kolesarske dirke po Franciji. Obenem je to njegova prva zmaga na 3-tedenskih dirkah. V seštevku francoske pentlje je še naprej v zanesljivem vodstvu Tadej Pogačar, ki ima več kot 3.5 minute prednosti pred Dancem Jonasom Vingegorjem. Sprememb na vrhu ne bo prinesel niti današnji dan. Tamara Zidanšek se je uvrstila med 8 najboljših na teniškem turnirju v Jašu v Romuniji. V drugem krogu je v treh izenačenih nizih izločila Mađarko Ano Bondar. Zdaj jo čaka druga nosilka, Hrvatica Petra Marčinko. Med osmerico je tudi Veronika Erjavec na turnirju v Kitzbühelu, kjer je Idričanka prva nosilka.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Mitja Groznik. Vreme. Danes bo sprva precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, tu in tam bo kakšna ploha ali nevihta. Jutranje temperature so od 15 do 22, dnevne bodo od 27 do 32 stopinj. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče, popoldne in zvečer bo lahko nastala kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami, tudi nevihtami, v nedeljo bo deloma sončno s krajevnimi padavinami. Hladneje bo. Podatki o prometu: na dolenjski avtocesti je zaradi poškodovanega vozišča po požaru tovornega vozila zaprt vozni pas med Drnovim in Čatežem proti Obrežju. Prav tako na dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Obvoz je mogoč prek priključkov Višnja Gora ali Bič. V vzhodni polovici države še nastajajo nevihte. Voznike opozarjamo, da je ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih nevarno in prepovedano. To je
10: Radio Koper. 1, 2, 3, 4.

To je Radio Koper.

Če ste ravno zaključili nočno dežurstvo Lahko noč, vsem ostalim, ki ste zdaj z nami, pa dobro jutro. Primorska, Slovenija, svet, kjerkoli ste, tole je Radio Koper. Tudi danes z vami. Četrtek je, 16. julij nam piše na koledarjih in iz studija vas pozdravljava Jure Colja in Andrej Šavko, ki bova skrbela za zvok in besede, ter Istok Novak Izi, ki nam nadaljavo med dopustom izbira ta pravo glasbo za začetek dneva. Ni ravno dobra ali primerna ura za viski in Mojca tudi pravi, da je vsega kriva prav ta pijača, ja, če je preveč prav gotovo, kak majhen požirek zvečer pa recimo, da paše. Zdaj zjutraj pa samo v glasbi.

Makaj spet je na koncu rekla moja. Whisky je kriv za dobro jutro na Radiu Koper, kjer smo že pripravljeni, da z vami delimo najlepše, kar premoremo. Sonce bo tudi danes z nami večji del dneva, temperature bodo letnemu času primerne, ampak poglejmo skupaj, kaj so zapisali na Agenciji za okolje. Bo sprva oblačno, več jasnine na Primorskem, čez dan pa se bo v notranjosti delno zjasnilo in tu in tam tudi kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne danes od 27 pa se tja do 32 stopinj. V tem trenutku pa temperature po Sloveniji oziroma bolj na Primorskem take, Postojna 20, Ljubljana 21, Nova Gorica 20, Ljubljana 21, Nova Gorica 22 in v Kopru imamo že

festivala na Main Road Stadiumu v Manchesteru v Veliki Britaniji. Tam je bilo 35 tisoč njihovih oboževalcev. Zdaj le mogoče nas ni še toliko, ura je šele 6 pa nekaj minut, ampak Queenie pašejo v katerikoli del dneva. In naš jezik, ki nam izbira glasbo, je zdaj izbral skladbo, ki je nastala 2 leti prej in so jo zagotovo zapeli tudi v Manchesteru. Napisal jo je bobnar Roger Taylor in izdana je bila kot prvi singel z albuma The Works. Radio Gaga.

0: danes na Radio Koper.
1: Danes bo zabavno, sproščeno in kot vedno zanimivo. Imeti stanovanje kot Augijev hlev, le kaj to pomeni? Če ne veste, prisluhnite študentom Fakultete za humanistične študije ob 7:30 minut. Naši najmlajši sodelavci pa nam v rubriki Bim Bum Bam Klepetam danes povejo, zakaj potrebujemo hladilnik tudi po zimi. Verjamem, da bodo njihovi odgovori zanimivi. Radio Koper svetuje je oddaja, ki je na sporedu vsak četrtek ob 10:00 in danes s strokovnim sodelavcem Planinske zveze Slovenije o tem, kako so planinske koče organizirane, kakšna pravila veljajo za obiskovalce poleti, kakšno ponudbo lahko v kočah pričakujemo, glede na njihovo kategorijo in kdaj je prenočevanje v planinski koči smiselno tudi rezervirati. Ob 11:00 pa več o Kosovelovih sončnicah. Ja, obeleževanju stoletnice smrti pesnika Srečka Kosovela so se pridružili tudi v vasi Volčji grad v občini Komen. Prireditev se

0: sestavljeno iz več dogodkov, so poimenovali otrok Sončnico.
1: Lepo, ker pač ima vsake vrate od kalune, ima vsak svojo sončnico, kakšna pa tudi dve. In smo zdi tudi ful domače, lepo, da je tako narejeno.
0: Tako nam je včeraj povedal Patrik, večmesečno druženje in ustvarjanje so začeli že v aprilu, ko so v središču vasi na Borjaču vaškega doma organizirali likovno delavnico, no v včerajšnjem popoldnevu pa so se zbrali na fotografski delavnici. Več vam povemo danes ob 11. Tudi popoldne in večer bo pri nas zanimivo, ampak do tja je pa res še dolga pot, na njej nam bodo delali družbo predvsem skladbe, dobra glasba, ki jo kot rečeno danes izbira Iztok Novak Izi. 6:12 je. Dobro jutro.
2: To je
3: Radio Koper.

0: Jani Morandi je bil z nami v jutru Radia Koper, velik ljubitelj nogometa, tudi med ustanovitelji italijanske nogometne reprezentance pevcev in umetnikov. Sinoči je zagotovo gledal tekmo. Ne verjamem, da je navijal za Argentino. V Italiji marsikoga še vedno boli tisti poraz proti Argentini leta 90 na prvenstvu pri njih doma. Ampak ja, Argentina je tudi brez podpore italijanskih navijačev včeraj spet uspela z malim čudežem in preobrnila tekmo. To nam jo zdaj v eni minuti opiše Jože Pepevnik.
1: Argentina kot mačka z več življenji še naprej kljubuje usodi na tem svetovnem prvenstvu. Južnoameričani so proti starim rivalom po golu Gordona v 55. minuti tudi ob pomoči bojazljive angleške igre povsem zagospodarili. Messi je kot točka gravitacije nase vlekel nasprotno obrambo, najprej v 85. minuti asistiral za gol Ensa Fernandesa in v drugi minuti dodatka še za zmagoviti trenutek gol z glavo Lautara Martinesa.
2: El cabezazo, gol, gol, gol, gol, gol, Lautaro.
1: Polfinale v Atlanti je z obeh strani prinesel točno tisto, kar je bilo pričakovati. Borbenost, nepopustljivost in provokacije. V tekmi, ki gre nemudoma v zgodovinske knjige mundialov, pa je Anglija na čelu s Tuhlom po vodstvu nepredstavljivo pokleknila, Argentina pa dokazala, da iz vidika psihološke trdnosti in iznajdljivosti ta hip verjetno ni enake. Ali bo to dovolj za drugi zaporedni, skupno pa četrti naslov svetovnih prvakov, bomo izvedeli v nedeljo.
0: Ja, v nedeljo, veliki finale, torej Španija, Argentina, nedelja 19. julij bo tisti dan, ko bomo izvedeli, če bo uspela Argentina obraniti naslov, kar je uspelo samo redkim. Finale ob uri, ki je zelo prijazna za Evropo ob 21.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. Vlada bo danes obravnavala predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki ga je pripravilo Ministrstvo za pravosodje. Predlog med drugim prinaša preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ. Komisija za preprečevanje korupcije ohranja samostojen status. Ministri bodo obravnavali tudi izhodišča za pripravo rebalansa državnega proračuna. Primanjkljaj je v prvih šestih mesecih letos po podatkih finančnega ministrstva znašal 1,2 milijarde evrov. Skupni javnofinančni primanjkljaj države bi se lahko po oceni fiskalnega sveta ob koncu leta gibal okoli 3% BDP. To je eden izmed kriterijev za sprožitev postopka presežnega primanjkljaja po pravilih Evropske unije. Ukrajinska prestolnica je bila ponoči tarča novega zračnega napada ruskih sil. Kot je sporočil župan Vitali Kličko, je bilo med drugim zadeto skladišče v predmestju Kijeva. Moskva medtem trdi, da je bil v ukrajinskem napadu z dronom blizu zaporoške nuklearke, ki je pod ruskim nadzorom, ubit tudi tamkajšnji glavni inženir. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je za začetek zbiranja podpisov za vložitev zakona o pravici do uporabe gotovine razpisal 1. september. Rok pa se bo iztekel 30. oktobra letos. Predlagatelj zakona Ivan Jurgec navaja, da bi zakon zagotovil uresničitev ustavne pravice o uporabi gotovine v vsakodnevnem življenju. Začenja se mednarodni festival glasbe in umetnosti Sajeta, a na novi lokaciji. Sotočje ob Soči pri Tolminu se je po 26 letih preselil v nekdanjo karavlo v Breginskem kotu. Program so skrajšali na 3 dni. Festival znova prinaša tudi glasbene in ustvarjalne delavnice, performanse, projekcije filmov ter predavanja. V nedeljskem finalu nogometnega svetovnega prvenstva se boste pomerili Španija in branilka naslova Argentina. Ta je sinoči na stadionu v Atlanti z 2-1 premagala Anglijo. Španija je bila že predtem boljša od Francije. Španci bodo skušali osvojiti svoj drugi naslov svetovnih prvakov, Argentinci 4. Zjutraj bodo na severovzhodu krajevne padavine z nevihtami, čez dan bo delno jasno, popoldne bo tu in tam nastala kakšna ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 6. Postojna 19, Bilje 21, Nova Gorica 22, Trst in Umag 23 in Koper 24 stopinj. Na primorski avtocesti je zaradi okvarjenega tovornega vozila oviran promet med Brezovico in Kozarjami v smeri proti Ljubljani. 6:34.
0: Radio Koper.
2: Na mirnih in divjih vodah.

0: In tako nam je Polona zapela o novem dnevu. Ja, 16. julij je danes in 16. julij je svetovni dan kač. Njegov namen pa je povečati zavedanje o teh pogosto napačno razumljenih živalih in poudariti njihovo pomembnost za ekosisteme. To je tudi priložnost za izobraževanje ljudi o različnih vrstah kač, o njihovih habitatih in pomenu ohranjanja njihovih populacij. Ja, kače so ključni del prehranjevalnih verig in prispevajo k ohranjanju ravnotežja med različnimi vrstami. So učinkoviti plenilci in pomagajo uravnavati populacije njihovega plena, seveda pa so hkrati tudi same plen za številne druge živali. Zdaj, za večino verjetno srečanje s kačo ni najbolj prijetna zadeva, a če se to vendarle zgodi, kačo pustite pri miru in verjetno se bo sama pred vami hitro umaknila. No, v trgovskih centrih pa jih verjetno ne boste srečali. Gremo k našim sponzorjem.
1: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com. Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
2: Sredozemski zvoki. V Koper prihaja italijanski kantautor in kitarist Joe Barbieri, ki bo z akustičnim triom in projektom Bulio na svoj prefinjen način oživil brezčasne melodije Neaplja. V četrtek, 16. julija ob 21. uri na terasi Cirkola v Kopru.

Another Day of Sun je uvodna pesem iz filma La La Land, zapela pa je seveda prepoznaven glas Mina, ki bi lahko bila tudi velika zvezda tam čez lužo, se tja nikoli ni odpravila, menda se je tudi bala letenja, oziroma se boji letenja. No, se tudi v Evropi že zelo dolgo ni nastopila v živo, zadnjič je to bilo davnega leta 1978, 23. augusta, je bilo to v gledališču Bussola Domani v kraju Lido di Camaiore, blizu Luke. No, Mina še vedno veliko poje in zadnje leta jo spoznavajo tudi v Ameriki, ker veliko krat zapoje za kake televizijske serije ali filme, naprimer Netflixovo Ripley, pa HBO-jevo serijo The White Lotus in tudi v Pixarjevem animiranem filmu Luka. Naslednja pa z nami Natalie Cole, naspelje na Route 66 ob 6:48. Dobro jutro z Radia Koper.

Vlada bo danes obravnavala zakon o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala na ministrstvu za pravosodje, ki ga vodi Mihael Zupančič iz Demokratov, je nastajal v strogi tajnosti. Iz predloga je videti, da se bo specializirano tožilstvo preimenovalo in preoblikovalo, ter da bomo dobili novo specializirano sodišče. Več vam povemo čez točno 8 minut v našem jutranjiku.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro. V Tolminu so postavili dva mejnika za zdravstveno oskrbo v Posočju. Po zaključku prenove zdravstvenega doma začenjajo graditev satelitskega urgentnega centra. Tolminski župan Alen Čeru.
2: Vemo, da Posočju se v času poletja število prebivalcev več kot podvoji in z novim satelitskim urgentnim centrom ter prenovljene stavbe zdravstvenega doma res dajemo en temelj dolgoročnemu razvoju zdravstva tu v Posočju.
1: V jutreniku tudi o tem.
3: V italijanski poslanski zbornici niso potrdili zagotovljenega zastopstva Slovencev v volilni zakonodaji. Občina Piran bi prodala 7 zemljišč na območju Fiese. Civilna iniciativa že zbira podpise za referendum. V nedeljskem finalu svetovnega nogometnega prvenstva boste igrali reprezentanci Španije in Argentine. Čez dan bo delno jasno, popoldne bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Z vami sva Loredana Vergan in Tjaša Škamprle.
1: Vlada bo danes obravnavala zakon o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala. Na Ministrstvu za pravosodje je nastajal v strogi tajnosti. Iz predloga je videti, da se bo specializirano tožilstvo preimenovalo in preoblikovalo, ter da bomo dobili novo specializirano sodišče. Komisija za preprečevanje korupcije pa očitno ohranja samostojen status. Več Jolanda Lebar.
4: O tem, kaj bo prinesel novi zakon, po katerem naj bi po zgledu hrvaškega USKOK-a za učinkovitejši pregon korupcije v Sloveniji dobili skok, še pred slabima dvema tednoma minister za pravosodje Mihael Zupančič takole.
5: Delamo z zaprtimi vrati, se usklajujemo, to pa bo enkrat pripravljena zadeva, zma zakon, tako da pa šel na mizo, absolutno je.
4: Predlog je zdaj objavljen, minister naj bi ga predstavil danes. Največ sprememb se napoveduje specializiranemu tožilstvu, ki se bo preoblikovalo in kadrovsko okrepilo. Vodjo tega tožilstva bo imenoval državni zbor, tako kot generalnega državnega tožilca. Oblikovano bo novo specializirano sodišče, sedanji 4 specializirani oddelki bodo ukinjeni. Tudi tisti, ki jih spremembe najbolj zadevajo, so za vsebino izvedeli takrat, kot vsi ostali. Generalna državna tožilka Katarina Bergant.
6: Predlog zakona nam ni bil posredovan, niti ni bil s tožilstvom strokovno usklajevan. Po prvem pregledu ocenjujemo, da predlagane spremembe ne prispevajo k učinkovitejšemu pregonu najhujših kaznivih dejanj, ampak predvsem slabijo strokovno avtonomijo tožilstva s povečevanjem vpliva politike na kadrovske odločitve.
4: Vodja specializiranega tožilstva Ivan Pridigar je že pred časom opozoril, da ima specializirano tožilstvo že zdaj dovolj pristojnosti za učinkovit pregon korupcije.
7: Da mislim, da organizacijsko se na tožilski strani zakonodajo verjetno ne da kaj narediti.
4: Najprej je nujna natančna analiza obstoječega stanja, da se ugotovi, zakaj je pregon korupcije neučinkovit. Če je, pravi nekdanji predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Florjančič.
8: Z novim organom in z novimi kadri ali z ne vem katerimi kadri ne bomo rešili tega problema.
4: Na Vrhovnem sodišču opozarjajo na nujne spremembe zakona o kazenskem postopku. Če se to ne bo zgodilo, kazenski postopki ne bodo hitrejši. Vlada zakon daje v obravnavo tik pred počitnicami. Predlaga naj ga državni zbor obravnava po nujnem ali skrajšanem postopku. Uporabljati naj bi se začel 1. januarja 2027.
3: Vlada bo na današnji seji predvidoma obravnavala tudi izhodišča za pripravo rebalansa letošnjega državnega proračuna. Ob polletju je primankljaj že presegel polovico načrtovanega za celo leto. Finančni minister Andrej Šircelj je pred kratkim povedal, da številke o odhodkih kažejo na velika odstopanja glede na pretekla leta. Na tveganje, da bo celoletni primankljaj višji od predvidenega, opozarja tudi fiskalni svet. Predsednik Resnice Zoran Stevanović je po razkritju, da naj bi strankin poslanec Boris Mijić zavajal o svoji izobrazbi, napovedal, da bo zoper Mijića predlagal najstrožje ukrepe, najmanj izključitev iz stranke. Po Stevanovićevih besedah je pristojnost za ukrepe na svetu stranke, ki jih bo obravnaval takoj po parlamentarnih počitnicah. Premier Janez Janša se je udeležil slovesnosti ob Ukrajinskem dnevu državnosti in v nagovoru med drugim poudaril pomen pravičnega miru. Ukrajini je čestital za pogum in požrtvovalnost pri soočanju z rusko agresijo. Ameriški predsednik Donald Trump bo danes nagovoril narod, kot je napovedal, bo govoril predvsem o volitvah. Po poročanju ameriških medijev naj bi se osredotočil na nove ugotovitve glede varnosti volitev v ZDA ter utemeljeval spremembe volilne zakonodaje. Demokrati menijo, da želi z njimi omejiti volilno pravico pred letošnjimi novembrskimi vmesnimi volitvami.
1: V italijanski poslanski zbornici pa niso potrdili amandmaja k volilnemu zakonu, ki je predvideval olajšano zastopstvo slovenske narodne skupnosti. Predlog, pod katerega se je podpisala tudi stranka Slovenska skupnost, je predvideval izvolitev predstavnikov na reprezentativnih listah slovenske jezikovne manjšine, ki bi se predstavile izključno v deželi Furlaniji Julijski krajini in bi dosegle vsaj 1% glasov na deželni ravni.
3: Stranka je sicer želela tako imenovano zaščitno klauzulo, ki bi spodbujala nastope slovenskih kandidatov na listah in bi tudi v primeru, da noben slovenski kandidat ne bi dosegel zadostnega števila glasov, zagotovila izvolitev. Na koncu ni bil potrjen noben predlog, zato v novem volilnem zakonu ni določila o Slovencih.
1: Ob 7:07 gremo v Posočje.
3: Ni določila o Slovencih.
1: Ob 7:07 gremo v Posočje. V Tolminu so

0: O pomenu tovrstne pridobitve za Posočje je spregovoril tolminski župan Alen Čeru.
1: Gre za geografsko razčlenjeno območje, kjer so dostopne poti velikokrat daljše kot v kakšnem drugem koncu Slovenije. Zato je toliko pomembneje, da imamo tukaj močno jedro zdravstvenih storitev, tako tistih splošnih, družinskih, kot tudi vseh specialističnih ambulant, da se ni treba našim občanom na neke preglede voziti predaleč.
0: Dela pa se vseeno niso zaključila. Tolminski župan in direktor podjetja Kolektor Calling Dejan Kiš sta na včerajšnjem odprtju podpisala še pogodbo za izgradnjo satelitsko-urgentnega centra oziroma tako imenovanega SUC-a. Po predvidevanjih naj bi z deli končali v letu dni. Več o njem je povedal direktor zdravstvenega doma Tolmin Primož Uršič.
2: Suci, kot si jih je zamislila država, pomenijo neko mestno stopnjo, ki bo en del teh ljudi lahko že sam zanje poskrbel, bo tudi naredil neko triažo, lahko bo tudi dokončno poskrbel, če ne gre za hujše primere. Če gre pa za hujše primere, bo pa za nje ustrezna stabilizacija narejena v sucu in bo potem odpeljan v bolnišnico naprej.
0: Kot je še poudaril, je njihov glavni namen razbremenitev klasičnih urgentnih centrov, ki so povsod po Sloveniji precej natrpani. Na območju tolminskih občin je trenutno okoli 2300 neopredeljenih pacijentov, vendar pristojni v tolminskem zdravstvenem domu pričakujejo, da se bo jeseni situacija izboljšala s kadrovskimi okrepitvami.
3: Piranski občinski svet je na zadnji seji dal predhodno soglasje k osnutku pravnega posla, ki predvideva prodajo 7 zemljišč na območju Fiese. Svetniki so bili tokrat manj enotni. Za jih je glasovalo 11, proti 8, 4 so bili vzdržani. Nekateri so še pred odločanjem občini očitali razprodajo kakovostnih zemljišč ter dajanje prednosti posameznim interesom pred potrebe občanov. Civilna iniciativa Piran Pirano že zbira podpise za razpis referenduma. Mateja Brežan.
4: 7 zemljišč na območju Fiese, ki bi jih občina Piran rada dala na javno dražbo, obsega skupaj preko 9300 kvadratnih metrov površine. Pooblaščeni cenilec je njihovo skupno vrednost ocenil na 3,74 milijona evrov. Župan Andrej Korenika o razlogih za to odločitev.
5: Kot počnemo že vsa 4 leta, premoženje, ki za občino ni ključno, ga ponudimo na trgu. Zemljišča, ki so za razvoj občine nujno potrebna, pa jih odkupujemo in tako bomo naredili tudi v tem primeru. To je občinski svet sprejel že pri sprejemu proračuna.
4: Upali smo, da aktualna oblast tega koraka ne bo zavzela, sploh ne tik pred lokalnimi volitvami, je na seji med drugim izpostavila svetnica iz vrst SD Mejra Hot.
6: Ne razumem, zakaj je potrebno tako divje razprodajati najbolj dragocene kotičke te občine, ker bi občina morala narediti vse, da ostanejo v njeni lasti, da kvečemu ponovno poskuša iti s prostorskim aktom in vrniti to v zeleni pas, recimo. Zakaj je sploh prišel zdaj do te odločitve? A so se v neposredni bližini zgodili kaki pravni posli, ki so potem sprožili to verižno reakcijo?
4: Občinski svetnik Davorin Petaros.
7: Na tej lokaciji ne bo niti enega stanovanja za domačina. To bojo vikendi. In naj poudarim, da so to eni najlepših vrtov v občini Piran, ki so jih občani občine Piran izgubili očitno, a je referendumska volja ljudi sploh še kaj pomeni.
4: Zelene površine so bile pred leti predvidene z OPPN-jem, ki so ga predlagali v SD, a je padel, je odgovoril svetnik Gašpar Mišič.
8: Je predvideval točno to območje, da bo postalo zeleno. Kar se je pa zgodilo potem, da je civilna iniciativa nahujskala občane, da bodo pozidali, niso niti gledali, da se dejansko za 50% zmanjšuje pozidava.
4: Civilna iniciativa Piran Pirano je že začela zbirati podpise za razpis referenduma proti prodaji zemljišč v Fiesi. Za vložitev pobude morajo zbrati 300 podpisov, 14-dnevni rok se zaključi prihodnji teden.
9: V nedeljskem finalu svetovnega nogometnega prvenstva boste igrali reprezentanci Španije in Argentine. Argentinci so si možnost, da si priigrajo četrti naslov prvakov, priigrali s polfinalno zmago nad Angleži v Atlanti. Po preobratu so slavili z 2-1. Norvežan Søren Verenskjold je zmagovalec 11. etape kolesarske dirke po Franciji. Na trasi od Višija do Neversa je v dolžini 161,3 km presenetljivo slavil sprint v glavnine. V skupnem seštevku je vodstvo zadržal Tadej Pogačar. Slovenska moška odbojkarska izbrana vrsta je na 9. tekmi lige

0: narodov in prvi na tretjem turnirju v Beogradu premagala Nemčijo s 3-1. Slovenski odbojkari so se sedmo zmago še bolj približali zaključnemu turnirju najboljših 8, ki bo konec meseca na Kitajskem. Mladi slovenski košarkari so uspešno preskočili prvo oviro v izločilnih bojih na evropskem prvenstvu do 20 let v Ljubljani. V osmini finala so premagali Belgijo, v četrtfinalu se bodo pomerili s Turčijo. Tamara Zidanšek se je uvrstila v četrtfinale teniškega turnirja WTA 250 v Lasiju. V drugem krogu je bila po dobrih 3 urah in pol igre boljša od sedmo postavljene madžarske igralke Anne Bondar. Jutranjik Radia Koper je končan, uredila ga je Tjaša Škamperle, tehnična izvedba Jure Colja, brala Loredana Vergan. Zjutraj bodo na severovzhodu krajevne padavine z nevihtami, čez dan bo delno jasno, popoldne bo tu in tam še nastala kakšna ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Po noči lahko predvsem na severozahodu nastane kakšna nevihta. Jutri bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 21 stopinj, zračni tlak 1018 milibarov, nebo je jasno, temperatura morja 28 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Ilirska Bistrica in Postojna 19, Ljubljana 21, Nova Gorica 22 in Koper 23 stopinj. Okvarjeno vozilo ovira promet na Primorski avtocesti med Brezovico in Kozarjami v smeri proti Ljubljani. Zastoji nastajajo med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. 7:14.
1: Radio Koper tudi na digitalnem omrežju DAB.

Na jutranjih frekvencah Radia Koper kmalu o frazemih, ki izvirajo iz grške in rimske mitologije. Danes je čas za razlago frazema Augijev hlev. Imeti stanovanje kot Augijev hlev, na primer, le kaj to pomeni? Če ne veste, prisluhnite študentom Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem, ki pridejo na naše frekvence takoj po naslednji.

0: Kotiček za jeziček. Kotiček za jeziček.
1: Ja. Frazem Avgijev hlev izvira iz grške mitologije. Eden od najmočnejših junakov grške mitologije, Heraklej, je moral za kazen za storjeni zločin, umor svoje žene in njunih dveh otrok, opraviti 12 nevarnih nalog. Ena izmed njih je bilo čiščenje še nikoli prej očiščenega hleva kralja Elide Avgija. V hlevih, ki v 30-ih letih niso bili očiščeni, je bilo 3000 glav goveda, Heraklej pa naj bi hlev očistil v enem samem dnevu. Heraklej je nalogo rešil tako, da je skozi hlev speljal reki Alfejos in Peneos, ki sta pospravili vso umazanijo iz hleva. Pomen frazema Avgijev hlev slovar slovenskih frazemov razlaga kot umazan ali neurejen prostor oziroma nered, neurejenost nasploh, nekaj, kar se je zanemarjeno in zapuščeno nabiralo dolga leta. Glagolske različice frazema so čistiti, očistiti ali počistiti Avgijev hlev. Ko torej starši svojim otrokom rečejo, ali boste končno očistili to sobo, izgleda kot Avgijev hlev, s tem mislijo, naj očistijo ta zelo neurejen, zanemarjen, umazan prostor.
0: Kotiček za jeziček.
2: Kotiček za jeziček. Ja.
1: Tokratno besedilo je pod mentorstvom docentke doktorice Jane Volk z oddelka za slovenistiko Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem pripravila Almedina Mekača, študentka medkulturnega jezikovnega posredovanja. Prebrala pa sem ga Tanja Žuvela, študentka študijskega programa slovenistika. Jezikovna vprašanja lahko pošljete na e-naslov slovenistika@fhs.upr.si.

7:35 je na regionalnih cestah na Primorskem, vse poteka brez posebnosti, no na avtocesti pa tako kot vsak dan. Na primorski avtocesti je pred priključkom Postojna proti Kopru zastoj, kolona je dolga zdaj dober kilometer, med priključkoma Vrhnika in Brezovica v smeri proti Ljubljani pa je zdaj območje zastojev, tam nastaja zamuda trenutno približno 5 minut, kolona pa je dolga že 5 kilometrov.

0: Poletje si danes težko predstavljamo brez osvežujoče, hladne pijače, sadja, sladoleda. O hladilnikih bodo danes govorili naši najmlajši sodelavci. Zgodovina hladilnika se je začela s shranjevanjem ledu v jamah, no prve umetne naprave pa so se pojavile v 19. stoletju. Zakaj potrebujemo hladilnik poleti in tudi po zimi, kaj sodi vanj in kaj ne? O tem se je z otroki pogovarjala naša Mateja Grebenjak.
1: Bim bum bam, klepetam.
2: Živjo, mi smo Ivana, Elin, Jaša,
3: Veronika, Gaj.
4: Zakaj imamo hladilnike doma?
2: Zato, ker ene stvari se lahko pokvarijo, če niso v hladilniku.
5: Hladilnik je zato, da če hrana ne zdrži dovolj časa, na toplem, zato da lahko daš v hladilnik.
6: Da hrana ne splesni, če je preveč časa zunaj.
7: Zato, ker ene stvari rabijo biti mrzle in če ne, ja, se pokvarijo.
8: Da ti lahko hladi, za sladoled pa ni dovolj hladilnik, zato ker je premalo, sladoled se lahko stopi, zato rabimo pa skrinjo.
4: Zakaj potrebujemo hladilnike, recimo po zimi, ko je mraz zunaj?
5: Zato, da hrano si prihranimo za drugo leto, če ne zdrži dovolj časa zunaj.
8: Ka lahko ven iz hladilnika ni dovolj mraz,
7: ker lahko zunaj zmrznejo,
6: če daš ven, da lahko pojejo živali.
5: Da če pada dež, da se ne pokvari hrana.
4: Kaj pa ne sodi v hladilnik?
8: Ne smemo dati v hladilnik sladkari,
7: sadje.
5: V hladilnik ne smemo dati sladoleda, da se ne stopi. Gobe ne smemo dati v hladilnik, da se ne pokvarijo.
6: In tudi pole lahko prije tak smrdljiv vonj.
8: Ne smemo dati v hladilnik tiste stvari, ki morajo biti zmrznjene.
6: Pice, ki lahko zmrzne tam.
3: Pice je za v pečico, ne za v hladilnik.
0: Ivana, Eli, Jaša, Veronika in Gaj, dobro jutro in hvala, da ste se igrali z nami. O hladilnikih pa še tale vest. V japonski prefekturi Iwate, kjer medvedi zadnje čase pogosto udirajo v domove, je družina v kuhinji svoje hiše našla medveda, ki je odprl hladilnik in po tleh raztresel hrano. To sicer ni edini tak primer. V tem mesecu so na severu Japonske imeli že 4 take primere, ko so medvedi udrli v gospodinjstvo. Ja, očitno jim je vroče in potrebujejo ohladitev. Trenutno imajo na Japonskem namreč vroče, soparno in oblačno poletno vreme z občasnimi nevihtami in plohami po vsej državi, no v mestih pa se temperature gibljajo med 28 in 36 stopinj z visoko vlažnostjo. Nič čudnega torej, da tudi medvedi tam napadajo hladilnike.

0: 7:51, tole obvestilo bo pomembno za prebivalce, ki nas poslušajo v Izoli. Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da je zaradi intervencijskega popravila na vodovodnem omrežju trenutno motena oskrba z vodo v Izoli, in sicer na območju ulice Krajna pot. Popravila bodo trajala predvidoma danes od 8 do 12 ure. Rižanski vodovod Koper pa prosi za razumevanje.
1: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com. Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
2: Še večji in še sodobnejši Mr. Pet v Kopru. Obiščite nas to soboto, 18. julija, ko bomo vsak nakup nad 50 evrov nagradili s kar 20% popustom. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: tabo mi je lažje vse. Eva Boto in Gregor Ravnik, nov duet na slovenski glasbeni sceni. Zdaj pa na frekvencah Radia Koper čas, da skupaj prelistamo današnje časopisje.
1: Pregled tiska.
0: Začenjamo s Primorskim dnevnikom, ki piše, da v novem volilnem zakonu ne bo določila o Slovencih. Italijanska poslanska zbornica je včeraj namreč med obravnavo volilnega zakona zavrnila amandma južnotirolske SVP in slovenske skupnosti o olajšenem zastopstvu za slovensko manjšino v parlamentu. Še prej pa je demokratska stranka skupaj z opozicijo protestno umaknila svoje predloge. Primorske novice pa danes o izgubljenem planincu, ki je nato vendar našel pot do Koče. To je neverjetna zgodba 69-letnega Postojnčana, ki je po treh nočeh tavanja po snežniških gozdovih živ prišel do planinske Koče tik pod vrhom Snežnika, medtem ko so reševalci že četrti dan prečesavali zahtevno območje, je oskrbnike, ko je prišel v Kočo, najprej prosil za vodo, na to pa jim povedal, da je preživel z gozdnimi jagodami, da je bežal pred medvedom in da sploh ne ve, kje vse je taval. Nadaljujemo z Delom, ki na prvi strani piše o podpori Ukrajini, ki je še naprej ne omajna. V Delu pa tudi o tem, kaj se dogaja na Kitajskem in da je kitajsko gospodarstvo najslabše v treh desetletjih in pol, namreč Državni statistični urad Ljudske republike Kitajske je objavil, da je druga največja gospodarska sila sveta v drugem četrtletju letos imela samo 4,3% rast, kar je najnižji rezultat v zadnjih treh desetletjih in pol. Brez hitrega razvoja umetne inteligence pa bi bilo stanje kitajskega gospodarstva še slabše, pravijo strokovnjaki. A vprašanje je, ali umetna inteligenca lahko nadomesti vse tisto, kar gospodarstvu tam zdaj manjka. Dnevnik na prvi strani o tem, da droni še tesneje povezujejo Kijev in Evropsko unijo. Evropska unija in Ukrajina namreč z novim dogovorom o proizvodnji dronov na evropskih tleh povezujeta znanje, ki ga je Ukrajina pridobila na področju uporabe dronov in sistemov za obrambo pred droni ter evropske tehnološke industrijske zmogljivosti. Dnevnik pa tudi o tem, kaj se lahko zgodi na lokalnih volitvah, ki bodo, kot vemo, letos novembra. Eden od kandidatov za župana Ljubljane bo tudi Luka Mesec. Prebivalci mesta so me nagovarjali, naj kandidiram. Povedali so, da potrebujejo svež veter, mladostno energijo in da moramo obrniti nov list. In za konec pogledamo še Weaselski mandrač. Pišejo o nepričakovanem odstopu občinske svetnice iz vrst socialnih demokratov, kjer pa je povod veliko bolj vsakdanji, namreč parkiranje v livadah. V Mandraču napovedujejo tudi sobotno dvojno otvoritev razstave del Claudia Tute in med drugim izvemo tudi tole. Etruščanska rovka je najmanjši sesalec in je kot takšna uvrščena v Guinnessovo knjigo rekordov in kje živi? V slovenski Istri, na pobočjih nad Izolo. Prehranjuje se z vsem, kar nas pika, ščipa in sploh moti in zato ljudem ne povzroča prav nobene škode. 8 in dobre 3 minute je toliko v današnjem pregledu tiska. Zdaj si bomo zavrteli še eno skladbo. Vidim na sporedu Andreja Bocelli in Sara Brightman. Potem pa pokličemo na Agencijo za okolje.

0: Na agenciji za okolje je danes dežuren Blaž Šter. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes menda kar nekaj oblačnosti na njemu. Zanima me, če tudi na Primorskem.
1: Ja, na Primorskem vse po starem lahko rečemo. Danes bo sončno in vroče. Nad severovzhodno Slovenijo so trenutno res bolj goste oblake in tudi padavine, drugod pa se že jasni. In danes pričakujemo razmeroma umireno vreme, nekaj vzhodnega vetra, tako da vsaj v delu Primorske, v notranosti Primorske bo zapihala tudi šibka burja, kar pomeni, da bo kar vroče, nekje do 34 stopinj se bo ogrelo v Vipavski dolini in na Goriškem, kakšna stopinja manj tik ob morju in brez padavin, saj na Primorskem, morda v hribovitem svetu, da nastane kakšna ploha, nevihta popoldne, drugače pa bo vreme res umireno. Tudi jutri, pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter, ki nam bo prinesel še nekoliko toplejšo zračno maso, tako da v notranjosti države bo nekje do 35 stopinj, kakšna stopinja manj na Primorskem. Popoldne in zvečer bodo v severni Sloveniji krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo tudi v noč, ampak kot kaže, na Primorskem bo ostalo suho oziroma je ta verjetno za kakšno nevihto se nekoliko poveča v noči na soboto, ampak je še vedno razmeroma majhna.
0: No, četrtek je in kdor že ni na dopustu, že morda pogleduje malce proti vikendu, morda še beseda tako. Dve za soboto, nedeljo.
1: Ja, v soboto nas bo dosegla hladna fronta, tako da bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe nevihte pogoste. Na Primorskem pa bodo popodneva suho, potem pa v notranjosti Primorske nevihte. Se bo možno za nevihte povečala, verjetno potem zvečer kakšna nevihta tudi ob slovenski obali. Ampak to dogajanje bo kratko trajno. In kot kaže, bo potem v nedeljo spet sončno, bo pa manj vlage v zraču, manj soparno in tudi nekaj stopinj se bo ohladilo. Temperature bodo tiste najvišje v nedeljo okoli 30 stopinj. Verjetno pa še kakšna stopinja manj potem v začetku prihodnega tedna.
0: Kar so pravzaprav idealne temperature, a ne?
1: Tako je.
0: Blaž Šter, hvala lepa za tole napoved in lepo zdrav v našo prestolnico.
1: Enako tudi vam, lep dan.

0: Odeje, odeja iz Odeje. Za idejo obišči odeja.si.
1: Med 10. in 18. julijem vas v Umagu čaka vrhunski tenis. Na igrišča bodo stopili finalist Roland Garrosa Flavio Cobolli, polfinalist Roland Garrosa Matteo Arnaldi, eden najboljših mladih igralcev tenisa Aleksander Bloks, najboljši mladi hrvaški igralec Dino Prižmič ter nekdani top ten igralec Hubert Hurkač in Argentinec Tomas Echeverri. Večere bodo zaključila vroča imena domače in mednarodne glasbene scene, med katerimi je tudi DJ Diesel Shaquille O'Neal. Zlati pokrovitelj HEP vas vabi na najpomembnejši teniški turnir v regiji. Več na croatiaopen.hr.

Emma in Fabri Fibra sta bila z nami in mi zdaj ostajamo v Italiji. Morda ste tudi vi, tako kot jaz, ljubitelji revije Topolino. Jaz sem jih zelo rad bral v otroštvu in še danes jih kdaj kakega kupim, novega, svežega ali pa kak star izvod na kakem bolšjem trgu v Italiji. No, v 3686. številki te priljubljene revije, ki je od včeraj na voljo tudi v trafikah v Furlaniji Julijski krajini, je ena izmed zgodb v furlanskem jeziku. Posebna pa je tudi že naslovnica revije. Posebne številke z eno izmed zgodb v lokalnem jeziku oziroma v narečju bodo izšle še v Bazilikati, Umbriji in Molizeju. V vsaki deželi je naprodaj le revija s tamkajšnjo jezikovno različico. Ok, morda se pa pojutru zapeljem čez mejo na sladoled in ponov Topolino.

0: Komisija za preprečevanje korupcije v novem zakonu ohranja samostojen status. Univerza v Novi Gorici sodelovala pri odkritju, da se onesnaženost s puščavskim peskom v Evropi veča.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Vlada bo danes obravnavala zakon o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala. Na Ministrstvu za pravosodje, ki ga vodi Mihael Zupančič iz Demokratov, je nastajal v strogi tajnosti. Iz predloga je videti, da se bo specializirano tožilstvo preimenovalo in preoblikovalo, ter da bomo dobili novo specializirano sodišče. Jolanda Lebar.
2: Največ sprememb se napoveduje specializiranemu tožilstvu, ki se bo preoblikovalo in kadrovsko okrepilo. Vodjo tega tožilstva bo imenoval državni zbor, tako kot generalnega državnega tožilca. Oblikovano bo novo specializirano sodišče, sedanji 4 specializirani oddelki bodo ukinjeni. Tudi tisti, ki jih spremembe najbolj zadevajo, so za vsebino izvedeli takrat, kot vsi ostali. Generalna državna tožilka Katarina Bergant.
3: Po prvem pregledu ocenjujemo, da predlagane spremembe ne prispevajo k učinkovitejšemu pregonu najhujših kaznivih dejanj, ampak predvsem slabijo strokovno avtonomijo tožilstva s povečevanjem vpliva politike na kadrovske odločitve.
2: Vlada zakon daje v obravnavo tik pred počitnicami. Uporabljati naj bi se začel 1. januarja 2027.
0: Poslanca narodnih skupnosti Ferenc Horvat in Felice Ziza se je jeseni obetata podpis sporazuma o sodelovanju z novo vlado. Z njo pa že vodita redni dialog o ključnih družbenih vprašanjih, so za STA navedli v poslanski skupini. Zaradi obsega tem in začetka parlamentarnih počitnic dogovor in podpis sporazuma načrtujejo predvidoma septembra. Francoski parlament je po več kot 2 letih razprav in amandmajev znova podprl zakon o pravici do pomoči pri umiranju, ki bi neozdravljivo bolnim odraslim ob strogo določenih pogojih omogočil prostovoljno končanje življenja. Spodnji dom parlamenta je pri tem že 3-krat podprl predlog zakona, proces so spremljale večletne razprave in številni amandmaji, vendar ga je vsakič zavrnila konservativna večina v senatu. Vlada je zakon naposled spravila skozi zakonodajni postopek brez odobritve senata, kar jo omogoča ustava. Raziskovalke in raziskovalci iz Centra za raziskave atmosfere Univerze v Novi Gorici so v sklopu širše mednarodne raziskovalne skupine v znanstveni reviji Nature objavili izsledke študije, ki dokazujejo, da je nad Južno Evropo vedno več saharskega peska. Povečanje ni posledica pogostejših dogodkov, ko vetrovi prinesejo puščavski pesek proti severu, pač pa višjih koncentracij, ko pesek pride, kar kvarno vpliva na zdravje prebivalcev. Raziskovalna skupina povezuje povečanje s spremembami regionalne atmosferske cirkulacije in dolgoletnim širjenjem Sahare. Ameriška zvezna država New York je izdala opozorilo zaradi slabe kakovosti zraka pred finalno tekmo nogometnega svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino. Poslabšanje kakovosti zraka povzročajo obsežni gozdni požari v Kanadi in visoke temperature, ki so zajele severovzhod ZDA. Za zdaj ni verjetno, da bi lahko razmere kakorkoli vplivale na izvedbo finalne tekme svetovnega prvenstva. Obsežna iskalna akcija na območju Snežnika se je v torek zaključila. Od sobote pogrešani planinec je prišel po 3 dneh sam v kočo na velikem Snežniku. Bil je izčrpan in dehidriran, zato so ga s helikopterjem prepeljali v klinični center. V iskanje 69-letnika iz Postojne so bile vključene številne iskalne in reševalne službe. Danes dopoldne bodo predvsem na severovzhodu krajevne padavine, čez dan se bo povsod delno razjasnilo, popoldne bo tu in tam še nastala kakšna ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 8. Ilirska Bistrica 22, Postojna in Ljubljana 23, Nova Gorica 24, Umag in Trst 26 in Koper 27 stopinj. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med priključkom Postojna in počivališčem Studenec v smeri proti Kopru. Zastoji nastajajo med Vrhniko in Brezovico v smeri proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru. 8:36 minut.

0: Elektroprimorska obvešča, da bo v soboto 18. julija prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v Ajdovščini na območju Ustja in Tovarniške ceste med 13. in 16. uro. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si Elektro Primorska pridružuje pravico do preklica oziroma do odpovedi del.
1: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
2: Poletni večer, pristni istrski okusi in odlična družba. To je Altroke Istra Gourmet Festival. V četrtek, 16. julija, od 18. ure v Vanganelu. Z nami bodo Neme Jugat.
1: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
3: Danes v Primorskih novicah preberite.
0: V avgustu se bo v primorskih župnijah zgodilo kar 27 sprememb, od tega 12 premestitev iz ene v drugo župnijo. V javnosti je največ pozornosti požela premestitev koprskega stolnega župnika Primoža Krečiča v Sežano. Neverjetna zgodba 69-letnega planinca iz Postojne, ki je kar tri noči izgubljen taval po snežniških gozdovih. Kako je preživel, preberite v novi številki Primorskih novic. Dolini Olme je zaživelo 49 urbanih vrtov, ki naj bi poleg pridelave zelenjave spodbujali tudi druženje in povezovanje med prebivalci. Ne spreglejte še prispevka iz Slavine, kjer so otroke odmaknili od zaslonov in jih približali naravi. Na ranču Ursahof so spoznavali islandske konje, skrb zanje in uživali v pristnem stiku z živalmi.
3: Primorske novice. Besede nam tečejo.

0: Gremo naprej, je zapel Rudi Bučar, ampak ne gremo naprej, gremo malce nazaj. Pogledali bomo v zgodovino in kako se je na 16. juli zapisali različni dogodki.
1: Radijska kronika.
0: Danes se spominjamo slikarja Božidarja Jakca, rodil se je leta 1899 v Novem mestu, študiral je v Pragi in študijsko potoval po Evropi, Afriki in Združenih državah Amerike. Od leta 1943 dalje je bil v partizanih in je s svojimi deli postal kronist osvobodilne vojne. Ob odprtju razstave svojih del v Piranu je takole pripovedoval tudi o Istri.
2: Ta, draga, zemlja mojih pradedov ne živi in meni je veliko zadoščene, da mi je bilo dano prav to moje jubilejno leto prvič pokazati. Deloma izbor tega, kar sem tekom let tukaj v dobrih ali nedobrih pogojih delal.
0: Po vojni je Božidar Jakec vodil Akademijo za upodabljajočo umetnost v Ljubljani. Imel je skupaj okrog 200 razstav, ustvarjal je enega najbogatejših opusov slik, grafik in risb. Leta 1981 se je rodil slovenski smučarski skakalec Robert Kranjer, vse najboljše, ki je v sezoni 2011-2012 postal tudi svetovni prvak v poletih. Odlično sezono pa je takrat kronal tudi zmago na velikanki v Planici.
3: Gledalci so obnoreli in takole je krenil Robert Kranjec. Stisnimo sedaj vsi pesti, da bo tale polet uspel. Sedaj zaenkrat vse v redu, Robert Kranjec prekrtim s čas skakalnice, kako daleč ga nese, ej, tam okrog 215 metrov, mislim, da je dovolj za zmago. 215 metrov je poletel Robert Kranjec, ocene je 3x19, 2x19 in pol 6 točk dodatka. Mislim, da je Robert Kranjec osvojil novo zmago v svetovnem pokalu. Robert Kranjec je seveda prvi! Nova zmaga Roberta Kranjca v svetovnem pokalu!
0: Ja, tako je bilo pred 14 leti. Robert Kranjec je kot prvi slovenski smučarski skakalec zmagal na planiški velikanki in dosegel prvo slovensko zmago na tekmah v Planici po letu 1988, ko je na manjši skakalnici zmagal Primož Ulaga. Leta 2013 pa je na današnji dan Postojnsko jamo obiskal 35 milijonti obiskovalec. To je bil Poljak Pavel Piackiewicz, ki je v Postojno prišel z družino.
4: Yes, of course I'm very enjoy and very surprised this event here. I'm very enjoyed.
0: In še nekaj zanimivosti. 16. julija leta 622 se je začelo muslimansko štetje let, takrat Mohamed zbeži iz Meke v Medino. Leta 1941 je bil k Tretjemu rajhu priključen Luksemburg. Leta 1945 so Američani poskusno sprožili eksplozijo prve atomske bombe v oporišču Alamogordo v Novi Mehiki. Leta 1965 pa so po 6 letih dela odprli predor pod Mont Blancom, ki povezuje Italijo in Francijo. In že smo zdaj pri glasbenem spominu. Leta 2003 je na današnji dan umrla kubanska pevka salse Celia Cruz s pravim imenom Celia de la Caridad Cruz Alfonso. V svoji karieri je posnela več kot 70 albumov, prejela tudi 12 nominacij za prestižno nagrado Grammy in zdaj le z nami, torej Celia Cruz. Tale je zagotovo med najbolj znanimi.

0: In v teh salsa ritmih zaključujemo jutranji del našega programa na frekvencah Radia Koper in vajeti našega studia. Zdaj le predajam v roke Mojci Klarič. Dobro jutro oziroma dober dan.
1: Dobro dan, dobro jutro tebi in seveda našim poslušalcem.
0: V planinske koče nas pelješ, to sem pogledal v sporede današnjega našega programa. Vem, da si ljubiteljica gora.
1: Tako in zato še z veseljem, ne? Še s posebnim veseljem napovedujem svetovalno oddajo. Pogledali bomo v koče, kaj vse ponujajo, kako naj se obnašamo v kočah in tudi na planinskih poteh. Bomo pa ob 11. Spomnili tudi na pesnika Kosovela, Kosovelovih sončnic. Veliko se dogaja v tem letu, ko se spominjamo kraškega pesnika, tudi v Volčjem gradu, tja smo včeraj poslali tudi Ireno Cunja.
0: Tako je, tam je bila in pripravlja reportažo, ki jo slišimo ob 11. Glasbeno potovanje pa še naprej začrtuje naš Iztok Novak Izi, sicer tako nadaljavo, kot on zmore, z dopusta, upam, da uživa in nam pošilja tako dopustniško prijetno glasbo.
1: Tako da se vsi tlele v studiju premikamo.
0: Tako, tako.
1: V ritmih.
0: Lepo ga pozdravljamo in lepo pozdravljamo vse, ki ste bili z nami v jutranjih urah, pa ostanite z nami še naprej v dopoldnevu, ki kot rečeno zdajle odvodi Mojca Klarič. Andrej Šavko in Jure Colje pa vas pozdravljava in se slišimo še kdaj.

Ja, četrtek je 16. julij, poletje je v polnem zamahu, eni že pridno nabirajo morsko sol na koži, drugi osvajajo gorske vrhove, tretji pa, no, tretji smo tukaj v službi in tudi to ima svoje prednosti. Klima, dobra družba in glasba. Razlogi, zaradi katerih ne bomo dobili sončnih opeklin.

Naj predstavim ekipo. Dežurna novinarka je Tjaša Škamperle, glasbeni opremljevalec Istok Novak, tehnika Daniel Matič in Bojan Hlastec, pred mikrofonom pa Loredana Vergan in Mojca Klarič. Dober dan, to je Dopoldan in pol Radia Koper.

0: Na primorski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču oviran promet med Postojno in Studencem v smeri proti Kopru. Tovorno vozilo je obtičalo na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem v smeri proti Ljubljani. Občasni zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru.
1: Radio Koper.

Tovalna oddaja bo počitniško-hribovska, pogledali bomo v planinske koče. V Sloveniji stoji v hribih in gorah veliko planinskih objektov, za nje skrbijo planinska društva. Kako naj se planinci v njih obnašajo in kaj v kočah gornikom ponujajo? To, da je prenočevanje v planinski koči smiselno rezervirati vnaprej, pa je že ustaljena praksa. Na spletni strani Planinske zveze Slovenije dobite informacije in telefonske številke o vseh kočah. Strokovnim sodelavcem Planinske zveze Slovenije za področje gospodarske komisije Dušanom Prašnikarjem se bo Aleš Ogrin pogovarjal ob 10. Mineva 100 let, odkar so pokopali Srečka Kosovela, k obeleževanju spomina na pesnika Krasa so pristopili tudi vaščani Vavčjega gradu v občini Komen. Niz prireditev nosi naslov Otrok s sončnico. Fotografsko delavnico so Vavčje grajci izpeljali včeraj, pridružila se jim je tudi Irena Cunja. Četrtek je in ob četrtkih nas 15 minut pred 12. obišče urednica Simona Muličnik in pove kaj več o večerni oddaji, glasbeni abonma ter poznavalsko doda marsikatero zanimivost. V studiju jo torej pričakujemo 15 minut pred poldnevom. Poslušate Primorski radio, Radio Koper. Želimo dober sprejem tudi v nadaljevanju. Vsem, ki ste v službi, pa uspešen dan.

0: prireditve danes.
1: Na vrtu palače Gravisi Butoraj v Kopru se ob 21. začenja cikel glasbenih večerov v Čirkolu, ki ga bo odprl nastop zasedbe Joe Barbieri Acoustic Trio s prepletom etna, bosse nove in latin jazza. Ob isti uri, ob 21. bo v koprski kontradi Franko Stener predaval o temi Šport in veslanje med vojno in mirom v Kopru. V Izoli bodo ob 19. v galeriji Alga odprli razstavo z naslovom Različnost, diversita. Ob 20.30 pa bo v okviru četrtkovih večerov pri Špini nastopila zasedba Satori. Skladišče Monfort v Portorožu ob 19. vabi na vodstvo po razstavi Prekiniti toko krog nadzora, po kateri bo obiskovalce popeljala Tina Jazbec. V Ukrajinskem parku Sečoveljske soline bodo ob 19. v galeriji Kazerma odprli slikarsko razstavo Morje in soline, na kateri razstavljata Chiara Seminerio in Janez Ausec. Na pomniku miru na Cirju bo ob 19. odprtje razstave Pokrajine teles umetnice Anje Kranc, ki ga boste spremljala predstavitev razstave in glasbeni program. Na Grajskem dvorišču v Vipavskem križu se bo ob 21. nadaljevalo poletje v Vipavskem križu z nastopom audiovizualnega trija Et Ceteral, ki bo predstavil svoj najnovejši album Kimatika. V amfiteatru Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica bo ob 21. na sporedu kabarejski večer Pred vami stojim gola, v katerem bo gostovala Lara Jankovič. Poletje v Kobaridu bo ob 20. prineslo koncert Klape Campanel, medtem ko bo od 19. do 22. potekala tudi tržnica lokalnih izdelkov. V Breginju pa se nadaljuje festival Sajeta, kjer se bodo od 15. dalje zvrstili koncerti domačih in tujih glasbenih ustvarjalcev. Vstop na festivalsko dogajanje je prost. Poglejmo k sosedom. V galeriji Kulturnega doma v Gorici si lahko še do ponedeljka ogledate razstavo fotografij z natečaja Misterij ženske, ki je bila zaradi velikega zanimanja podaljšana.
2: Gremo v kino.
1: V Pregari bo Kino Istra Drevi predstavil dokumentarni film z naslovom Ne pozabi me. Po projekciji pa se bo občinstvu pridružila tudi režiserka Anja Medved. Film skozi osebne zgodbe in arhivsko gradivo razkriva prepleteno zgodovino obmejnega prostora med Slovenijo in Italijo. V Art kinu Odeon v Izoli bo ob 19. na ogled film Odiseja. Ob 21.30 pa bodo v Sežani v okviru poletnega kina na Krasu vrteli film Še eno rundo pa greva.
2: Gremo v hribe.
1: Obalno planinsko društvo Koper v nedeljo vabi na pohod na Jerebico, 2126 metrov visok vrh nad Drabelskim jezerom. Odhod avtobusa bo ob 5. z parkirišča Park Center v Kopru. Pohod je delno zahteven. Planinsko društvo Tolmin organizira v nedeljo tradicionalno srečanje planincev pri koči na planini Razor. Dopoldne bo organiziran pohod na enega izmed bližnjih vrhov, ob 12. pa bo sledil kulturni program z nastopom moškega pevskega zbora Poljubin in dramske skupine kulturnega društva Folklorna skupina Razor. S planinskim društvom Valentin Stanič Kanal se lahko udeležite dvodnevnega izleta v italijanske Dolomite, ki bo v soboto in nedeljo 25. in 26. julija. Odhod avtobusa bo ob 5. Udeležence pa čakajo pohodi po običajni planinski poti ali zahtevnejši ferati. Prijave zbirajo do zapolnitve prostih mest.

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: Vlada bo na današnji seji predvidoma obravnavala izhodišča za pripravo rebalansa letošnjega državnega proračuna. O polletju je primankljaj že presegel polovico načrtovanega za celo leto in finančni minister Andrej Šircelj je pred kratkim povedal, da številke o odhodkih kažejo na velika odstopanja glede na pretekla leta. Proračunski primankljaj je v prvih šestih mesecih letos po podatkih finančnega ministrstva znašal 1,2 milijarde evrov, medtem ko je za celo leto ocenjen na 2,1 milijarde evrov oziroma 2,9% BDP. V italijanski poslanski zbornici niso potrdili amandmaja k volilnemu zakonu, ki je predvideval olajšano zastopstvo slovenske narodne skupnosti. Predlog, pod katerega se je podpisala tudi stranka Slovenska skupnost, je predvideval izvolitev predstavnikov slovenske jezikovne manjšine, ki bi se predstavile izključno v deželi Furlani in Julijski krajini in bi dosegle vsaj 1% glasov na deželni ravni. Demokratska stranka je sicer želela tako imenovano zaščitno klauzulo, ki bi spodbujala nastope slovenskih kandidatov na listah in bi tudi v primeru, da noben slovenski kandidat ne bi dosegel zadostnega števila glasov, zagotovila izvolitev. Na koncu ni bil potrjen noben predlog, zato v novem volilnem zakonu ni določila o Slovencih. Ameriška vojska je sinoči izvedla nove napade na Iran, pri tem je prvič od vnovične uvedbe blokade iranskih pristanišč onesposobila tanker, ki naj bi skušal doseči iranski otok Hark, prek katerega Iran izvozi večino svoje nafte. Iran je medtem ponoči znova napadal ameriške zaveznike na Bližnjem vzhodu. Tudi mestna občina Nova Gorica zbira vloge oškodovancev, ki so utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih zaradi posledic neurij. Letošnja močna neurja s točo, močnim vetrom in obilnimi padavinami so po podatkih Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije že od začetka maja povzročila škodo na kmetijskih kulturah po celotni Sloveniji. Občinske komisije za ocenjevanje škode zbirajo prijave do 12. avgusta. Mladi košarkarji Slovenije so uspešno preskočili prvo oviro v izločilnih bojih na evropskem prvenstvu do 20 let v Ljubljani. V osmini finala so premagali Belgijo, v četrtfinalu ob 18.30 pa se bodo pomirili zmagovalcem dvoboja med Litvo in Turčijo. Danes bo na severnem Jadranu večinoma jasno, najvišja temperatura pa okoli 32 stopinj. Dopoldne bo zapihal veter zahodnih smeri, zvečer se bo veter umiril. Morje bo večinoma rahlo vzvalovano, vidljivost bo na 10 km. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 9, Bovec 21, Tatre 24, Dolenje 25, Gorica in Koper pa 27 stopinj. Zaradi predmeta na vozišču je na Primorski avtocesti oviran promet med Postojno in Studencem v smeri proti Kopru. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Občasno nastajajo zastoji na Primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru. 9:34 minut.

Brežanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da je zaradi intervencijskega popravila na vodovodnem omrežju trenutno motena oskrba z vodo v Izoli na območju Malije od številke 27A do 31E. Popravila bodo trajala predvidoma danes do 14. ure in na območju Šareda med hišno številko 27 in 33A popravila bodo tam trajala predvidoma do 12. ure. Po končanih delih se uporabnikom svetuje, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambne namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah v sunkih v trajanju vsaj 15 minut. Rižanski vodovod Koper prosi za razumevanje.

0: še večji in še sodobnejši Mr. Pet v Kopru. Obiščite nas to soboto, 18. julija, ko bomo vsak nakup nad 50 evrov nagradili s kar 20-odstotnim popustom. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Vabljeni na kabaretski večer z Laro Jankovič v amfiteater SNG Nova Gorica. Na koncertu z naslovom Pred vami stojim gola bo predstavila šansone Od Piav do Piacole in Lanščka. V četrtek 16. julija ob 21. Laro Jankovič bo na klavirju spremljal Blaž Jurjevčič. Več na sng.pomišljaj.ng.si.
2: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Koper.

Bližamo se 10. uri, ko bo naša osrednja tema obisk koč, planinskih koč v Sloveniji. This is it.

0: pol,
1: dan,
0: dan
1: in,
0: in
1: pol.
0: Pol.
2: Slovenija ima bogato mrežo planinskih objektov. Koče obiskovalcem nudijo zavetje, prostor za počitek in okrepčilo. V svetovalni oddaji bomo s strokovnim sodelavcem Planinske zveze Slovenije za področje gospodarske komisije Dušanom Prašnikarjem govorili o tem, kako so planinske koče organizirane, katera pravila veljajo za obiskovalce in katero ponudbo lahko v kočah pričakujemo, glede na njihovo kategorijo. Oddajo je pripravil Aleš Ogrin.
3: Radio Koper svetuje.
4: Dušan Prašnikar, pozdravljeni.
5: Lepo zdrav.
4: Planinske koče bodo danes torej v ospredju. Kakšen del slovenske planinske kulture so te postojanke? Marsikdo si planinsko turo brez obiska oziroma postanka na planinski koči ne predstavlja.
5: Prve koče so bile zgrajene že dost preko 100 let nazaj, se pravi Visokogorje, ki smo ga začeli obiskovati konec 19. stoletja, so se gradile postojanke ravno zaradi tega, da so olajšale dostop oziroma obisk gora, da ni bilo to, seveda še v tistih časih, ni bilo toliko mobilnosti oziroma lahkega dostopa do gora in bilo potrebno zgraditi neke objekte za pomoč. In v bistvu so bili že prvi te, ja, kot turistovski turistko objekti in potem se skozi čas so se pa te še, jih je bilo več, tudi potem s časoma v Sredogorju in tako imamo danes, saj v okviru Planinske zveze Slovenije 159 planinskih koč, dodatno pa še 17 bivakov.
4: Se pravi, vloga planinskih koč je zelo pomembna, že v zgodovini, pa tudi danes bi bilo po vašem mnenju planinstvo v Sloveniji brez planinskih koč enako dostopno ali pa priljubljeno?
5: Verjetno ne, ker dejstvo je, da olajšajo sam obisk gora, doživetje, če ne bi bilo teh koč, še posebno v tem osrednjem delu, recimo Julijskih Alp, Kamniško-Savinjskih, bi mogli vse nesiti sabo, kar pa pomeni za marsikoga prezahtevno. Saj neki tisti, ki so navajeni alpinisti in morda tisti za dobro kondicijo, bi bili tudi sposobni vse nositi s seboj, ampak tako je pa olajšalo in v bistvu omogočilo malo bolj širši množici doživetje gora.
4: Kot ste omenili, imamo v Sloveniji 178 koč, zavetišč in bivakov. Kakšna je razlika med temi prostori, kjer se lahko planinke in planinci ustavijo?
5: Planinske koče so objekti, kjer v osnovi tudi so zavetišče, ampak primarno pa, da nudijo osnovno oskrbo obiskovalcem, se pravi prehrano, pijačo, pač, ki je razpon je različen, tudi od kje se neka koča nahaja, od velikosti koče. Medtem ko bivaki so pa izključno zavetišče v gorah, žal v zadnjim letih, desetletjih postajajo tudi objekti prenočevanja za turizem, kar je popolnoma zgrešeno. Namreč s tem tudi se jemlje prostor tistim, ki pa bi v neki sili potrebovali zatočišče. Tako da že zdaj morda poslušalce nagovarjam, da so bivaki res izključno za silo, ne pa za namenski obisk gora in spanje v njem kot že cilj iz leta.
4: Kaj pa planinske koče, ali so te v lasti Planinske zveze Slovenije in ste torej vi tisti, ki jih upravljate, določate cene in najrazličnejše pogoje obiska?
5: Večina planinskih koč je v lasti planinskih društev, nekaj jih je tudi lastnikov ostalih, nekaj je občine, par privatnih, ampak večinoma je planinskih društev in tudi planinska društva upravljajo te koče. Planinska zveza je pa kot krovna zveza društev, pomaga pri upravljanju, usmerjanju, izobraževanju, tako da, kar se tiče cen, je trenutno tako, da imamo priporočljive najvišje cene za koče različne kategorije, to je tudi na spletni strani Planinske zveze objavljeno, se pravi, to je priporočilo, večina koč dejansko ima tako ceno, nekateri pa bodi si malo više, malo niže, predvsem glede spanja, no? Glede prehrane je pa bolj odprto. kar se tiče popusta za člane Planinske zveze Slovenije oziroma člane društev in tudi nekaterih ostalih tujih zvez društev, je pa obvezno. Se pravi, koče so obvezne upoštevati članski popust za nočitev oziroma za spanje v koči. To je nekako, kar imamo usmerjeno oziroma določeno.
4: Ko prispemo do planinske koče, če štejemo le koče, kot ste omenili, je teh pri nas 159, bomo na njej videli tudi rdečo tablo, na kateri je zapisanih nekaj pomembnih informacij od imena koče, planinskega društva, ki jo upravlja, do nadmorske višine, na kateri se nahaja. Zapisana pa je tudi kategorija koče. Pri planinski zvezi jih delite na tri različne. Kaj pomeni ta posamezna kategorija, ki ste jo tudi omenili v prejšnjem odgovoru?
5: Za same obiskovalce ne je ravno nekaj bistvenega, oziroma da najprej pojasnim, koče prve kategorije so visokogorske koče, tiste, do katerih se od zadnjega neke javne ceste oziroma parkirišča hodi vsaj eno uro. Potem druge kategorije so koče, ki se tudi v zimskih razmerah, čeprav so te, zaradi milih zim vse bolj se to spreminja, ampak tudi v zimskih razmerah so dostopne za vsaj eno uro hoje in koče tretje kategorije so pa vse preostale, se pravi večinoma nižinske oziroma tiste, ki so normalno ves čas dostopne z avtomobilom oziroma pač prevoznim sredstvom. Morda ključna informacija, ker bilo tudi že omenjeno, visokogorske koče niso odprte celo leto, ampak zgolj v tem poletnem času. In to je morda koča prve kategorije, da ljudje že vejo, če je prva kategorija, pomeni, da dejansko je možno do njih, oziroma uporabiti njihove storitve v tem poletnem času. Nekje odvisno od kočno, od prve polovice junija, nekatere se odprejo šele s 1. julijem, par koč v okolici Triglava, odprte so pa nekje do sredine oziroma začetka, v sredine septembra do začetka oktobra.
4: Prej ste omenili, da so koče prve kategorije odprte le krajši del leta, se pravi v poletni sezoni. Kje se lahko tisti, ki jih to zanima,

0: medtem ko Sredogorje ima pa kar nekaj koč različno varianto odprtosti. Nekatere so tudi stalno, nekatere pa ali samo ob vikendih, nekatere manjše morda v nekem manj obiskanem območju, ali pa morda so zaprte ponedeljek, torek, morda tudi sreda, skratka, čas je različen in naj poslušalci to prej preverijo na spletni strani PZS, lahko pa seveda tudi pokličejo na kočo, če bi radi direktno izvedli informacijo ali pa morda še vprašali kaj drugega.
1: Je pa ne glede na različne kategorije planinskih koč, ki jih obiščemo, isti bonton obiska, ki je kakšen. Zagotovo se nekako vse začne že s čisto osnovo, kar je pozdrav, ko prispemo.
0: Splošni planinski bonton v hribih usmerja, da se pozdravljamo. Res pa je, da z to množičnostjo, ki prihaja tudi v gore, je morda že to včasih kar težko, ker če je množica, gre na pot in se srečuje, je morda že moteče, da se vsakega pozdravi ali pa saj prvi v skupini pozdravi prvega in potem morda zadnji, da je nekako ta pozdravljanje vse in še ohranjamo. In pa seveda, če pridemo na kočo, da je najprej pozdrav, lepa beseda, ne, lepo mesto najde, to je osnova. Zdaj, pri samem obisku koče pa ne bo mirnost, ne, v hribe gremo zato, da se spočijemo, da se odklopimo tega bolj nižinskega direndaja. In včasih je tudi pri kakšnih kočah je malo več ljudi, ki čaka, skratka, da ni nujno, da bo takoj v prvi minuti postreženo ali odgovorjeno, skratka, malo treba potrpeti. In pa odvisno, kaj želimo v koči, ali je to spanje, ali zgolj pridemo na nek enodnevni izlet in bi radi nekaj pojedli, pol odvisno, kako za spanje seveda gremo k oskrbniku, oziroma že koča ima tako usmerjeno, da tisti, ki upravlja z spanjem, je nekaj napisano, da se ga lažje dobi, če je koča sploh velika, in se dogovori za spanje in potem prosto. Je pa koča prostor počitka, svetujemo ne uporabe alkohola, s tem tudi povečamo možnost kakšnih nesreč, ne vem, neprimernega vedenja ali pa celo vplivanja na ostale obiskovalce, tako da naj bo obisk koče v miru. In pa seveda, v kočah velja nočni mir, kar pomeni od 10 do 6 je tišina.
1: Planinske koče so torej namenjene zavetju, počitku in okrepčilu, pa se najprej ustaviva pri slednjem, torej kakšno hrano lahko planinke in planinci pričakujejo na kočah?
0: Splošno znano je, da na planinskih kočah nekaj na žlico se da dobiti, oziroma koče ponujajo, kar pomeni tiste klasike, kot je jota, ričet, marsikatera koča ima tudi v kombinaciji še kaj zelje, žganci, klobasa. Potem pa, kot je bilo že omenjeno, koče so si vse kar nekaj različne med sabo. Nekatere ponujajo bolj lokalno-regionalne jedi, kot so njoki ali dosti jih ima tudi neke lonce, golaže, ki so morda malo prirejeni za tisto okolje. In pa seveda skoraj vsaki koči ne manjka zavitek oziroma štrudel po domače in pa vse pogosteje tudi štruklji so kar skoraj redno na repertoarju koč.
1: Poslušalko Zdenko prek spleta zanima, kdaj bo Planinska zveza Slovenije vendarle sprejela sklep, da ni dovoljeno uživanje lastne hrane in pijače ali celo kuhanje v kočah in na mizah pred kočami.
0: V osnovi so koče lokacije zavetišča, se pravi ljudje, ki grejo v gore, imajo možnost tudi v kočah se spočiti, oddahniti, ampak koče je potrebno vzdrževati. Je ogromno stroškov, še posebej z visokogorskimi kočami, ker smo že govorili, da je logistika bistveno težja in tudi samo vzdrževanje popravila. Lansko leto je bila sprejeta usmeritev, da ni zaželjeno uživati zgor lastne hrane, kar pomeni, da so obiskovalci nagovarjeni, da se tudi naročijo nekaj od ponudbe, ki jo koča ima. Sej, ne, to je tudi lažje, da nam ni treba vso hrano in pijačo nositi s seboj, ampak lahko naročimo. In v bistvu s tem, ko naročimo hrano in pijačo v koči, podpiramo

0: tudi delovanje in to, da sploh tam objekt je, ki nam tudi pomaga v sili oziroma če imamo težavo. Ne, v bistvu je tukaj nekaj sodelovanje gosta z društvom oziroma z ljudmi, ki skrbijo za to, da imamo sploh koče.
1: Strokovni sodelavec Planinske zveze za področje gospodarske komisije Dušan Prašnikar, hvala vam za vse odgovore in naj bo sezona za vse planinske koče čim bolj uspešna. Lepo zdrav.
0: Lepo zdrav.
2: Radio Koper svetuje.
3: Ja, marsikaj že vemo, alkohol, da alkohol ni priporočljiv, mnogi planinci se pritožujejo nad nočnimi razgrajači. Bivaki so namenjeni le za silnemu prenočevanju ali vedrenju, ne pa za večdnevno brezplačno turistično bivanje. In podčrtajmo še enkrat, zaželeno je, da tisti, ki se v koči ustavi, v njej tudi kaj poje, popije, morda prespi, vsak še tako majhen prispevek pride prav društvom pri obnovi planinskih koč in zavetišč. Aleš Ogrin je v svetovalni oddaji gostil Dušana Prašnikarja. Planinski pozdrav vsem skupaj.

Undercover of the Night in Rolling Stones in odlično razpoloženi Mick Jagger. Sinoči je bil Jagger manj navdušen. Opazili smo ga na tribuni na sinočni polfinalni tekmi med Anglijo in Argentino. 10:23, zdaj pa k istočnicam za pogovor s sosedo o vremenu, kako pak. Nevihtni sistem, ki se je v sredo razvil nad Jadranom, je zvečer tudi na hrvaško obalo prinesel močan veter in nalive. Morje je poplavilo dele obale v Pulju. Močni sunki vetra so po mestnih ulicah nosili smeti in različne predmete. Neurje je povzročilo tudi nevšečnosti organizatorjem 73. Poljskega filmskega festivala. Kaj ti predvideno? Projekcijo filma ob slovesnem zaključku festivala so morali preložiti. Neurje je v sredo zvečer zajelo tudi območje Zadra. Gasilci so posredovali zaradi podrtih dreves. Na mestni rivi se je prevrnila jadrnica. Najbolj zanimiva zgodba pa prihaja z Hvara. Stari grad je okoli 23. ure zajela izrazita plima. Gladina morja se je dvignila za več kot 30 cm in, pazite, presenetila celo domačine in turiste. Kmalu zatem se je morje nenadoma umaknilo. Padlo je za približno 60 cm pod običajno raven, tako da so nekateri čolni ostali na suhem. Pojav, znan tudi kot meteo-cunami, povzročajo hitre spremembe zračnega tlaka. Te sprožijo nihanje morske gladine in najizrazitejši je v plitvih in podolgovatih zalivih, zlasti, če so zalivi obrnjeni v smer prihoda vala. Spremenljivo vreme se bo po napovedih nadaljevalo tudi danes. Hrvaški državni hidrometeorološki zavod je za večji del države izdal rumeno vremensko opozorilo zaradi možnosti neviht z nalivi.

0: Turistični ponudniki v slovenski Istri letos opažajo predvsem rezervacije v zadnjem hipu. Neurje na Hrvaškem poplavilo dele obale, na Hvaru pojav meteo cunamija.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je za 1. september razpisal začetek zbiranja podpisov za vložitev zakona o pravici do uporabe gotovine. Rok se bo iztekel 30. oktobra. Po pojasnilih predlagateljev predlog sistemsko ureja področje uporabe gotovine v Sloveniji in med drugim določa pravice uporabnikov gotovine, obveznosti finančnih institucij, dostopnost gotovinskih storitev ter varstvo finančne zasebnosti. Nevihtni sistem, ki se je včeraj razvil nad Jadranom, je zvečer tudi na hrvaško obalo prinesel močan veter in nalive. Iz Pulja in Zadra so poročali o poplavljenih delih obale. Na Hvaru pa so zabeležili pojav tako imenovanega meteo cunamija. Morje je najprej poplavilo dele obale v Pulju, močni sunki vetra pa so po mestnih ulicah nosili smeti in različne predmete. Gasilci so posredovali zaradi odstranjevanja vej z ceste, neurje je povzročilo tudi nevšečnosti organizatorjem 73. Puljskega filmskega festivala, saj so morali preložiti predvideno projekcijo filma ob slovesnem zaključku festivala. Kanadski gasilci se borijo z več kot 830 gozdnimi požari, ki divjajo po državi. Največji so trenutno na zahodnem in osrednjem delu province Ontario, kjer ogenj uničuje obsežne dele gozdov in sproščajo ogromne količine dima. V Torontu so včeraj tako namerili najslabšo kakovost zraka v večjih mestih po svetu. Več deset požarov je dejavnih tudi na severu ameriške zvezne države Minnesota, dim se je razširil vse do mesta New York. Poletna sezona pri ponudnikih nastanitev na slovenski obali poteka podobno kot lani. Predstavniki kampov in sobodajalci opažajo predvsem velik skok števila rezervacij v zadnjem hipu. Na obisku Kopru ob tem močno vplivajo številni lokalni dogodki, ugotavljajo turistični delavci. Turistično podjetje Adria Ankaran letošnjo sezono ocenjujejo kot stabilno in primerljivo z lansko. Zaposleni v tamkajšnjem kampu so obeležili nekaj manj obiska v juniju, medtem ko sta april in maj presegla pričakovanja. Turistična združenja že dlje časa opažajo splošen trend dopustov v zadnjem trenutku. Dopoldne bodo krajevne padavine na vzhodu ponehale, popoldne bo delno jasno, tu in tam bo še nastala kakšna ploha ali nevihta. Zapiha bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 10. Kredarica 12, Bovec 22, Postojna 25, Trst 27, Pol in Portorož pa 28 stopinj. Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na avtocesti Ljubljana-Koper med priključkom Dragomer in Vrhnika v smeri proti Kopru. Predmeti na vozišču pa ovirajo promet med Dragomerjem in Vrhnikom, med Postojno in Studencem, med razcepom Nanos in Senožečami ter med razcepom Gabrk in počivališčem Risnik v smeri proti Kopru. 10:34.

0: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
1: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mija pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
0: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
4: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
5: Sredozemski zvoki. V Koper prihaja italijanski kantautor in kitarist Joe Barbieri, ki bo z akustičnim triom in projektom Volio na svoj prefinjen način oživil brezčasne melodije Neaplja. V četrtek, 16. julija ob 21. uri na terasi Cirkola v Kopru.

Poletna pesem in pol. Na repeat, Leon Kozler Luigi.

Poletna pesem in pol. Glasujte, glasujte za poletno pesem in pol na naši spletni strani radiokoper.si. Izberite skladbo na repeat ali valovi ali dve naravi in ji pritisnite eno piko. Še večjo težo pa bo imel vaš glas, če ga boste oddali v živo jutri ob 11.45. Z vami bo voditeljica Smilja Baranja. Zdaj pa na ceste. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru in pred Postojno v smeri proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cesti Šmarje-Koper. Bodite potrpežljivi, vozite po predpisih.

0: Da mi bodo zrasli brki, se vsi starši enkrat ločijo. Zakaj na internetu vsi dobro zgledajo? Kako je povedati, da mi je všeč? Ali imajo tudi pajki čustva?
1: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom telefon 116111.
2: Še večji in še sodobnejši Mr. Pet v Kopru. Obiščite nas to soboto, 18. julija, ko bomo vsak nakup nad 50 evrov nagradili s kar 20% popustom. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

0: Obeleževanju stoletnice smrti pesnika Srečka Kosovela so se pridružili tudi v vasi Volčji grad v občini Komen. Prireditev, sestavljeno iz več dogodkov, so poimenovali Otrok s sončnico. Večmesečno druženje in ustvarjanje so začeli v aprilu, ko so v središču vasi na Borjaču vaškega doma organizirali likovno delavnico. V včerajšnjem popoldnevu pa so se zbrali na fotografski delavnici. Pridružila se jim je tudi Irena Cunja.
1: Volčji grad je kraška vas na južnem pobočju Komenskega krasa. Znana je po arheološkem najdišču Debela griža. Mnogi pa vedo povedati, da imajo na Volčjem gradu najlepše kamnite portale na Krasu. V letošnjem poletju pa te portale krasijo sončnice, posajene v posebej lepo obarvane posode. Vaščani so se želeli pokloniti Srečku Kosovelu na drugačen način, pove Stojan Kosmina.
2: Osnovni namen je po Kosovelovi pesmi Otrok s sončnico, da nosimo sončnico na rami. Smo srečni in moramo to srečo deliti. Obenem pa moramo tudi skrb, da se ne sončnica zlomi, ohraniti in prenesti na druge.
1: Najprej ste 2 meseca in pol nazaj imeli veliko delavnico. Kaj ste tam počeli?
2: V aprilu smo imeli poslikave posod in zasaditev sončnic. V te posode jih je bilo 156, kakšni bi rekli, ni mači kašelj jih zbrati. Tudi potem za zalivati in obdelavo in vse, smo prišli do tega, da smo tudi nekaterim dokazali, ki so bili v domi, da julija meseca sončnice cvetijo na Krasu. In smo imeli, zdaj prejšnji teden smo 41 jih oddali po vasi pred kolona, tam kamer vemo, da je bi zalivali.
1: Aprilskega sajanja sončnic sta se udeležila tudi 11-letni Patrik in 13-letni Manuel Milanič. Ponosna sta, da so njune sončnice zrasle in vzcvetele.
3: Ful lepo, ker pač ima vsake vrate od kalune, ima vsak svojo sončnico, kakšna pa tudi dve. In smo zdi tudi ful domače, lepo, da je tako narejeno.
1: Je sončnica ena taka, bi rekli, domača rastlina, verjetno v mnogih vrtovih raste, tudi pri vas drugače, ne?
3: Ja.
1: Kaj bo pa potem, ko bo sončnice odcvetele, boste zbrali semena in jih morda prihodnje leto zopet posadili v zemljo, da bodo nove sončnice zrasle?
4: Verjetno, da ja, da jih ohranimo tu še naslednje leto.
1: Včeraj so na Volčji grad povabili člane sežanskega fotokluba Žarek, da bi z mladimi izvedli fotografsko delavnico. Zelo vroč popoldan ni pritegnil veliko mladih fotografov, člani krožka pa so kljub temu opravili obhod po vasi. Predsednik kluba Stojan Gorup.
5: Fotoklub Žarek se je letos vključil v praznovanje Kosovelovega leta že z razstavo fotografij v Sežanski knjižnici, ki jo bomo potem prenesli septembra še na občine v Italijo. In tako da smo se odzvali na poziv Stojana Kosmine, da naredimo tle neko delavnico z otroci ali pa malo starejšimi otroci na temo sončnice, da bi še malo obeležili mladinsko poezijo Kosovela. To, kar smo imeli mi v Sežani, recimo, je bilo pač tisto, kar odrasli spremljamo pri Kosovelu. Ne? Zdaj, tale del bi bil zanimiv tudi zato, ker bi mogoče kakšne mlade pritegali, ker v klubih, ne samo v našem, v Žarku, v Sežani, tudi v drugih vidimo, da je največji problem, da ni mladih, da smo noter sami starejši, že izurjeni fotografi in priliva novih pa ni.
1: Danes popoldne bodo z mladimi na Borjaču vaškega doma ali kot rečijo domačini pri Mrškovih pisali pesmi, jutri pravljico. V soboto bodo na mednarodnem srečanju prevajalcev razkrivali drugačnega Kosovela. Nedelja pa bo dan za predstavitev, kaj vse je v 4 dneh nastalo. Dogodki, ki povezujejo vaščane, so za krepitev skupnosti zelo pomembni, pove domačin Boris Rebula.
6: Vasi se praznejo, je manj ljudi in vsaka akcija, ki združuje, je zelo dobrodošla, bom rekel. No. Pridejo zraven in domačini in pa vsi tisti, ki so zdaj spet v vasi, se vključujejo zelo dobro. Tisti, ki so pokupili pač prazne hiše, ne, tako da ni vas razdeljena med ena in druga.
1: Prireditev Otrok s sončnico je za Volčji grad poseben dogodek, ki bi se lahko nadaljeval tudi prihodnjo pomlad, namigne Stojan Kosmina.
2: Najbolj pomembno tisto, kar ima sončnica, to so semena, da bomo videli, če smo tudi mi sposobni idejo otroka s sončnico kot semen prenesti naprej med druge ljudi. Tudi s posodami bi dali te posode, ali licitacijo bi rekli, ne? Ker to so umetniške stvaritve. Zdaj je ta reciklirana posoda ima dušo.
1: Rekli ste 156 posod, ne? Kako ste prišli do njih? Ste jih kupili ali ste jih zbirali po vasi dlje časa?
2: Smo jih zbirali tudi po odpadek. Veliko na roko nam je šla komunala Sežana po zbirnih centrih in je akcija zbirana potekala približno 3 mesece. Ja, ni bilo majhno delo. No. S tako ekipo, kot jo imamo tle okoli, sto vaščani, pa zavod Krasni svet, se da.
1: Vsak od nas potrebuje svojo sončnico, še povedo na Volčjem gradu. Tistim, ki jo še iščejo, lahko pomagajo. Sončnično skrinjo, ko jo odpremo, nas čaka prijetno presenečenje.

Ja, poslušalci, pozor, dobili smo vest iz Portoroža, ki jo uvrščamo v kroniko. Danes okoli 8.30 je prišlo v pristanišču Portorož do izlitja nafte iz enega od privezanih plovil. Zaradi vetra je madež začelo odnašati v smeri plaže Portorož. Zato je javno podjetje Okolje Piran plažo preventivno zaprlo za kopalce in izobesilo rdečo zastavo. Na območju so namestili pivnike za omejevanje širjenja in upijanje onesnaženja. Več pa v naših poročilih, v poročilih, ki sledijo.

next one is the oldest diva of all. Her name is...

0: Radio Koper. Ura je 11:30. Poročila.
1: Centralna plaža v Portorožu je zaprta. Zjutraj je namreč v pristanišču Portorož prišlo do izlitja nafte iz enega od privezanih plovil. Zaradi vetra je madež začelo odnašati proti plaži, zato je javno podjetje Okolje Piran plažo preventivno zaprlo za kupalce in izobesilo rdečo zastavo. Na območju so namestili pivnike za omejevanje širjenja in upijanje onesnaženja. Na kraju dogodka so že gasilci, civilna zaščita in uprava Republike Slovenije za pomorstvo, na poti pa je tudi plovilo službe za varovanje obalnega morja, ki bo sodelovalo pri zajezitvi in odstranjevanju onesnaženja z morske gladine. Tradicionalni že 30. festival Zmajma mlade, ki ga v središču Postojne pripravljajo zanesenjaki s prostovoljnim delom, navkljub težavam v zvezi s financiranjem strani Ministrstva za kulturo bo. Od ministrstva ne bodo prejeli predvidenih 9000 evrov, a organizator Mladinski center Postojna ni obupal. Iskanje potrebnih sredstev za izvedbo se bodo lotili na izviren način. Da bi pokrili primankljaj, bi moralo 1000 ljudi prispevati po 9 evrov. In kako bodo to izpeljali? Tatjana Rand.
2: Pripravili bomo QR kode, letake, objavili v medijih s to QR kodo, pa linke, da bo doniranje čim lažje. Prosili bomo ljudi, da bodo delili naše objave in preko QR kode donirali, kolikor se jim zdi primerno.
1: Zmajma mlade bo od 25. avgusta do 6. septembra. Center mladih vabi umetnike Mladih Koper, umetnike in ustvarjalce z področja street arta, grafitiranja, muralizma, ilustracije, likovne umetnosti in sorodnih vizualnih praks k sodelovanju pri nastanku novega skupinskega murala v Kopru. Nastal bo na steni pod igriščem osnovne šole Dušana Bordona Koper v okviru festivala Street Art Fest Koper. Letošnja tematika murala izpostavlja vrednote medsebojnega spoštovanja, strpnosti in sodelovanja. Organizator bo zagotovil barve in slikarski material ter celotno organizacijo projekta. Rok za prijavo je 26. julij. V Bruslju so se zaključili dnevi makroregionalnih in pomorskih strategij, ki so povezali ključne evropske akterje na področju trajnostnega razvoja morij. Letošnja izvedba je za Slovenijo še posebej odmevna, saj je na uradnem promocijskem plakatu tega pomembnega evropskega dogodka tudi izolska tradicionalna lesena ladja Zlatoperka. Uvrstitev Zlatoperke na evropski plakat nosi močno simbolno sporočilo. Kot sporočajo iz izolske občine, ponazarja bogato kulturno dediščino, ki jo ima Izola na evropskem zemljevidu ribištva in pomorske zgodovine. Blaž Šter z agencije napoveduje sončno in vroče vreme na Primorskem.
3: Danes pričakujemo razmeroma umireno vreme, nekaj vzhodnega vetra, tako da vsaj v delu Primorske, v notranjosti Primorske bo zapihala tudi šibka burja, kar pomeni, da bo kar vroče, nekje do 34 stopinj se bo ogrelo v Vipavski dolini in na Goriškem, kakšna stopinja manj tik ob morju in brez padavin, saj na Primorskem, morda v hribovitem svetu, da nastane kakšna ploha, nevihta popovdne.
1: Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem izmerenih ob 11. Bregin 26, Ilirska Bistrica 27, Idrija in Izola 29, Park Škocijanske jame 31 in Bilje prav tako 31 stopinj. Zaradi predmeta na vozišču je oviran promet na Primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem v smeri proti Kopru. Zastoji pa nastajajo med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru, pred Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter na glavnih cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. 11:34.
0: Radio Koper. Primorski radio.

0: glasbeni abonma. Dogajanja s koncertnih odrov Primorske. Vsak četrtek ob 20.
1: Ja, spet je to četrtek in ob piranskem glasbenem večeru ter številnih drugih koncertih na mnogih prizoriščih po Primorskem, za vse, ki boste doma v prijetnem hladu, oddaja glasbeni abonma na valovih Radia Koper. Kaj prinaša Simona in najprej lep pozdrav.
2: Pozdravljena Mojca, pozdravljeni vsi, ki ste zdaj z nami. Tu v studiu nam je prijetno hladno, moram reči, in verjamem, da vam bo tudi večer tako ob naši oddaji Radia Koper. Zagotavljam, da bo današnja oddaja vsem prinesla eno zelo lepo koncertno doživetje. Spremljali boste lahko klavirski recital mladega, nadobudnega pianista iz Ankarana, Romana Drukarja. Moje misli švigajo naprej, nazaj, gor in dol in še v kakšnih drugih dimenzijah v vsakem trenutku, je povedal Roman v uvodnem pogovoru. Na vprašanje, kako pripravi določeno partituro za izvedbo, pa je takole odgovoril.
3: Enostavno je to izredno zakomplicirana reč, ker je treba ne samo vse note stipkati, to je odvisno od skladbe ali najlažja ali najtežja stvar, ampak postaviti vse fraze od začetka do konca, da lepo teče, razmisliti o tem, kaj sploh želim povedati s to glasbo in enostavno narediti lepo celoto iz cele skladbe je še kar zahtevna reč. Tako da to gre zelo počasi, takt po takt, roka po roka in traja lepih nekaj mesecev.
2: Ja, tega se pravzaprav ne vidi, niti ne sliši, koliko časa traja študij ene partiture, no Roman Drucker je v našem studiu Hendrix na klavirju Steinway res izvedel poveden, bogat, tematsko zaokrožen klavirski recital, ki ga je oplemenitil svojimi razlagami nastanka partitur, katere je pač izvajal, no med njimi so bile izjemno zahtevne skladbe Johana Sebastiana Bacha, Ludvika van Beethovena, Friedricha Chopina, Claude Debussyja, Sergeja Rahmaninova in Franca Lista. Takole je briljantno, res briljantno izvedel tehnično izjemno zahtevno skladbo La Campanella in jo celo pospremil z naslednjimi besedami.
3: V glavnem, še ne nazadnje, imamo Listovo La Campanello. List je pogosto kritiziran kot le virtuoz, ki je pisal skladbe samo za raziskovanje in razkazovanje lastne tehnike in ne za pripovedovanje kakršnekoli vsebine. Ta ideja je seveda popolnoma zgrešena, saj mnogo Listovih skladb ima neverjetno umetniško globino. Ta ni ena od teh. Napisana po temi zadnjega stavka Paganinijevega drugega violinskega koncerta, La Campanella, po italijansko zvonček, dovoli pianistu izjemno razkazovanje briljance. Od lahkotnih stakatov do grandioznega konca, ta skladba je namenjena čistemu uživanju poslušalca in čistemu trpljenju izvajalca.

0: kot sem rekel, trpljenje.
1: Ja, kot pravi Roman Drucker, zanj trpljenje, čeprav ne verjamem, da je ravno kaj ti, vidi se, da on vendarle uživa tudi v klavirski igri za nas, poslušalce pa seveda zres užitek, kaj ti dobivamo in doživljamo nekaj lepega ob tej glasbi. Zato lepo povabljeni nocoj v družbo mladostne, igrive, tehnično briljantne, tu in tam hrepeneče, pogosto pa strastne klavirske igre Romana Druckerja.
2: Nocoj ob 20. vodaj glasbeni abonma, ki jo uvaja pogovor, skozi katerega boste tudi bolje spoznali mladega pianista Romana Druckerja iz Ankarana. Torej ob 20. na valovih Radia Koper. Simona, najlepša hvala.
1: Hvala tebi, Mojca, hvala tebi, Bojan, in hvala poslušalkam in poslušalcem, da ste z nami.

V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: plaži v Portorožu in na bližnji plaži Meduza je res žal začasno prepovedano. Pristojne službe odstranjujejo posledice jutranjega izlitja goriva iz enega od plovil. Mateja Brežan je v Portorožu in se nam ob 12.30 oglasi. Potem pa gremo še lepo po Primorski naprej. Letino breskov preverjamo od dobre do povprečne, je zapisal Walter Pregl, ki je priklical oziroma kar obiskal nekaj sadjarjev. Iz Kopra prihaja novica oziroma imamo prispevek o tem, da načrtuje mestna občina Koper urbani park Bonifika urediti postopno, torej ne vse naenkrat. Na drugi polfinalni tekmi svetovnega prvenstva pa smo videli sinoči dva različna polčasa. Najprej taktični boj v prvem polčasu, doma smo temu rekli dolgočasna tekma, potem pa veliko dogajanja in preobrat v drugi polovici, več pa nam pove Miha Gorela.
1: Hvala lepa, Tjaša. Do opoldnevnika ostaja še 19 minut.

Nujno prometno obvestilo. Na primorski avtocesti sta zaprta vozni in prehitevalni pas med Nanosom in Razdrtim v smeri proti Ljubljani. Nastaja zastoj.

Ja, poleg nesreče na avtocesti v smeri proti Ljubljani med nanosom in razdrtim, zaprta sta vozni in prehitevalni pas, boste stali in obstali. Tudi na avtocesti okrog Postojne v obe smeri, pa na cestah Dragonja-Koper in Lucija-Izola. Še dobro, da vam družbo dela Radio Koper z odlično glasbo in svežimi novicami. Morda boste ostali na naših frekvencah tudi v nadaljevanju. Popoldanski program bo povezal Boštjan Simčič. Hvala Iztoku Novaku za glasbene zgodbe in Bojanu Hlasticu za tehnično pomoč. Bodite dobri in bodite dobro, vam želim Mojca Klarič.

0: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
1: Še večji in še sodobnejši Mr. Pet v Kopru. Obiščite nas to soboto, 18. julija, ko bomo vsak nakup nad 50 evrov nagradili s kar 20% popustom. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
0: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
2: Vabljeni na kabaretski večer z Laro Jankovič v amfiteater SNG Nova Gorica. Na koncertu z naslovom Pred vami stojim gola bo predstavila šansone Od Piav do Piacole in Lajnščka v četrtek 16. julija ob 21. Laro Jankovič bo na klavirju spremljal Blaž Jurjevčič. Več na sng-pomišljaj-ng.si.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan. Morje pred osrednjo plažo v Portorožu je onesnaženo. Zjutraj je namreč v pristanišču prišlo do izlitja nafte iz enega od plovil. Robert Škrokov z uprave za pomorstvo.
2: Gre za lahko gorivo, za pogon, pač pogon za čovne dizel, ki seveda v stiku z morjem se tudi zelo hitro in na veliko področje razširi, povzroča tudi neželjene pač vonje v zrak.
1: V Portorož gremo takoj po teh poudarkih oddaje.
3: Porast primerov limske borelioze NIJZ poziva k preventivni zaščiti pred ugrizi klopov. Letina breskev na Primorskem od dobre do povprečne. Mestna občina Koper bo urbani park Bonifica urejala postopno. Na drugi polfinalni tekmi svetovnega prvenstva smo videli dva različna polčasa. Z vami sva Loredana Vergan in Tjaša Škamperle.
1: Kopanje na osrednji plaži v Portorožu in na bližnji plaži Meduza je začasno prepovedano. Pristojne službe odstranjujejo posledice jutranjega izlitja goriva iz enega od plovil. Mateja Brežan je v Portorožu in ima več informacij. Mateja, izvoli.
4: Ja, lepo zdrav. Smo na glavni portoroški plaži in tudi ta je zaprta zaradi razlitja nevarne snovi. Gre za približno 60 litrov goriva, ki se je splovila razlilo v morje. Zaradi vetra maestrala se madež širi proti obali, zato do nadaljnega na piranski občini odsvetujejo vstop v morje na območju celotne portoroške plaže, od pasje plaže do plaže Riviera. Na kraju dogodka so gasilci, civilna zaščita in uprava Republike Slovenije za pomorstvo, tudi plovilo sektorja za varovanje obalnega morja, ki sodeluje pri zajezitvi in odstranjevanju onesnaženja z morske gladine. Tako nam je pred nekaj minutami povedal Robert Škrokov.
2: Mi smo prišli tudi na lokacijo, da zavarujemo območja, ki so občutljiva predvsem za kopalce. Torej smo zagradili plažo Meduza in del plaže Portorož, zato da se oljni madež ne širi na ta območja. In zdaj, saj gre to za lahko gorivo, imamo to srečo, da bo narava tudi naredila svoje, to precej hlapi. V roku par ur računamo, da se bo snov zbrala in strdila, velik del snovi shlapel in kar se bo dalo odstraniti mehansko, bomo poskusili, če se le da odstraniti mehansko.
4: Torej, javno podjetje Okolje Piran je, kot ste že slišali, plažo preventivno zaprlo za kopalce in izobesilo rdečo zastavo. Direktor komunalnega podjetja Okolje Piran Neset Dulaj je z nami in nam bo najprej povedal, kaj ta rdeča zastava za kopalce in druge obiskovalce pomeni.
5: Ja, lep pozdrav vsem. Rdeča zastava pomeni, da je kopanje prepovedano. Ta ukrep smo preventivno sprejeli, zato ker je to izlitje morje začelo nanašati tudi na našo plažo, tako da zaenkrat je plaža zaprta oziroma kopanje prepovedano, čakamo pa nadaljne analize vod, da vidimo kako in kaj naprej.
4: Torej, situacija je pod kontrolo, ste v stiku tudi z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano. Omenili ste analize, kdaj jih lahko pričakujemo, kaj bodo preverili?
5: Ja, smo v stiku z njimi. Čez približno 2 ure bojo prišli po vzorce. Popoldan bomo imeli že rezultate vod, mi pričakujemo, da bojo v redu, ker je stanje že zdaj bistveno boljše kot zjutraj. Če bojo vzorci v redu, bomo plažo odprli.
4: Najlepša hvala tudi vam, torej pristojne službe razmere spremljajo in izvajajo vse potrebne ukrepe za čim hitrejšo omejitev posledic izlitja. Stanje tukaj v Portorožu pa seveda spremljamo tudi mi in bomo o tem poročali v naslednjih oddajah. Toliko iz Portoroža.
1: Mateja, hvala. Nadaljujemo pa na vladi. Vlada naj bi začela pripravo rebalansa državnega proračuna. Ta je potreben zaradi prevelike rasti izdatkov oziroma nepokritih obveznosti, kar vodi v preseganje dovoljenega primankljaja in odstopanje od zavez danih v okviru Evropske unije. Tako finančno ministrstvo kot fiskalni svet menita, da so razmere še obvladljive brez drastičnih ukrepov. Največja neznanka pa je usoda interventnega razvojnega zakona. Erika Štular.
6: Predvsem zaradi rasti stroškov za plače proračunski izdatki rastejo hitreje od načrtovanih in hitreje od prihodkov. Primankljaj je trenutno za 1,8 milijarde evrov. Fiskalni svet opozarja, da se odmikamo od začrtane poti vzdržnih javnih financ, kar lahko vodi v postopek pri Evropski komisiji in nezaupanje finančnih trgov. Predsednik Davorin Kračun pričakuje resen načrt konsolidacije, ki ne bo ogrozil gospodarske rasti.
7: Niso potrebni radikalni ukrepi, kot recimo znižanje, ampak dobro bi bilo, da za ukrepi pač zadržimo nadaljne naraščanje, vsaj za letos in prihodnje leto.
6: Tudi finančni minister Andrej Šircelj ocenjuje, da ni potrebe po drastičnih potezah, kot je bil ZUJF, a hkrati ustraja.
8: Moj cilj je, da bo primanjkljaj pod 3%.
6: Kakšne konkretne ukrepe bo predvidel v rebalansu, še ni jasno, doslej je omenjal.
9: Ocenjujemo, da lahko zmanjšamo odhodke samo z boljšim javnim naročanjem za 500 do 700 milijonov oziroma za približno 1% bruto družbenega proizvoda.
6: A to ni niti gotovo, niti dovolj. Tudi od ministrov slišimo predvsem, ki potrebujejo dodaten denar. Obrambni minister Valentin Hajdinjak bi izpolnil obljubo NATO.
10: Cirka 300 milijonov, govorimo o jedrnih izdatkih, so pa seveda prioritete znane. To je srednja bataljonska bojna skupina skupaj z vsemi moduli, protizračna obramba in pa vojaška infrastruktura.
6: Notranji minister Franci Matos o policistih.
11: Potreba je seveda zagotoviti dodatna sredstva za plače.
6: Je pa morebitno znižanje izplačil izvajalcem programov in projektov v kulturi že napovedala ministrica Ignacija Fridl-Jarc in sprožila ogorčene odzive. Načrtovanje rebalansa otežuje predvsem negotovost glede uveljavitve interventnega razvojnega zakona, ki bi po nekaterih ocenah primanjkljaj poglobil za dodatni odstotek BDP.
3: Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so v juniju obravnavali 1311 primerov limske borelioze, kar je veliko več kot junija lani, ko je bilo 820 primerov. Ker cepiva zoper to bolezen, ki jo prenašajo klopi, ni, NIJZ ljudi poziva k preventivnemu ravnanju. Prvi znak okužbe z boreliozo je neboleča rdečina, ki se širi in nato spremeni v kolobar. Nevihtni sistem, ki se je včeraj razvil nad Jadranom, je zvečer tudi na hrvaško obalo prinesel močan veter in nalive. O poplavljenih delih obale poročajo med drugim iz Pulja in Zadra. Na Hvaru pa so opazovali pojav meteo-cunamija, ki ga povzročajo hitre spremembe zračnega tlaka. Izrazita plima je gladino morja zvišala za več kot 30 cm, nato pa je ta nenadoma upadla približno 60 cm pod običajno raven. Uprava za zaščito in reševanje je na območjih svojih enot Kranj, Slovengradec, Maribor, Ptuj in Murska Sobota preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja. V minulih dneh je namreč predvsem sever države dobro namočilo. Drugod po državi, tudi na Primorskem, ostaja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Tudi mestna občina Nova Gorica zbira vloge oškodovancev, ki so utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih zaradi posledic neurij. Letošnja močna neurja s točo, močnim vetrom in obilnimi padavinami so po podatkih Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije že od začetka maja povzročila škodo na kmetijskih kulturah po celotni Sloveniji. Občinske komisije za ocenjevanje škode zbirajo prijave do 12. avgusta.
1: Še ostajamo pri kmetijstvu ob 12:38 minut. Letošnji pridelek breskev je v slovenski Istri že bolj ali manj pod streho, na Goriškem in Vipavskem pa so sredi obiranja zgodnejših sort. Dozorevanje se je na tem območju začelo prej kot običajno. V Istri so imeli v začetku težave s pokanjem plodov zaradi večjih količin padavin, a ob hitrem dozorevanju to ni imelo večjega vpliva na pridelek. Kljub dobri prodajni ceni v zadnjih letih pa je mladih breskovih nasadov na Primorskem še naprej zelo malo. Walter Pregl.
12: V Vipavski dolini je bilo včasih prek 400 hektarjev zasajenih z breskvijo. Danes jih je še približno 50, ocenjuje kmetijska stroka. Na kmetiji Ronki v Prvačini imajo okoli 700 dreves. Ob boljši letini od lanske se odločajo za širitev breskovega nasada, poudarja mladi prevzemnik kmetije Martin Vižintin.
13: Za letos bomo nekaj vrli ven, tako da nekaj dosaditi, tako da bomo pač malo povečali proizvodnjo. Cena se hibijo tam od 2,5 do 3 evra, tako nekaj za kilo breskev.
12: Podobno optimističen je Anton Harej iz Dornberka. Obdeluje hektar breskovega nasada.
14: Bomo obnavljali letos in lani, pa tudi že predlani so se cena bistveno popravila. Vsi ti, ki se ukvarjamo z trženjem doma, je ekonomsko sekarno se povrne in je motivacija tudi za naprej.
15: Lahko rečem, kar se tiče obnove, da je vse skupaj res žalostno. Nekih večjih površin pod breskvo nimamo, niti se ne nakazujejo. Še vedno ostaja težava z protislamsko zaščito.
12: Ugotavlja za slovensko Istro specialistka za sadjarstvo Urška Klančar iz Novogoriškega kmetijsko-gozdarskega zavoda. Če je letina v Istri kar dobra, je v Vipavski dolini kakovostno in količinsko povprečna, meni vodja sadjarskega centra Bilje Davor Mrzlič.
16: Se mi zdi, da plodovi so kar lepi, debeline primerne, čeprav od nekaterih ljudi s terena smo dobili tudi odziv, da je mogoče malenko zdrobnejši plodovi.
12: A to je odvisno od posebnosti lege, sorte in vremenskega dogajanja, dodaja še kmetijska stroka.
1: Med športno-rekreacijskim centrom Bonifika, olimpijskim bazenom in Piransko cesto v Kopru bo umeščen bodoči urbani park Bonifika. Ta pomeni nadaljevanje že zastavljene ureditve območja, kjer že nekaj let stoji park urbanih športov. Naložba je vredna dobre 4,4 milijone evrov. Zaradi podražitve naložbe, ki je sicer predvidena v občinskem proračunu in izgube sofinansiranja iz sklopa dogovora za razvoj regij, so ureditev urbanega parka razdelili v dve fazi. Podrobneje Barbara Kampos.
17: Že leta 2021 je anketa, ki jo je mestna občina Koper izvedla med približno 300 občani, pokazala, da si koprčani urbani park želijo. Na približno hektarju in pol območja bi uredili zelene in športno-rekreacijske površine. Od tistih namenjenih za ulične plese in ulično košarko do površin za otroški adrenalinski park, steno oziroma igrišča za različne igre z loparji, pa površine za jogo, aerobiko in druge vadbe na prostem, ki bi jih lahko izvajali tudi invalidi in starejši. Župan Aleš Bržan.
18: Do novelacije projekta je prišlo zato, ker je projekt postal dražji od pričakovanega in tudi del sredstev, del sofinanciranja smo izgubili. Kljub temu je to projekt, ki se je pripravljal že nekaj let, zato smo ga pač malo oklestili. Odstranili smo tisti objekt, ki je predstavljal kar veliko finančno breme, torej objekt, ki bi imel sanitarije, lokali, sposejevalnico in pokrite površine, ki sicer bi bile dobrodošli, ker bi bile to senčne površine znotraj parka.
17: Te bodo vključene v drugo fazo projekta, če bo do nje prišlo. Občina si nadeja, da bo za prvo fazo pridobila evropska in državna sredstva.
18: Sredstva celostne teritorijalne naložbe so sredstva, ki so namenjena mestnim občinam, kjer je v bistvu že nekako razporeditev dogovorjena, tako da pričakujemo, da bo pismo podpore tudi temu sledilo.
17: Na seji občinskega sveta je bilo o potrjevanju spremembe načrta ureditve urbanega parka Bonifika slišati tudi nekaj pomislekov. Med drugim, da Koper bolj potrebuje športno dvorano kot urbani park, pa da kdo bo z novo javno površino upravljal. Občina je sicer že pridobila gradbeno dovoljenje, javno naročilo za izbiro izvajalca del bo izvedeno v drugi polovici leta. Z deli naj bi začeli predvidoma februarja prihodnje leto.
3: V finalu nogometnega svetovnega prvenstva boste igrala Španija in Argentina, ki je po preobratu z 2-1 premagala Anglijo. Alumini bo na tekmi kvalifikacije Evropske lige gostil Šerif, mladi košarkari pa se bodo v četrtfinalu Evropskega prvenstva pomirili s Turčijo. Prispevek Mihe Gorela.
19: Na drugi polfinalni tekmi svetovnega prvenstva smo videli dva različna polčasa. Po taktičnem boju v prvem je drugi ponudil veliko dogajanja in preobrat. Po golu Gordona za vodstvo Anglije so Argentinci znova pokazali ustrajnost in bili nagrajeni. Dve podaj Mesija za gol Fernandeza v 85. in Martineza v 92. minuti za napredovanje v finale, kjer bo v nedeljo nasprotnik Španija. Nogometaši Aluminija bodo proti Šerifu iz Tiraspola odigrali povratno tekmo prvega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo. Prva se je v Moldaviji končala z rezultatom 0-0. Ker stadion v Kidriče ne ustreza standardom UEFA, bo tekma odigrana v Mariborskem ljudskem vrtu. Začela se bo ob 20. V ljubljanskih Stožicah so na sporedu četrtfinalni dvoboj evropskega košarkarskega prvenstva do 20 let. Slovenija se bo ob 18:30 minut pomerila proti Turčiji. 12. etapa dirke po Franciji je znova ravninska in ponuja novo priložnost sprinterjem. Začela se bo ob 13:30 minut.
3: Opoldnevnik Radia Koper je končan. Uredila ga je Tjaša Škamperle, tehnična izvedba Bojan Hlastec, brala Loredana Vergan.
0: Vreme.
3: Popoldne bo delno jasno, predvsem v hribovitem svetu bo možna še kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Po noči lahko predvsem na severozahodu nastane kakšna nevihta. Jutri bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 30 stopinj, zračni tlak 1017 milibarov ustaljen. Vlaga je 65%, nebo pretežno jasno, piha zahodnik do severozahodnik 4 metre na sekundo. Morje je rahlo vzvalovano s temperaturo 28 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur izmerenih ob 12. Postojna 27, Ljubljana in Koper 28 in Nova Gorica 33 stopinj. Zaradi prometne nesreče sta na primorski avtocesti zaprta vozni in prehitevalni pas med Nanosom in Razdrtim v smeri proti Ljubljani. Nastal je zastoj. Predmet na vozišču ovira promet na uvozu Vrhnika proti Ljubljani. Zastoj so še pred Postojno proti Kopru, med Senožečami in Postojno proti Ljubljani, mimo Vrhnike proti Ljubljani ter na cestah Dragonja Koper in Lucija Izola. Ura je 12:47.

0: In odlična družba, to je Albroke Istra Gourmet Festival v četrtek 16. julija od 18. ure v Vanganelu. Z nami bodo Neme Jugat.
1: Sredozemski zvoki. V Koper prihaja italijanski kantautor in kitarist Joe Barbieri, ki bo z akustičnim triom in projektom Volio na svoj prefinjen način oživil brezčasne melodije Neaplja. V četrtek 16. julija ob 21. uri na terasi Cirkola v Kopru.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
0: Dober dan in dobrodošli v četrtkovem popodnevu. Ja, res je, četrtek je tu. Povsem dovolj izkušen imamo, da natančno vemo, česa raje ne bomo ponovili in hkrati dovolj, da ugotovimo, kaj vse še lahko. Kaj reči torej? Pametnejši smo za pretekle dni in pripravljeni na naslednje ure. Ostanite v naši družbi še naprej, popoldne je naše.

Glasba tudi v tem popoldnevu na frekvencah Radia Koper. Pred 180 leti je v Viteški dvorani Mariborskega gradu koncertiral madžarski skladatelj Franz Liszt. Liszt se je mariborskemu občinstvu predstavil svojo fantazijo Bellinijeve opere Norma s skladbami Schuberta, Webra, Chopina in svojo klavirsko priredbo Schubertove Ave Maria. Koncert, odlični glasbeni dogodek tistega časa, je pripravil mecen baron Eduard Lannoy, lastnik poletnega dvorca v Viltužu, ki je slovitega pianista tudi povabil na Štajersko. Po poročanju krajevnega zgodovinarja in publicista Rudolfa Gustava Pufa se je mojster v Maribor pripeljal s tedaj pravkar zgrajeno železnico. A na koncert, kot je zapisano, božanstvenega giganta med pianisti pa so prišli tudi poslušalci iz Hrvaške. Franza Liszta, ki je bil prav tedaj na vrhuncu svoje ustvarjalnosti, je po mariborskem večernem koncertu pot spet vodila v Gradec in od tam nazaj na Dunaj. Kmalu se je spet vrnil, saj je 25. julija istega leta igral na tradicionalnem Aninem plesu v Rogaški Slatini.

Chris Stapleton in Santana skladbo Joy, 11 minut čez 13. uro na današnji četrtek, 16. julija. Zaradi prometne nesreče je v Portorožu pri centralni plaži popolna zapora v obe smeri. Zaradi prometne nesreče je v Portorožu pri centralni plaži popolna zapora v obe smeri. Tu so še zastoji, ki krojijo promet po primorskih cestah in sicer na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, med Senožečem in Postojno proti Ljubljani ter mimo Vrhnike prav tako proti Ljubljani. 12 je čez 13, sedaj ura bo kmalu odbila. Četrtek je uradno odprt, sam nisem pred mikrofonom, brez prave ekipe v ozadju enostavno ne gre. Tjaša Škamperle, Loredana Vergan, Jadranko Oblak in pa glasbeni selektor v tem delu, ki je Iztok Novak Easy, seveda. Ja, ekipa na svojih položajih, taktika za naslednje ure pa jasna, odlična glasba, preverjene informacije in nič komplikacij. Tako, čim manj.

No pa poglejmo, kaj vse lahko ušpičimo danes na naših frekvencah. Seveda bolj metaforično rečeno, oziroma bolje, kaj smo vam pripravili za naslednje ure. Ob 13.30 v oddaji aktualno preverjamo, kako se v Posočju pripravljajo na mirno prihodnost. Občine Tolmin, Kobarid, Bovec in Kanal ob Soči so namreč ustanovile skupni oddelek za mediacijo. Od septembra dalje bodo zadeve reševali usposobljeni mediatorji, je zapisal Walter Pregel, ki je tudi preveril, kako bo to delovalo v praksi. Sledi obvezni postanki ob 14.30 prva poročila, ob 15.00 pesem in pol, nato pa osrednji dogodki v dogodkih in odmevih ob 15.30. Po 16. uri tradicionalno gremo po Primorski, ob 17.00 pa se v kulturnih minutah selimo v čezmejni goriški prostor. Simona Moličnik namreč napoveduje že peti mednarodni festival klasične glasbe in mojstrske tečaje pod taktirko pianista Aleksandra Gadžijeva. Festival Go Rise se začenja to nedeljo v Vili Vipovže. Preden se ob 18.30 srečamo v radijskem dnevniku, bomo še enkrat obrnili pesem tedna, ob 18.00 pa izvedeli kaj zanimivega v ponovitvi jutranje rubrike Bim Bum Bam Klepetam. Vrhunec večera pa nas čaka ob 20. uri v glasbenem abonmaju. V našem studiu Hendrix je namreč gostoval mladi, izjemno nadarjeni pianist iz Ankarana, Roman Drucker. A kot sam pravi, njegove misli v vsakem trenutku švigajo naprej, nazaj, gor in dol. In točno tak, igriv, hrepeneč in strasten je tudi njegov klavirski recital. A slišali bomo dela Bacha, Beethovena, Chopina in Lista. A Roman nam bo sam razložil tudi ozadje teh partitur. V glasbenem abonmaju ob 20. uri. Ostanite z nami torej. Naslednje minute bodo še malo glasbene, nato pa, kot rečeno, se odpravimo v današnjo aktualno temo. V nadaljevanju The Cure, Just Like Heaven. Robert Smith je izjavil, da je preprosto najboljša pop pesem, kar so jih kdaj posneli. Z leta 87 z albuma Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me.

0: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Koper.
1: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.

Journey so bili to, skladba Don't Stop Believing z leta 1981, koncert v živo je bil to. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani, ostalih posebnosti pa trenutno ni. Čas pa je seveda za današnjo aktualno temo. Občine Tolmin, Kobarid, Bovec in Kanal ob Soči so v okviru skupne medobčinske uprave ustanovile oddelek za medijacijo oziroma za alternativno reševanje sporov. Enoten odlok so na občinskih svetih sprejeli lansko jesen, postopek pa naj bi v praksi zaživel najpoznaje s 1. septembrom. Med sosedske, družinske, premoženske spore ali prostorska, društvena in druga nesoglasja med lokalnimi prebivalci bodo tako reševali usposobljeni medijatori. Posoške občine so jih izbrale z javnim razpisom. Več pa v prispevku Valterja Preglja.

0: Oddelek za medijacijo bo prispeval k višji kakovosti življenja na lokalni ravni, menijo v posoških občinah. Župan občine Tolmin Alen Čeru.
1: Pobudo je dal naš tolminski občinski svetnik, bivši sodnik in odvetnik gospod Ivan Makuc, ki mi je predstavil dobro prakso iz mestne občine Novo mesto. Precenili smo, da bi takšen center za medijacijo pomenil pomembno dodano vrednost, ko gre za kvaliteto bivanja naših občanov, ker pa so te posoške občine nekoliko manjše, smo optimalno rešitev videli v naši medobčinski upravi, ki že ima ustanovljen oddelek za občinsko pravobranilstvo in v tem sklopu smo sedaj ta center vzpostavili. Menim, da gre za tak mehak instrument, ki našim občanom omogoča, da morebitne spore, nesoglasja ali samo različne poglede na zadeve rešujejo brez da bi se pravdali, brez da bi obiskovali sodišča, ter da na človeku bolj približan pristop iščejo dejansko konsenze, ne pa samo zmago ali poraz skozi sodne postopke, kar je tudi dolgoročno pomemben korak proti nekemu dobremu sobivanju.
0: Prevladujejo medsosedski spori, dogovor med občinami pa predvideva financiranje prvih treh ur medijacije, poudarja še župan Čeru.
1: Vkolikor naši občani v teh treh urah z medijatorjem pridejo tudi do rešitve problema in je to rešitev treba formalizirati s sporazumom, krijemo tudi pripravo tega sporazuma, velja pa to financiranje za fizične osebe. Vkolikor je ena od strani v medijaciji pravna oseba ali pa ne prihaja iz območja teh štirih občin, potem svoj sorazmerni del stroška krije sama, bi pa glede na primerjavo nekih tržnih cen ocenil, da je tudi ta naša cena za zunanje stranke so razmerno ugodna. Torej, trenutno imamo neke pavšalne postavke rezervirane v ta namen, kajti težko je oceniti, koliko bo interesa, ampak v vsakem primeru so ta sredstva zadostna, da kolikor bo interesa in kdor bo izpolnoval pogoje, bo prve tri ure medijacije dobil za naše občane teh štirih občin brezplačno.
0: Tak način reševanja sporov v lokalnem okolju pozdravlja tudi bovški župan Walter Mlekuš.
2: Verjamem, da marsikateri se, človek se bo obrnil na to medijacijo in da tam najdejo rešitev, če pa ni, potem pa vemo, kako gre naprej. Vsako reč so prišli zdaj do župana, župan to potem reševaj. Tako da zdaj pa bodo strokovnjaki, ki bodo to reševali in upam, da bo to zaživilo.
0: A medijacijo bi pri ureditvi plovbnega režima na reki Soči potrebovale tudi same občine. Pomenljivo dodaja župan Mlekuš.
2: No, jaz sem se prej malo pohesel, ma sem mislil resno, mogoče pa bi bilo res, da bi ta medijacija med vsemi tremi župani, da bi videli, mi smo poskušali večkrat ta spor zgladiti, ampak ni šlo, tako da mogoče pa bi probali tudi na ta način, da pridemo enkrat do konca tega, da se nehamo prepirati, ker cela Slovenija in cela Evropa govori o tem.
0: Oddelek za medijacijo bo operativno vodila medobčinska uprava posoških občin.
3: Torej, mi bomo prejemali vloge za medijacijo, določali, kdo od medijatorjev bi to prevzel, nudili tehnično podporo, urejali začetne stvari, potem pa seveda v nadaljevanju se poteka dogovor med medijatorjem in pa udeleženci. Ta koordinacija in urejanje vsega tehničnega ozadja, tako rečem, pa preko nas in seveda tudi mi potem skrbimo, da je stvar dokončana, da so računi poravnani in tako naprej.
0: Pojasnjuje Dejan Valentinčič.
3: Torej, seveda posredni namen je tudi to, da bi potem bilo manj sodnih sporov, ampak prvenstveni namen pa je, da je za udeležence takšen način reševanja sporov bistveno manj stresen kot na sodiščih, ker je hitrejši, manj formalen, torej predvsem je primarni cilj boljšanje odnosov v lokalni skupnosti, medsosedskih odnosov, družinskih odnosov, torej za medijacijo je značilno, da ne samo spravna je velika reše problem, ampak tudi da strankam daja zadoščenje, ker v tem primeru torej ne more biti zmagovalca in poraženca, ampak je veljaven sporazum samo takšen, s katerim se obe stranki strinjata, torej gre za neko iskanje kompromisa, neke skupne rešitve in torej seveda ti dobri odnosi in zaključevanje sporov je prvenstveno, ker vemo, da sodišča običajno torej seveda podajo neko odločitev, ampak to ne pomeni konca spora, ampak samo zmagovalca in poraženca.
0: Kdaj bo konkretno zaživelo to?
3: Torej, s tem trenutkom, ko smo to objavili, stvar že zaživi, zdaj urejamo še zadnje tehnične podrobnosti, da bo stvar objavljena na vseh 4 spletnih straneh občin, seveda tudi zdaj računamo na to javno prisotnost in od sedaj naprej se stranke že lahko prijavljajo.
0: Z njimi se bodo ukvarjali 4 mediatorji.
4: Glede vrst sporov se ne bi prav opredeljevala, je pa vsekakor pričakovati kake medsosedske spore, morda kake spore med družinskimi člani, morda spore v zvezi s kakimi društvi ali pa bi rekla predvsem, ki so povezani na lokalni ravni.
0: Pravi mediatorka Maja Madalena Lenardič.
4: Metode so predvsem take, da je mediator predvsem tak, ki podpira proces samega mediacijskega srečanja, se pravi, da se trudi z raznimi metodami, kot so povzemanje povedanega, zrcaljenje stanja udeležencev, postavljanje primernih vprašanj v primernih trenutkih, predvsem z razlogom, da se stranke med sabo razumejo, da se vsaka stranka opolnomoči in da je zmožen nek premik v razumevanju in priznavanju drug drugega.
0: Ko se stranka v sporu počuti slišano, je bolj pripravljena prisluhniti tudi drugi stranki, so še prepričani v posoških občinah.

Ne tretji, ne četrti, ne peti, ampak šesti so bili to. Skladbo Zakaj? Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani. Tu so še zastoji med predpostojno proti Kopru ter med Senožečami in postojno proti Ljubljani na primorski avtocesti. Naslednja v vrsti po izboru Iztoka Novaka Izija All Over Now irske zasedbe The Cranberries. Izjemno močan čustveni naboj ima tale skladba. Tako so zapisali kritiki. Saj gre za prvi singel z njihovega zadnjega albuma In The End, izdanega leta 2019. Globoko sporočilo žalosti, tako nosi besedilo, tako vsaj pravijo kritična javnost. Hkrati na koncu pa prinaša nekakšno pomiritev, saj je šla po smrti njihove neponovljive pevke Dolores O'Riordan. Umrla je januarja leto prej, 2018, nenadoma v Londonu. Cranberries so bili ravno sredi priprav na novi album. Dolores je že posnela demo vokale za nove pesmi, preostali člani pa so se po začetnem šoku in z odobritvijo njene družine odločili, da te posnetke tudi končajo. No, kitarist Noel Hogan je povedal, da je bilo snemanje v studiu izjemno težko, saj so ne nazadnje ves čas v slušalkah poslušali njen glas, nje pa seveda ni bilo več. All Over Now je zatorej, lahko rečemo, klasičen zvok te skupine iz 90-ih, zmešanico njenega prepoznavnega in čustvenega glasu. Torej, skladba, ki je šla posthumno, Dolores je besedilo napisala seveda že prej. Pa je prisluhnimo.

se tako z Zahodom kot Vzhodom. Praktično vsa politika pa si je bila enotna, da gre za velik uspeh slovenske diplomacije in države, ki je bila tedaj pred praznovanjem 10. obletnice samostojnosti. Vrh se je začel zadržano, a Putin in Bush sta se po slabih 2 urah pogovorov na novinarski konferenci pojavila nasmejana in polna pohval drug o drugem. Čeprav nista dosegla konkretnih sporazumov, pa sta se dogovorila za konstruktiven dialog med državama, za prekinitev razmišljanja iz časov hladne vojne in za premik k medsebojnemu spoštovanju.

Skladbo Lovec San. V ZDA so znova naredili korak proti ukinitvi premikanja ure. Predstavniški dom ameriškega kongresa je podprl predlog zakona, po katerem bi uvedli trajni poletni čas. Da bi začel veljati, ga mora potrditi še senat in podpisati predsednik. Po veljavni ureditvi se lahko posamezne zvezne države odločijo le za stalni zimski čas, kar sta že storili Arizona in Havaji. Novi predlog pa bi kot privzeto možnost uvedel stalni poletni čas. Države pa bi se lahko odločile tudi drugače. Zagovorniki menijo, da bi daljši svetli popoldnevi bolj ustrezali sodobnemu načinu življenja. Nasprotniki pa opozarjajo na zdravstvene posledice, kot so motnje biološkega ritma in več prometnih nesreč v temnih zimskih jutrih. Javnomnenjske raziskave kažejo, da trajni poletni čas podpira 43% Američanov, trajni zimski pa 28. No, tudi v Evropi se že več let razpravlja o ukinitvi premikanja ure. Predlog je bil tik pred sprejetjem, nato pa ga je ustavila pandemija COVID-19. No, poglejmo konkreten primer. Če bi recimo v Sloveniji prišli na stalni zimski čas, bi zime ostale enake, a poleti pa bi sonce vzhajalo okrog 4. ure in zahajalo okrog 20. ure. Po drugi strani, če bi prišli na standardni poletni čas, bi spremembe opazili po zimi. Sonce bi zahajalo okrog 17. ure, vzhajalo pa okrog 8. ure. 14 in 22 je točno, kmalu bo z vami Loredana Vergan v naslednjih poročilih na frekvencah Radia Koper.

0: Vlada potrdila predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcije. Portoroška plaža zaradi izlitja goriva še vedno zaprta.
1: Radio Koper. Ura je 14:30. Poročila.
0: Vlada je na seji sprejela predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, so sporočili iz stranke Demokrati in dodali, da je namen zakona zagotoviti prednostno obravnavo korupcije uradnih oseb ter krepitev tožilstva in njegovega sodelovanja s policijo. Civilna inicijativa Glas ljudstva je pripravila predlog sprememb zakona o referendumu in ljudski inicijativi, s katerim bi uvedli dva stalna referendumska dneva, in sicer prvo nedeljo v aprilu in prvo nedeljo v oktobru. Predlagajo tudi uvedbo posvetovalnega referenduma na predlog 10.000 volivcev. Predlog bodo poslali vsem parlamentarnim strankam. Potem, ko je upravno sodišče zavrnilo tožbo zoper dovoljenje za odstrel 206 rjavih medvedov iz narave, so se vzpostavili zakonski pogoji za njegovo nadaljevanje. Lovci pravijo, da v prihodnjih mesecih ne bodo hiteli z izvajanjem odstrela, temveč bodo izvajali preudarno, strokovno in etično poseganje v populacijo. Raziskovalci kliničnega oddelka za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo pediatrične klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana so prvi klinično dokazali, da je mogoče avtoimunsko bolezen zdraviti z odstranjevanjem sprožilca bolezni namesto z neposrednim zaviranjem imunskega sistema. Po prvem uspešno zdravljenem bolniku bodo sledile nadaljne raziskave. Glavna portoroška plaža je zaradi izlitja goriva iz enega od plovil v pristanišču Portorož in širitve Madeža proti obali še vedno zaprta. Vodja sektorja za varovanje morja na upravi za pomorstvo Robert Škrokov je povedal, da je dogodek pod nadzorom in da pristojne službe izvajajo ukrepe za omejitev širjenja onesnaženja.
2: Imamo to srečo, da bo narava tudi naredila svoje, to precej hlapi. V roku par ur računamo, da se bo snov zbrala in strdila, velik del snovi shlapel, in kar se bo dalo odstraniti mehansko, bomo poskusili, če se le da odstraniti mehansko.
0: Na kolesarski stezi iz Lucije proti Portorožu se je danes nekaj pred 12. uro zgodila prometna nesreča, v kateri je kolesar padel in se hudo poškodoval. Zdravniško osebje je na kraju nesreče 61-letnega kolesarja oživljalo, vendar neuspešno. Vse okoliščine še ugotavljajo, so sporočili iz policijske uprave Koper. Popoldne bo delno jasno, ni izključena kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo možne nevihte. Še bo vroče. Poglejmo še temperature, ki so jih izmerili ob 14. Bilje in Koper 32, Dolenje in Trst 30, Postojna 28, Ilirska Bistrica 29, Bovec 26 in Reka 1. 31 stopinj. Okvarjeno vozilo ovira promet na Primorski avtocesti, kjer je zaprt počasni pas med Gaberkom in Senožečami proti Ljubljani. Zastoji so pred Postojno proti Kopru in med Senožečami in Postojno proti Ljubljani. 14:34.

0: Med 10. in 18. julijem vas v Umagu čaka vrhunski tenis. Na igrišča bodo stopili finalist Roland Garrosa Flavio Cobolli, polfinalist Roland Garrosa Matteo Arnaldi, eden najboljših mladih igralcev tenisa Aleksander Bloks, najboljši mladi hrvaški igralec Dino Prižmič ter nekdani top ten igralec Hubert Hurkač in Argentinec Tomas Echeverri. Večere bodo zaključila vroča imena domače in mednarodne glasbene scene, med katerimi je tudi DJ Diesel Shaquille O'Neal. Zlati pokrovitelj HEP vas vabi na najpomembnejši teniški turnir v regiji. Več na croatiaopen.hr.
1: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
2: Še večji in še sodobnejši Mr. Pet v Kopru. Obiščite nas to soboto, 18. julija, ko bomo vsak nakup nad 50 evrov nagradili s kar 20% popustom. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
0: Vabljeni na kabaretski večer z Laro Jankovič v amfiteater SNG Nova Gorica. Na koncertu z naslovom Pred vami stojim gola bo predstavila šansone Od Piav do Piacole in Lajnščka v četrtek 16. julija ob 21. Laro Jankovič bo na klavirju spremljal Blaž Jurjevčič. Več na sng-pomišljaj-ng.si.

14.50 je, zaradi okvarjenega vozila je na primorski avtocesti na dveh odsekih zaprt počasni pas med razcepom Gabrk in Nanos proti Ljubljani. Zastoj, pred Postojno proti Kopru ter med Senožečami in Postojno proti Ljubljani, pa tudi na cesti Razdrto Postojna. Vozite previdno. Slovenija je očitno tudi izvoznica sladoleda. Lani so domača podjetja v tujino prodala več kot 32 tisoč ton sladoleda, vrednega 145 milijonov evrov, kar je več kot štirikrat toliko, kot smo ga uvozili. Največ ga izvozimo v Združeno kraljestvo, pa v Nemčijo in tudi Združene države Amerike. Sladoled pri nas izdeluje več kot 60 podjetij, največ v zadnjem desetletju. Dobra novica za potrošnike pa je, da so bile cene sladoleda letos junija v povprečju malenkost nižje kot pred letom dni, čeprav so se številne sestavine za njegovo izdelavo podražile. No, številke kažejo, da sladoled ni le poletna osvežitev, ampak tudi uspešen slovenski izvozni izdelek. Očitno je naš sladoled všeč tudi precej dlje od doma in verjemite mi, vsaj po mojem skromnem mnenju, mislim, da imamo Slovenci kar dober sladoled. Poletje je, vroče je. Ja, sladoled in poletje so skoraj tako neločljiva kot jabolka in cimet, zatorej, zakaj pa ne? Ura je pravšnja, če čutite morda rahlo utrujenost, si seveda lahko privoščite tale čudovit prigrizek.

0: Kar je rekel Brian Adams, je tudi naslov skladbe Kids Wanna Rock. Vsi to delamo. Kaj, boste rekli, kupimo plastenko vode, jo izpraznimo, na to pa jo še nekaj ur, dni ali celo nekateri tednov pridno polnimo ob vsaki priložnosti. Navada, ki se zdi prijazna do okolja, pa ima svojo temno stran, ki postane očitna šele pod mikroskopom. Večina embalaže na trgovinskih policah je namreč narejena iz tanke PET plastike, ki preprosto ni zasnovana za maratonsko uporabo. Težava ni le v sami kemični sestavi, ampak v fizikalni obrabi. Vsako stiskanje, odpiranje, premetavanje po torbah ustvari tisoče mikroprask. Te nevidne razpoke pa so popolno skrivališče za bakterije. Ko pijemo neposredno iz plastenke, mikroorganizme iz ustne votline prenesemo na rob in v notranjost. Če k temu dodamo še visoke temperature, sončne žarke ali pozabljeno plastenko v razgretem avtomobilu, ustvarimo idealen inkubator. Hitro izpiranje s hladno vodo situacije ne reši, za pravo čistočo bi potrebovali toplo vodo in detergent, kar pa tanko plastiko še dodatno poškoduje. Kdaj je torej čas za slovo? Pravijo znanstveniki, univerzalnega roka sicer ni, ako plastenka spremeni obliko, izgubi prosojnost ali dobi specifičen von, je že zdavnaj prepozno. Če vodo nosite seboj vsak dan, je seveda edina prava in higienska alternativa prehod na materiale, ki so rojeni za večkratno uporabo, torej nerjaveče jeklo, steklo ali pa seveda trpežna, preverjena plastika. Jutri, malo pred 12. uro, boste lahko glasovali za novo poletno pesem in pol. Osvežimo še enkrat predloge in aktualno zmagovalko.
1: Poletna pesem in pol. Na repeat, Leon Kozler Luigi.

Poletna pesem in pol.

0: Točno 15 minut čez 15 je, ob 15.30 pa bo čas za oddajo Dogodki in odmevi danes s temi poudarki.
1: Danes v Dogodkih in odmevih.
2: Anžej Logar zakon o skoku označil za ustvarjanje ekosistema za učinkovit pregon korupcije. Na tožilstvu menijo, da gre za slabitev njihove avtonomije. Nemški gigant Volkswagen bo do leta 2030 odpustil 100 tisoč delavcev. Obenem se porajajo pomisleki zaradi milijardnih dividend lastnikom. V Ukrajini ob začetku novega preoblikovanja vlade protesti zaradi zamenjave obrambnega ministra. Letos junija pri nas našteli precej več primerov lajmske borelioze kot lanskega junija.
0: In v športnem delu se bodo zagotovo dotaknili tudi svetovnega prvenstva v nogometu in mimo grede Thomas Tuchel, ki se je znašel pod plazom kritik po razočaranju v polfinalu svetovnega prvenstva proti Argentini. Še naprej uživa podporo angleške nogometne zveze. Najverjetneje bo 52-letni Nemec ostal na položaju selektorja Anglije vse do evropskega prvenstva leta 2028. Ob 15.30 več v dogodkih in odmevih. Še enkrat na cesto. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti na dveh odsekih. Tam je tudi zaprt počasni pas in sicer med razcepoma Gabrki Nanos proti Ljubljani. Gospromet zastoji je med počivališčem Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru, med Senožečami in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani ter na posameznih odsekih med počivališčem Lom in Brezovico proti Ljubljani. Gospromet zastoji tudi

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Lepo pozdravljeni. Zakon o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, tako imenovani SKOK, je dobil zeleno luč vlade in odhaja na obravnavo v državni zbor. Kot je podaril pravosodni minister Mihael Zupančič, gre za poenostavitev celotnega postopka.
2: SKOK zazna neko kaznivo dejanje, naroči NPU-ju, da napravi ustrezne preiskave, in na koncu te linije imamo sodišče, specializirano sodišče, ki bo sodilo v teh primerih.
1: Medtem je vlada zaposlena tudi z oblikovanjem rebalansa proračuna, ki za letos predvideva zvišanje proračunskih odhodkov na skoraj 18,5 milijarde evrov. V oddaji tudi o tem.
3: V Ukrajini nezadovoljstvo in tudi protesti zaradi zamenjave obrambnega ministra Fedorova. V Italiji izrekli zaporne kazni zaradi smrtonosne zrušitve viadukta Morandi v Genovi leta 2018. Po razlitju goriva od jutra zaprte plaže v Portorožu. Po navedbah pristojnih so razmere pod nadzorom. Delno jasno bo in vroče, v hribih še možne plohe in nevihte.
1: Z vami sva Ajda Sokler in Tomaž Polak. Oblikujemo ekosistem za uspešen in učinkovit pregon korupcije, organiziranega kriminala in kriminala belih ovratnikov, sta po seji vlade, na kateri je bil potrjen zakon o tako imenovanem SKOK-u, po novem je njegova kratica STKOK, dejal minister za pravosodje Mihael Zupančič in predsednik demokratov Anže Logar. Prav boj proti korupciji je bil temeljna zaveza stranke, ki je zapisana v koalicijski pogodbi. Podarila sta, da je pri nastajanju zakona sodelovala tudi stroka, kritizirajo pa da ga tisti, ki želijo ohraniti obstoječi neučinkovit sistem, kot sta dejala, poroča Jolanda Lebar.
4: Tako kot je daleč od oči javnosti nastajala koalicijska pogodba, je nastal tudi zakon o specialnih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala. Zato, da je zakon najboljši možen, pravi predsednik demokratov in minister za gospodarstvo Anže Logar.
5: SKOK bo za ustanovitev tega telesa je bilo politično soglasje doseženo že v času koalicijskih usklajevanj.
4: Pristojni minister Mihael Zupančič pa o tem, kako bo SKOK deloval.
2: SKOK zazna neko kaznivo dejanje, naroči NPU-ju, da napravi ustrezne preiskave in na koncu te linije imamo sodišče, specializirano sodišče, ki bo sodilo za te kazenske dejanja. Tako, ena čista linija.
4: In še zelo pomembna procesna novost.
2: Se bo uporabljala tožilska preiskava, kot jo poznamo v primeru obsega tožilstva. Spravi največ sodna preiskava. Zakaj smo se za to odločili, za ta korak? Zato, ker s tem bistveno skrajšamo postopek, celoten postopek.
4: Logar in Zupančič zavračata očitke o politizaciji pregona korupcije in očitke, da pri pripravi zakona ni sodelovala stroka.
5: So bili vključeni tožilci, mogoče pa ne tisti, ki so pač izpostavili, da niso bili vključeni.
4: SKOK je model, ki bo dal rezultate, je prepričan Logar, ob tem pa dodaja, da je na Hrvaškem od ustanovitve pa do takrat, ko so ujeli prvo veliko ribo, trajalo 10 let. Ministra sta zakon sicer predstavila v prostorih nesojene sodne stavbe na Litijski. Zadevo bi zagotovo obravnaval SKOK, če bi ga imeli, kot tudi na primer zadevo Mijić.
1: Vlada je danes sprejela tudi izhodišče za pripravo rebalansa letošnjega proračuna. Zaradi višjih izdatkov za obrambo ter dokončanja projektov iz načrta za okrevanje se proračunski primanjkljaj povečuje na 2,9% BDP. Skupni proračunski odhodki pa se 17,7 milijarde evrov zvišujejo na 18,4 milijarde evrov. S ciljem, da primanjkljaj ne preseže dovoljenih 3% BDP, je vlada ministrstva pozvala naj pripravijo predloge ukrepov za zmanjšanje porabe. Več Urška Subotič je rep.
6: Že ob prvem poletju letos je javnofinančni primankljaj z 1,2 milijarde evrov presegel polovico letošnjega celotnega primankljaja. In glede na to, da je trošenje v drugi polovici leta običajno večje, ter da se uvaja zakon o interventnih ukrepih, težak milijardo evrov, je fiskalni svet že pred dnevi opozoril, da bi utegnil primankljaj preseči dovoljene 3% BDP-ja. Vlada je zato danes pozvala ministrstva naj pripravijo ukrepe, ki bodo omogočili vzdržnost javnih financ. Čeprav razrez rebalansa javnosti danes še ni na voljo, pa je nekaj stvari že znano. Med drugim, da gre 88-milijonski primankljaj na Ministrstvo za kmetijstvo pripisati strateškemu načrtu od leta 2023 do 2027 in 9-milijonski primankljaj povračilu zavarovalniških premij kmetom iz naslova ujm. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj.
7: 9 milijonov evrov ni malo denarja, to je veliko denarja. In tu bomo imeli velike, velike napore tekom priprave rebalansa proračuna Republike Slovenije, da bomo ta sredstva pač zagotovili.
6: Na Ministrstvu za kulturo naj bi vsaj del skoraj 9-milijonske luknje pokrili s prerazporeditvami. Po besedah ministrice za kulturo Ignacije Fridl Jarc naj bi poskrbeli tudi za financiranje naše RTV. Konkretno glasbene produkcije. Pred tem bo, kot pravi ministrica, treba podpisati le še pogodbo.
8: Pripravili smo osnutek te pogodbe, pripravili smo tudi vse obrazce za poročanje in včeraj je prišel na Radio Televizijo Slovenija osnutek te pogodbe, torej ni nobene in nikakršne zamude.
6: Vlada se je seznanila tudi s proračunskimi dokumenti za prihodnji dve leti. V 2027 naj bi proračunski izdatki znašali 18,4 milijarde evrov, kar je 309 milijonov več od sprejetega proračuna. V letu 2028 pa naj bi se povzpeli na dobrih 19 milijard. Rebalans letošnjega proračuna naj bi sicer vlada dokončala konec avgusta, proračuna za 2027 in 2028 po skladu s časovnico do konca septembra.
1: Na tuje. Na obisk Kijeva je danes prišel odhajajoči britanski premier Keir Starmer, kjer se bo še zadnjič v tej vlogi srečal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. V dveh letih njegovega mandata je Združeno kraljestvo ostalo trden podpornik Ukrajine, zato držo so ga pohvalili celo v vodstvu konzervativne stranke. Medtem pa je v Ukrajini val nezadovoljstva sprožila odločitev predsednika Zelenskega, da zamenja predsednico vlade in obrambnega ministra. Dogajanje povzema Matej Hrastar.
9: Volodimir Zelenski je v nedeljo na presenečenje vseh napovedal novo rekonstrukcijo vladne ekipe. Po manj kot letu dni se je z položaja predsednice vlade poslovila Julija Sviridenko, zamenjal jo bo Sergij Korecki, direktor državnega energetskega podjetja Naftogaz. Njegova naloga bo prebroditi novo zimo v vojnih razmerah in ob stalnih ruskih napadih.
10: Čitko usvedomljajo, še ta zima može biti še skladnejša.
9: Zelo dobro se zavedam, da bo lahko naslednja zima še težja, zato moramo ostati enotni in odločni, je povedal pred potrditvijo v Vrhovni radi. Veliko bolj pa je Ukrajince razjezila menjava priljubljenega obramnega ministra Mihajla Fedorova, ki je uspel zajeziti korupcijo v vrstah vojske in ministrstva, ki ga je vodil v času, ko je Ukrajina začela vzpostavljati ravnovesje na bojišču ter izvedla uspešne napade na rusko energetsko infrastrukturo. Predtem je bil izjemno učinkovit kot minister za digitalno preobrazbo. Razlog za menjavo naj bi bil v tem, da je prišel v spor s poveljnikom generalštaba Aleksandrom Sirskim in da je bil premalo uspešen pri rekrutiranju in mobilizaciji. Dopoldne so se v središču Kijeva zbrali protestniki in v odgovor na napovedane poteze med drugim vzklikali Ukrajina ni Rusija, ni nam vseeno in vlada je narod. V odgovor na zamenjavo je odstopil tudi namestnik poveljnika ukrajinskega letalstva Pavlo Jelizarov, eden vodilnih mož enot za upravljanje brez pilotnikov. Odhod Fedorova je označil kot veliko napako. Fedorov sam pravi, da je zavrnil ponudbo, da bi postal svetovalec v kabinetu predsednika. Na mesto obramnega ministra ga bo zamenjal notranji minister Igor Klimenko.
1: Združene države in Iran nadaljujejo medsebojne napade. Medtem ko je bila večina ameriškega obstreljevanja v zadnjem tednu usmerjenega proti iranski infrastrukturi ob obali in v bližini Hormuške ožine, so tokrat zadeli cilje na severu države. Prvič po sklenitvi sporazuma o premirju so eksplozije odjeknile tudi v Teheranu. Iran navaja, da je v povračilnih napadih znova ciljal na ameriške vojaške baze v Bahrajnu, Jordaniji in Kuvajtu. Tiskovni predstavnik iranske revolucionarne garde Ebrahim Zolfakari.
11: Zločinske združene države nadaljujejo brezpravna prizadevanja za destabilizacijo regije. Pod nobenim pogojem ne bomo dopustili, da bi se združene države ali kak drug tujec umešal v upravljanje Hormuške ožine. To je naša nedotakljiva rdeča črta.
1: Kljub napadom je Iran iz zapora izpustil ameriško-iransko državljanko, kar so ameriške oblasti označile za gesto dobre volje. Uprava nemškega Volkswagena je v tem tednu v pismu zaposlenim potrdila načrte o zmanjšanju števila delavcev za 100 tisoč, torej skoraj za šestino. Odpuščanje bi se dogajalo postopoma do leta 2030. Podjetje, ki se pripravlja na manjšo prodajo po svetu, naj bi v prihodnje za polovico zmanjšalo število avtomobilskih modelov. Ni izključeno, da bi katero od njegovih tovarom prevzeli kitajski proizvajalci. Iz Berlina Maja Derčar.
12: Odhod približno 50 tisoč zaposlenih v Nemčiji je večinoma že dogovorjen, vključuje tudi Porsche in Audi. Uprava Volkswagena pa želi število zaposlenih zmanjšati za dodatnih najmanj 50 tisoč. Volkswagen ni na robu insolventnosti, s svojimi številnimi znamkami ostaja največji proizvajalec v Evropi, vendar ga zaradi hitrega padanja dobička in prodaje čaka obsežno krčenje poslovanja. Oliver Blume, predsednik uprave Volkswagena.
13: Financijal stehen wir im Wettbewerb stabil.
12: V konkurenci smo finančno stabilni, toda svetovni položaj se je v zadnjih 12 mesecih zaostril, zato ukrepamo zdaj. Z načrtom za prihodnost vstopamo v naslednjo fazo transformacije. Nadzorni svet podjetja najnovejših načrtov ni potrdil. Do jeseni bodo potekala pogajanja z delavsko stranjo. Govorili smo z avtomobilskim svetovalcem in predavateljem v Berlinu Frankom Švopejem, ki meni, da se nobena juha ne poje tako vroča, kot se skuha. In če je stanje v podjetju kritično, se sprašuje, zakaj podjetje lastnikom, največji je družina Porsche PIH, še vedno izplačuje visok del dobička. Volkswagen je v obdobju med letoma 2021 in 2025 izplačal 28 milijard evrov dividend. To je denar, ki bi ga zdaj potrebovali. Nenavadno je, da uprava zagovarja in predlaga visoke dividende, potem pa govori o težavah. Predsednik uprave Blume lani je zaslužil samo še 6 milijonov evrov, je potrdil, da je po letu 2031 v igri zaprtje 4 obratov v Nemčiji, kakšnega med njimi bi lahko prevzeli Kitajci.
1: Prvostopensko sodišče v Genovi je zaradi zrušitve avtocestnega viadukta Polevera, bolj znanega kot Most Morandi, nekdanje menedžerje in zaposlene v družbi Autostrade per l'Italia ter uslužbence Ministrstva za promet in infrastrukturo obsodilo na večletne zaporne kazni. V nesreči, ki se je zgodila 14. augusta 2018, je umrlo 43 ljudi. Več kot 35 vozil je zgrmelo v brezno, več 100 ljudi, ki so živeli pod mostom, pa je ostalo brez strehe nad glavo. Prispevek dopisnice iz Italije Mojce Širok.
14: Skoraj 8 let po tragediji, sodba na prvi stopnji. Sojenje je trajalo 4 leta, obtoženih je bilo 57 ljudi, zvrstilo se je 284 obravnav. Zrušenje mostu, poimenovanem po inženirju Ricardu Morandiju, ki ga je zasnoval, pa je v tem času postalo tragični simbol ne le neprimernega vzdrževanja italijanskih infrastrukturnih objektov, pač pa tudi dolgotrajnih sodnih postopkov. Nekdani izvršni direktor holdinga Atlantia, večinskega lastnika družbe Autostrade per Italija Giovanni Castellucci je bil obsojen na 12 let zapora, potem ko so tožilci zanj zahtevali 18 let in 6 mesecev zaporne kazni. Castellucci v milanskem zaporu Opera že prestaja zaporno kazen po obsodbi v ločenem primeru tragične nesreče na viaduktu na jugu Italije. Kaj je povzročilo zrušenje mostu Morandi? Vreme, most se je zrušil med poletnim neurjem in strukturalne napake, trdi obramba obtoženih. Medtem ko je tožilstvo prepričano, da so nesrečo povzročile poškodbe na mostu, ki jih zaradi pomanjkljivega vzdrževanja niso odkrili ali pa so odgovorni zanje celo vedeli, a niso ukrepali. 1182 metrov dolg in 40 metrov visok viadukt Polčevera, ki prečka istoimensko dolino in reko, je bil zgrajen leta 1967 in bil del avtoceste, ki Italijo povezuje z Južno Francijo. Danes na njegovem mestu stoji viadukt San Giorgio, delo znamenitega italijanskega arhitekta Renza Piana, ki so ga otvorili 2 leti po tragediji, leta 2020.
0: Dogodki in odmevi.
1: Plaže v Portorožu so že od jutra zaprte. Na bližnjem glavnem pomolu se je namreč iz enega od plovil izlilo približno 60 litrov goriva. Madež pa je zaradi maestrala začelo odnašati na območje namenjena kopalcem. Na delu so pristojne službe, ki razmere spremljajo in izvajajo vse potrebne ukrepe za čim hitrejšo omejitev posledic izlitja. Več Mateja Brežan.
15: Na kraj dogodka so prišli gasilci, civilna zaščita in uprava Republike Slovenije za pomorstvo. Prispelo je tudi plovilo sektorja za varovanje obalnega morja, ki sodeluje pri zajezitvi in odstranjevanju onesnaženja z morske gladine. Robert Škrokov.
16: Torej smo zagradili plažo Meduza in del plaže Portorož, zato da se oljni madež ne širi na ta območja. In zdaj, saj gre to za lahko gorivo, imamo to srečo, da bo narava tudi naredila svojo, to precej hlapi. V roku par ur računamo, da se bo snov zbrala in strdila, velik del snovi shlapel in kar se bo dalo odstraniti mehansko, bomo poskusili, če se le da odstraniti mehansko.
15: Na plažah visijo rdeče zastave, kar pomeni, da je kopanje od tako imenovane pasje plaže vse do plaže Riviera prepovedano. Kopalno vodo bo analiziral Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Direktor komunalnega podjetja Okolje Piran, Nesed Dulaj.
17: Smo v stiku z njimi, bojo prišli po vzorce, popoldan bomo imeli že rezultate vod, mi pričakujemo, da bojo v redu, ker je stanje že zdaj bistveno boljše kot zjutraj. Če bojo vzorce v redu, bomo plažo odprli.
15: Do takrat pa pozivajo k upoštevanju navodil reševalcev iz vode in drugih pristojnih služb.
1: Visoke temperature niso edina nadloga letošnjega poletja, povečuje se tudi število obolelih za lajmsko boreliozo. Junija so našteli 1311 prijav, v enakem obdobju lani 820. Zato na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje opozarjajo, naj bodo ljudje previdni in pozorni. Če bolezni ne zdravijo v zgodni fazi, lahko namreč bakterije, ki jih prenašajo klopi, zelo resno prizadenejo sklepe, živčevje ali srce. Matija Mastnak.
18: Lajmska borelioza, najpogostejša nalezljiva bolezen v Sloveniji, je v porastu po celotni državi. Na Celjskem so zaznali kar petkrat več primerov, pove predstojnica tankajšnje enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje Alenka Trop-Skaza.
19: Če beležimo recimo povprečje od leta 21 do leta 25 približno slabih 40 bolnikov v mesecu juliju, smo v letošnjem juniju zabeležili preko 200 bolnikov.
18: Znaki se navadno pokažejo približno od 10 do 14 dni po vbodu, največkrat kot rdeč madež, ki se počasi širi po koži, na sredi bledi in dobi obliko kolobarja.
19: Je seveda obisk pri zdravniku zelo na mestu.
18: Zdravljenje z antibiotiki je v prvi fazi bolezni zelo učinkovito, najverjetneje se ne bo razvila, če v roku 24 ur pravilno in varno odstranimo klopa. Ljudje naj se redno pregledujejo, v naravi naj nosijo svetla oblačila, uporabljajo repelente, te naj raje kot na kožo nanašajo na oblačila, klopi niso le v gozdu.
19: Klop dejansko je lahko na vrtu in tako naprej. Včasih je tudi veljalo, da klopov nad višino 1500 metrov ni več. Danes vemo, da jih lahko najdemo tudi na teh višinah.
18: Klopi prenašajo tudi druge bolezni. Najbolj znana je meningoencefalitis. Zato bolezen ni zdravila, lahko pa ljudje okužbo preprečijo s cepljenjem.
1: Raziskovalci z pediatrične klinike Ljubljanskega kliničnega centra so naredili velik korak naprej v zdravljenju avtoimunskih bolezni. Prvi na svetu so namreč dokazali, da je mogoče avtoimunske bolezni zdraviti z odstranjevanjem sproživca bolezni in ne le zdravili, ki zavirajo odziv imunskega sistema. Več Katja Arhar.
20: Avtoimunske bolezni zdravijo zdravili, ki zavirajo imunski odziv, a ta pri nekaterih pacijentih, tudi pri mladem bolniku z lupusom, niso zadostno delovala, zato so raziskovalci kliničnega oddelka za alergologijo, revmatologijo in imunologijo pediatrične klinike pod vodstvom Tadeja Učina skupaj z drugimi raziskovalci in s pomočjo zdravila, ki ga je razvilo podjetje Neutrolis, dokazali, da se lahko avtoimunske bolezni zdravi tudi drugače. Z dodajanjem rekombinantnega encima DNASI1L3 so pospešili razgradnjo ostankov imunskega odziva v telesu, ki so eden od sprožilcev avtoimunskih bolezni. Tadej Očin.
21: Učinek tega zdravila je pa tudi nas presenetil, ker je praktično po 6 urah ta bolnik prvič, odkar ga jaz poznam, bil brez kožnega izpuščaja. Vnetje na očeh je izvenelo, artritis je izvenel, izboljšali so se laboratorijski kazalci, znaki avtoimunskega hepatitisa, ki so se normalizirali.
20: Dečka, ki zaradi genske mutacije sam ne proizvaja omenjenega encima, s tem zdravilom sicer ne zdravijo več, ker je njegovo telo dodani encim sčasoma prepoznalo kot tujek in izničilo učinek zdravila. Drugače je pri udeležencih klinične študije proizvajalca zdravila, pojasnjuje Učin.
21: Nobeden od teh bolnikov ni imel prirojene okvare, rečemo tega encima, in nobeden od teh bolnikov, ki je bil zdravljen s tem zdravilom, ni razvil protiteles proti temu zdravilu. Se pravi, če imaš vsaj 1% sinteze tega encima v svojem telesu, to potem ni več za tebe tuja beljakovina.
20: Učin je prepričan, da so s klinično potrditvijo nove metode odprli vrata razvoju.
21: Da se bojo na tem področju razvijala nova zdravila, ki bojo usmerjena v podoben mehanizem. Naprimer, takšni preboji, kot so bili, naprimer, ko se je prvič zdravilo z CAR-T terapijo ali pa naprimer, ko je bila opravljena prva transplantacija krvotvornih matičnih celic.
20: Rezultati raziskave so bili včeraj objavljeni tudi v eni najuglednejših medicinskih revij na svetu, v New England Journal of Medicine.
1: V Galusovi dvorani Cankarjevega doma so sinoči v sklopu 74. festivala Ljubljana uprizorili opero Sevilski brivec Gioacchina Rossinija. Izvedli so jo solisti, zbor in orkester Beneške opere La Fenice, ki so že drugič gostovali na našem največjem in najstarejšem poletnem festivalu pod vodstvom dirigenta Renata Palumba. Predstavo si je ogledal tudi Dejan Juravič.
2: Sevilski brivec režiserja Bepija Morasija ter scenografa in kostumografa Laura Krizmana je z leti postal nekakšen repertoarni organizem, dovolj tradicionalen, da ostaja berljiv in dovolj prožen, da se prilagaja različnim pivcem. Njegova prava vrednost ni v novi interpretaciji Bomaršejeve družbene satire, temveč v obrtniško natančnem ravnotežju med glasbo, besedo, gibom in komiko, ki izvira iz glasbe in značajev. V takem gledališču se Vincenzo Taormina dobro znajde. Njegov Figaro je svetu, nemiren in poln energije. Grof Almaviva, Dejva Monaka, ki se že razvija v izvrstnega rosinijevskega tenorista, pa temeli na svetlem zvenu, tehnični zanesljivosti in lakotnejšem načinu oblikovanja fraze. Jose Maria Lo Monaco je slogovno kultivirana in značajsko izrazita rozina, ki ni koketna operna naivka, temveč samovoljna in bojevita mlada ženska. Poleg interpreta Figara, jedro pevskega ansambla ustvarjata predvsem Omar Montanari in Giovanna Donadini. Montanari doktorja Bartola ne spreminja le v hrupnega starca, temveč gradi komiko z odlično dikcijo, ritmom in elegantno pevsko linijo. Donadinijeva pa dokazuje, da lahko iz epizodne Berte nastane eden najbolj živih likov večera.
1: Ob tej Rossinijevi glasbeni komediji, eni najboljših komičnih oper vseh časov, se lahko zabavate tudi, če poslušate neposredni prenos ob 20. na programu Ars.
3: V 80. letu je umrla nekdanja ustavna sodnica Mirjam Škrk. Bila je tudi podpredsednica ustavnega sodišča in zaslužna profesorica na pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Tam so ocenili, da je njen prispevek k razvoju slovenske pravne znanosti in utrjevanju mednarodno pravnega položaja naše države neprecenljiv. Škrkova je sodelovala v pogajalskih skupinah za nasledstvo nekdanje SFRJ in pri določanju državne meje. Delovala je kot arbitra sodišča za spravo in arbitražo OVSE ter dva mandata kot članica stalnega arbitražnega sodišča v Hagu. Za svoje življenjsko delo je prejela najvišja cehovska priznanja.
1: Na kratko ponovimo, minister za pravosodje Mihael Zupančič in vodja demokratov Anže Logar sta tako imenovani skok označila za oblikovanje sistema za uspešen in učinkovit pregon korupcije, organiziranega kriminala in kriminala belih ovratnikov, pa tudi njegovo pohitritev. Kritikom očitata, da želijo ohraniti obstoječi po njunem neučinkovit sistem. Vlada je zakon potrdila danes in ga poslala v obravnavo v državni zbor, sprejela pa je tudi izhodišča za pripravo rebalansa letošnjega proračuna. Ta predvideva občutno povečanje izdatkov 17,7 na 18,4 milijarde evrov. Vlada ministrstvo poziva naj pripravijo predloge za zmanjšanje porabe. Sledi še šport, v njem bosta v ospredju največja športna dogodka, ta hip nogometno svetovno prvenstvo in kolesarska dirka po Franciji. Z vami bo Uroš Volk, jaz pa vam želim lep dan še naprej.
22: Veliko slavje Argentincev in znova razočaranje Angležev, ki se domov vračajo brez lovorike, na njo čakajo 60 let. V nedeljskem finalu 23. svetovnega nogometnega prvenstva v Severni Ameriki bosta igrali Argentina in Španija. Branilci naslova so sinoči v Atlanti Angleže premagali z 2-1. Več Boštjan Janežič.
23: Argentina bo igrala za četrti naslov svetovnih prvakov, za drugega zaporednega z Leo Messijem. Doslej je bila v finalu trikrat uspešna, trikrat neuspešna. uspešna. Španija pa bo poskušala po 16 letih do svojega drugega tovrstnega naslova. Sinočnja tekma je bila boljša kot torkova. V taktičnem in ogrevalnem prvem polčasu je prednjačila Anglija, ki je igrala pod bremenom le ene svetovne lovorike izpred 60 let. Takrat so trije levi dobro onemogočali argentinskega kapetana. Po golu Gordona je selektor Anglije Tuchel zmotno v igro poslal tri branilce, za poses ni okrepil zvezne vrste, Argentinci pa so s pravilno izbranimi rezervisti selektorja Scalonija pol ure igrali pred vrati Pickforda. Messi je ostal pri 8 golih na tem turnirju, podal za oba gola Fernandezu in Martinezu, agresivni in trdoživi gavči so še dvakrat zadeli okvir vrat. V nedeljskem finalu bo Španija želela umirjeno posest, Argentina pa bo stavila na neizprosen in trd karakter. V soboto bosta za tretje mesto igrali veliki polfinalni poraženki Francija in Anglija.
4: K nogometu dodajmo, da bo Aluminij zvečer v povratni tekmi kvalifikacij za Evropsko ligo gostil moldavskega Šerifa, prva tekma se je končala z 0-0. Na kolesarski dirki po Franciji v 12. etapi znova pričakovati sprint za zmago, karavana pa se bo samo približala Alpam na vzhodu Francije. Dogajanje spremlja Igor Tominec.
5: Ja, trenutno smo še v Burgundiji, kjer bo danes v kraju Chalon-sur-Saône cilj te etape čez 72 km. Trenutno imamo še vedno 4 ubežnike v tej razmeroma ravninski etapi, ki ima vseeno 3 četrtokategorne vzpone. 4 ubežniki so Italijan Damiano Caruso in 3 Francozi Baptiste Westhofer, Evan Costieu in Matteo Verscher. Potem pa glavnina samo 46 sekund zadaj, tako da zaenkrat vse pod nadzorom sprinterskih vlakov, medtem ko moštvo Emiratov Tadeja Pogačarja danes ni treba pretirano porabljati energije pri nadzorovanju te etape. Pričakujemo torej mogoče skupinski sprint, mogoče pa vendarle kakšen nevarnejši napad še v zadnjih kilometrih, vendar pred nami je še veliko dirkanja na tej etapi, dobro uro in pol, ko bo torej znan zmagovalec te 12. etape.
4: Slovenski odbojkari imajo v Beogradu na turnirju Lige narodov prost dan, slovenska ženska reprezentanca v odbojki na mivki pa igra finale pokala narodov. V Budimpešti jo v skupinskem delu čaka 6 tekem. Obe slovenski dvojici sta že odigrali prvi tekmi proti domačinkam, uspeh pa je bil polovičen. Ekipa Kotnik-Lovšin je prvi dvoboj proti Madžarski dobila zanesljivo z 2-0, mlajša dvojica Marolt Javornik pa je po dolgem in izenačenem boju izgubila z 2-1. V popoldnevu sledita še tekmi z Ukrajino, za preboj v četrtfinale pa jutri še dvoboja z Nizozemsko. 2 slovenski mladi reprezentanci se bosta borili za polfinale evropskega prvenstva, rokometaše v Romuniji čakajo Španci, v Stožicah pa košarkarje Turčija. Španski teniški zvezdnik Carlos Alcaraz pa se vrača v pogon po poškodbi, prijavil se je za nastop na Mastersu v Cincinnatiju, potem ko ga od aprila navijači niso mogli spremljati.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Mušič, voditelj Tomaž Polak, napovedovalka Ajda Sokler, tonski mojster Grega Žumar.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: Popoldne bo delno jasno, predvsem v hribovitem svetu bo možna še kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32, na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Po noči lahko predvsem na severozahodu nastane kakšna nevihta. Jutri pa bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija. Opozorilo: predvsem v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti: v soboto bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodni veter. Hladneje bo. V nedeljo pa bo deloma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na Štajerski avtocesti zaprt vozni pas pri počivališču Tepanje v smeri proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani. Žival na cestišču na Gorenjski avtocesti ovira promet med priključkoma Naklo in Podtabor. Zastoji so na Štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarja proti Mariboru ter med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golorebro proti Ljubljani. Povečan promet zastoji je tudi na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in med Senožečami in Postojno proti Ljubljani. Gneča je prav tako na regionalni cesti Lesce-Bled. Ura je 16.

0: Radio Koper.
1: Dober dan znova. Na polovici popoldneva, četrtek nam očitno ne pusti dolgčas. V Novi Gorici se je namreč odprlo nebo in začela nevihta z dežjem, pa tudi temperature so se kar spustile. Ne ponovite napake in odidite ven brez dežnika, vseeno je dobro, da ste pripravljeni na vreme, ki sledi. No, upamo, da ste sicer nekje na suhem, za vse ostale pa velja. Zunaj morda grmi, na naših frekvencah pa ostaja sončno in lepo. Ostanite z nami še naprej, to vam želiva Jadranko Oblak in Boštjan Simčič ob glasbi, ki jo v nadaljevanju izbira Goran Gregorič.

0: The Rolling Stones, Covered in You, 10 minut še 16, že napovedujemo na današnjo rubriko Po Primorski. V njej boste izvedeli, da je počitniški program v občini Postojna to poletje izredno pester. V občini Šempeter-Vrtojba danes praznujejo občinski praznik, mineva namreč 28 let, odkar je državni zbor potrdil ustanovitev samostojne občine. Že leta 2021 je anketa, ki jo je mestna občina Koper izvedla med približno 3000 občani, pokazala, da si Koprčani želijo urbani park. To je tudi ena izmed tem današnjega potepa po Primorski. Izvedeli boste tudi vesti iz Črne kronike. Na kolesarski stezi iz Lucije proti Portorožu se je danes nekaj pred 12. uro zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl kolesar. Več torej ob 16:20 minut.
1: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com. Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
2: Še večji in še sodobnejši Mr. Pet v Kopru. Obiščite nas to soboto, 18. julija, ko bomo vsak nakup nad 50 evrov nagradili s kar 20% popustom. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Vabljeni na kabaretski večer z Laro Jankovič v amfiteater SNG Nova Gorica. Na koncertu z naslovom Pred vami stojim gola bo predstavila šansone Od Piav do Piacole in Lajnščka. V četrtek 16. julija ob 21. Laro Jankovič bo na klavirju spremljal Blaž Jurjevčič. Več na sng.pomišljaj.ng.si.
4: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
5: Poletni večer, pristni istrski okusi in odlična družba. To je Altroke Istra Gourmet Festival. V četrtek, 16. julija, od 18. ure v Vanganelu. Z nami bodo Neme Jugat. 18. ure v Vanganelu. Z nami bodo Neme Jugat.

0: Elemental. Hrvaška zasedba skupaj z Blackoutom skladbo Ostavi trak. Predmet na vozišču ovira promet na Vipavski hitri cesti pred priključkom Selo proti Razdrtemu. Okvarjeno vozilo pa ovira promet prav tako na Primorski avtocesti. Tam je zaprt počasni pas med Senožečami in razcepom Nanos proti Ljubljani. Tu so še zastoji med počivališčem Rauber Komanda in Studenec proti Kopru, med Senožečem in Nanosom in med počivališčem Studenec in Rauber Komanda proti Ljubljani, ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico, prav tako proti Ljubljani. Gost promet zastoj je na cesti Razdrto Postojna. 16:23 minut je ura. Čas je, da se odpravimo. Saj veste kam.
1: Po Primorski.
0: In začeli bomo v Postojni. Počitniški program je to poletje tam izredno pester. Sabrina Mulec se je pozanimala, kaj vse lahko počnejo otroci in mladi, ki si želijo dejavnega preživljanja prostega časa. Prisluhnite.
2: Počitniške programe letos izvaja rekordno število ponudnikov, tudi novih, z novimi programi. Tatjana Rant, Mladinski center Postojna.
3: Okrog 10 različnih programov ponujajo organizacije v občini. Lahko se mladi udeležijo šivanja, ogromno programov je za otroke, pod okriljem občine Postojna Barlog izvaja varstvo, cele počitnice, potem so pa na voljo še športne, ustvarjalne počitnice, jahanje konjev, različni tabori, programiranje. Na spletni strani počitnice.boreo.si je prijavnica še vedno odprta, nekateri programi so bili zelo hitro zapolnjeni, na nekaterih so pa mesta še vedno na voljo.
2: V družinskem centru Barlog varstvo izvajajo od 6:30 do 16:30. Animatorka Iza Vidmar.
4: Počitniško varstvo imamo organizirano 8 tednov. Vsak teden imamo eno temo, ki jo potem raziskujemo. Od Slovenije do znanstvenikov, do kuhanja in tako naprej. Interesa je veliko, v bistvu so vsi tedni že skoraj zapolnjeni. V poštev pridejo otroci od 1. do 5. razreda, ker se mi zdi, da je ta starostna skupina najbolj problematična, ker pač niso v vrtcu, niso pa še dovolj stari, da bi mogoče sami doma ostali.
2: Novo pa je tudi računalniško programiranje. Boštjan Blaško, Klikar center Postojna.
5: Otrokom ponujamo najprej varstvo od 9. do 12. 3 ure. Nekje gledamo, da je polovico programiranja, da otroci spoznajo te osnove programiranja. Program prilagodimo odvisno od starosti otrok. Drugi del varstva oziroma zadnje urco in pol, gremo z otroci do parka, gremo do športnega parka in tam imamo razne igre, žogo, druženje in gibanje na prostem.
2: Všeč jim je, da spoznavajo nekaj novega in da so skupaj.
0: Tako, prvi potem po Primorski je s tem zaključen, nadaljujemo ga v Kopru. Namreč, tam ne bi kmalu morda zaživel urbani park Bonifika, ampak več boste izvedeli po skladbi Robo Svet.

0: Že leta 2021 je anketa, ki jo je mestna občina Koper izvedla med približno 3000 občani, pokazala, da si Koperčani želijo urbani park. Na približno hektarju in pol območja med športno-rekreacijskim centrom Bonifika, olimpijskim bazenom in Piransko cesto v Kopru bi uredili zelene in športno-rekreacijske površine, od tistih namenjenih za ulične plese in ulično košarko, do površin za otroški adrenalinski park, steno oziroma igrišča za različne igre z dopari, pa površine za jogo, aerobiko in druge vadbe na prostem, ki bi jih lahko izvajali tudi invalidi in starejši. Župan Aleš Bržan o spremembi načrta in potrebni novelaciji.
1: Torej, do novelacije projekta je prišlo zato, ker je projekt postal drag, mislim, dražji od pričakovanega in tudi del sredstev, del sofinanciranja smo izgubili, torej cilj je bil pridobiti sredstva iz dveh naslov, eno je tudi dogovor za razvoj regije, ki je imel v sklopu zelene infrastrukture sredstva namenjena najprej za ta projekt, ampak kasneje so nam sporočili, da naj jih namenimo za druge naslove in smo ta sredstva preusmerili za izgradnjo kanalizacijskega omrežja. Torej, manj je sofinanciranja, kljub temu je to projekt, ki se pripravlja že nekaj let, zato smo ga pač malo oklestili. Odstranili smo tisti objekt, ki je predstavljal kar veliko finančno breme, torej objekt, ki bi imel sanitarije, lokali s posejevalnico in pokrite površine, ki sicer bi bile dobrodošli, ker bi bile to vsenčne površine znotraj parka. Zaključili pa vseeno z neko celoto, ohranili vsebine, ki so bile dorečene že leta 21 na podlagi ankete, kjer je 3000 ljudi sodelovalo in povedalo, kakšne vsebine si želijo. Skratka, prva faza projekta je šla danes skozi, tudi če druge faze ne bo, bomo iskali neke druge rešitve ali pa morda tudi druge vire financiranja, zato da se lahko še vedno primerno opremi, ker smatramo, da bo zelo dobro obiskan.
0: Na seji občinskega sveta je bilo potrjevanju spremembe načrta ureditve urbanega parka Bonifika slišati tudi nekaj pomislekov, med drugim, da Koper bolj potrebuje športno dvorano kot urbani park, pa da kdo bo z novo javno površino upravljal. Občina je sicer že pridobila gradbeno dovoljenje, javno naročilo za izbiro izvajalca, del bo izvedla v drugi polovici leta. Z deli naj bi začeli predvidoma februarja prihodnje leto. Še eno slišimo, na to pa znova vabljeni, da prisluhnete današnji rubriki po Primorski. Tokrat bodo z nami Koala Voice, skladbo Admiral. Mimo grede, danes jih lahko vidite, poslušate in občutite v živo. In sicer ob 20.30 na mestnem trgu v Tolminu, kjer bo skupina torej Koala Voice nastopila v okviru prireditve Tminsko poletje.

Občina Šempeter Vrtojba danes praznuje občinski praznik. Mineva namreč 28 let, odkar je državni zbor potrdil ustanovitev samostojne občine. Na večerni slavnostni seji bodo podelili letošnje občinske nagrade in priznanja. Nagrado občine bosta prejela Bogdan Kragelj za izjemen prispevek k razvoju lokalne skupnosti, prostovoljstva, športa in družbenega življenja ter Miroslav Tokič za pomemben pečat pri razvoju namiznega tenisa med otroki in mladimi. Nagrado za mlade občane bo prejel Leon Pintar, občinski priznani pa Suzana Koncut in Silvo Kokot. 16:37 je.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: In še zadnjič v tem popoldnevu po Primorski. Na kolesarski stezi iz Lucije proti Portorožu se je nekaj minut pred 12. uro zgodila prometna nesreča, v kateri je kolesar padel. Zdravniško osebje je na kraju nesreče 61-letnega kolesarja oživljalo, vendar neuspešno, saj je na kraju podlegel poškodbam. Na policijski upravi Koper še ugotavljajo, ali je bil v nesreči udeležen tudi avtobus ali katero drugo vozilo. Vse okoliščine, kot rečeno, še ugotavljajo. In s tole vestjo iz Črne kronike zaključujemo današnji potep po Primorski, vabljeni, da mu prisluhnete znova jutri, takoj po 16. uri. Še nekaj glasbe, vse do 17. ko bo na sporedu današnji kulturni utrinek.

Gremo še enkrat na ceste. Zastoj na primorski avtocesti med počivališčem Rauber Komanda in Studenec proti Kopru, med Senožečem in Nanosom in med počivališčem Studenec in Rauber Komanda proti Ljubljani, ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico. Točno 17 je ura, čas je za današnji kulturni utrinek. Že peto leto se v čezmejni goriški prostor vrača mednarodni festival klasične glasbe z mojstrskimi tečaji pianista Aleksandra Gađijeva. Festival Go Rise, glasba kot točka srečanja somestja, se bo pričel v nedeljo 19. julija v Vili Vipovže. Prisluhnimo prispevku Simone Moličnik.

0: Tole je etida za levo roko Felixa Blumenfelda, ki jo je enkratno in neponovljivo izvedel pianist Rafael Lipštajn lani v Vili Vipovže na enem od koncertov lanskoletnega festivala Prečkanja s konfinamenti. Ta festival letos dobiva novo različico Go Rise oziroma Gorize, ki nastaja kot dediščina Evropske prestolnice kulture Gorica Nova Gorica. Glavno organizacijo je prevzela ustanova glasbena matica Furlanija Julijska Krajina, kot pove ravnatelj Manuel Figel.
1: Začel se bo v nedeljo z otvoritvenim koncertom v prečudoviti Vili Vipoža v Brdih. V Vili Vipoža bomo imeli dva dogodka. Na otvoritvenem bomo imeli italijansko-arabskega pianista Del Javana, ki trenutno živi in deluje v Torinu. 22. bomo imeli čelista Mompu, ki je tajsko-nemški čelist. Bomo pa imeli dva koncerta naših udeležencev mojstrskega tečaja. Eden bo tukaj v Epiku, drugi pa bo v Kulturnem domu v Gorici, v Veliki dvorani. In pa še eno konferenco, ki jo bo vodil Francesco Santinelli, to je muzikolog, ki prihaja iz Južne Italije, ki bo govoril pretežno o romantičnem obdobju glasbe.
0: Festival bo potekal med 19. in 24. julijem na območju Gorice, Nove Gorice in Goriških Brd. Nastaja v prostoru, kjer se srečujejo različne kulture, jeziki in glasbene tradicije, zato ima že v svojem izhodišču izrazito čezmejno naravo, pravijo organizatorji, med katerimi je tudi Zavod Go 2025. Umetniški vodja festivala je Aleksander Gađijev, eden glavnih povezovalnih sil tega geografskega prostora, glasbeni umetnik širine in globine, ki se kljub svetovni slavi vedno rad vrača v svoj kulturno raznolik prostor in sebe ter svoje delo postavi na točko povezovanja. Tako zmore tisto več, kar mnogim Slovencem na različnih področjih močno primankuje. To sta odprtost in razumevanje. Aleksander Gađijev.
2: Letos bomo imeli 5 dogodkov. Mi bi radi doživeli nekaj trajnega, nekaj, kaj se res ustanovi v naši skupnosti, ki tudi nekoliko ustvari in formira občutek te skupnosti. In na prelep način lahko to dosežemo prek umetnosti, preko glasbe seveda, ki nas uči stalno, ne samo poslušati, ampak tudi razumevati drugega in samega sebe. Koncerti po eni strani so posvečeni umetnikom mednarodnega merila, po drugi strani pa vedno ta del ostane pomemben, posvečen mojsterskemu tečaju, posvečen mladim glasbenikom, posvečen tudi lokalnimi mladi glasbeniki, ki se približujejo in rabijo neko spodbudo, rabijo nek nov izziv v njihovem vsakdanjem iskanju.
0: Festival prvenstveno nudi mojsterski tečaj za pianiste ter izobraževanje v harmoniji in kompoziciji. Udeleženci so izstopajoči mladi glasbeniki iz vsega sveta. Hkrati pa organizatorji že napovedujejo sezono 2027, ki bo posvečena 200. obletnici smrti Ludvika van Beethovna, kajti, kot pravi Aleksander Gađijev.
2: Smrt, ki je seveda tudi neke vrste rojstva v našem primeru, jaz vas lepo pozdravljam in vas pričakujem od 19. do 24. julija na Goriškem na splošno.

17 in 26 minut je ura. V naših preteklih informativnih oddajah smo poročali, da je zjutraj prišlo do izlitja goriva iz enega od plovil na plaži v Portorožu. No, tale vest je sicer najnovejša. Kopališča v Portorožu so znova odprta. Za ta korak so se na okolju Piran odločili po prejemu rezultatov analiz kopalne vode, ki jih je opravil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Po današnjem izlitju 60 litrov goriva iz enega od plovil ob obali. Analize so pokazale, da so vrednosti mineralnih olj na vseh odvzemnih mestih kopalne vode podmejno zaznavanja.

Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com. Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.

Vabljeni k ogledu Primorske kronike, v kateri med drugim objavljamo. V bližini plaže v Portorožu je dopoldne v morje izplovila izteklo več 10 litrov goriva. Kopanje je začasno prepovedano. Kako prepoznati stisko in kako pomagati mladim, ko ne vidijo rešitve? S projektom Ker te štekam, stroka med drugim sporoča mladim, da v najtežjih življenjskih trenutkih niso sami. V sodelovanju med zdravstvenim domom Tolmin in 3 posoškimi občinami bo tudi letos v Tolminu delovala turistična ambulanta. Namenjena je vsem obiskovalcem Doline Soče, tako tujim kot slovenskim turistom. Bodite z nami ob 18.40 na televiziji Koper.

0: Jet Black Diamonds so predstavili pesem tedna Radia Koper. Zaenkrat smo v redu.
1: Ura pa je 18, stopili smo v večer, čas pa je, da še enkrat slišimo tisto, o čemer so naši najmlajši razmišljali zjutraj. Poletja si težko predstavljamo brez osvežujoče hladne pijače, sladoleda in še česa. O hladilnikih so naši najmlajši govorili danes. Zgodovina hladilnika se je začela s hranjevanjem ledu v jamah, prve umetne naprave pa so se pojavile v 19. stoletju. Zakaj potrebujemo hladilnik tudi po zimi, kaj sodi van in kaj ne? O tem se je z otroki pogovarjala Mateja Grebenjak.
2: Bim bum bam, klepetam.
3: Živjo, mi smo Ivana, Elin, Jaša,
4: Veronika, Gaj.
5: Zakaj imamo hladilnike doma?
3: Zato, ker ene stvari se lahko pokvarijo, če niso v hladilniku.
6: Hladilnik je zato, da če hrana ne zdrži dovolj časa na toplem, zato da lahko daš v hladilnik.
7: Da hrana ne splesni, če preveč časa zunaj.
8: Zato, ker ene stvari rabijo biti mrzle in če ne, ja, se pokvarijo.
9: Da ti lahko hladi, za sladoled pa ni dovolj hladilnik, zato ker je premalo, sladoled se lahko stopi, zato rabimo pa skrinjo.
5: Zakaj potrebujemo hladilnike, recimo po zimi, ko je mraz zunaj?
6: Zato, da hrano si prihranimo za drugo leto, če ne zdrži dovolj časa zunaj.
9: Ka lahko ven iz hladilnika ni dovolj mraz,
8: ker lahko zunaj zmrznejo.
7: Če daš ven, da lahko pojejo živali.
6: Da če pada dež, da se ne pokvari hrana.
5: Kaj pa ne sodi v hladilnik?
9: Ne smemo dati v hladilnik sladkari.
8: Sadje.
6: V hladilnik ne smemo dati sladoleda, da se ne stopi. Gobe ne smemo dati v hladilnik, da se ne pokvarijo.
7: In tudi pole lahko prije tak smrdljiv von.
9: Ne smemo dati v hladilnik tiste stvari, ki morajo biti zmrznjene.
7: Pice, ki lahko zmrzne tam.
4: Pica je za v pečico, ne za v hladilnik.
1: Pica je za v pečico, ne za v hladilnik. No, ta modrost bo čudovita na začetku tega četrtkovega večera 16. julija. Rubrika Bim Bum Bam Klepetam je bila to, vse so že dostopne na naši spletni strani radiokoper.si. Gremo na ceste, zaradi prometne nesreče je na cesti obral Starod. Promet poteka izmenično enosmerno pri Podgradu, vozite previdno. Zastoj pa na primorski avtocesti med razcepom Nanos in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani ter na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico, prav tako proti Ljubljani.

Elvis Jackson, Life Should Be Fun. No, morda res, sploh ko smo ravno v tem trenutku že kar zakorakali v današnji večer in se seveda te popoldanske debate morda malce umaknejo večernemu ritmu in pa miru in radijske valove ne nazadnje prepuščamo novi glasbi, novim glasovom in pa novim oddajam. Ta del zgodbe se tukaj zaključuje. Hvala za vašo družbo, za vsako minuto, ki smo jo preživeli na isti valovni dolžini in seveda za vaš čas. To je ne nazadnje edina stvar, ki je ne moremo dobiti nazaj in zato upam, da ste ga dobro naložili oziroma, da smo bili dobra družba. Odklopite skrbi in si privoščite večer natanko po vaši meri. Program seveda teče naprej brez postanka. Jadranko Oblak in Boštjan Simčič pa se poslavljava željo, da bo noč mirna, jutrišnje prebujanje pa čim bolj lahkotno. Lep večer vam želiva in nasvidenje oziroma bolje naslišanje do prihodnič.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Vrstijo se kritike na predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki ga je danes potrdila vlada. Poleg opozicije tudi stroka opozarja na težave. Strokovnjak za kazensko pravo Blaž Kovačič-Mlinar.
2: Res me malo spominja na ureditev, ki smo imeli v Jugoslaviji, ko so kazenska sodišča, vojaška, obravnavala po svojem ZKP-ju, tista kazniva dejanja civilna pa za civiliste.
1: Varuh človekovih pravic, Računsko sodišče, protikorupcijska komisija, informacijski pooblaščenec in zagovornik načela enakosti pa opozarjajo na neprimeren zakonodajni postopek. V oddaji tudi.
3: Vlada v izhodiščih rebalansa določila nekoliko višje proračunske odhodke. V Ukrajini protesti zaradi razrešitve obrambnega ministra zasenčili potrditev novega premijeja. Kopališče v Portorožu po izlitju goriva znova odprta. Jutri jasno, popoldne nevihte.
1: Z vami sva Matej Rus in Sara Lutrič. Oblikujemo okolje za uspešen in učinkovit pregon korupcije, organiziranega kriminala in kriminala belih ovratnikov, sta po seji vlade, na kateri je bil potrjen zakon o tako imenovanem skoku, dejala minister za pravosodje Mihail Zupančič in predsednik demokratov Anže Logar. Poudarila sta, da je pri nastajanju zakona sodelovala tudi stroka, kritizirajo pa, da ga tisti, ki želijo ohraniti obstoječi neučinkovit sistem. V opozicijskih poslanskih skupinah Svoboda, SD ter Levica in Vesna menijo, da omenjeni predlog ne bo rešil ključnih težav pri preganjanju korupcije, temveč samo preimenoval obstoječe institucije, poroča Jolanda Lebar.
4: Demokrati s predlogom zakona o ustanovitvi skoka uresničujemo svoj program in zavezo koalicije, pravi predsednik demokratov in minister za gospodarstvo Anže Logar in napoveduje.
5: Z uveljavitvijo skoka ne bomo več, ne vem, 3 leta čakali ali še več, da se bo dokončno preiskal kaznivo dejanje ali pa odgovornost belih ovratnikov, torej funkcionarjev in tistih, ki upravljajo z javnimi pooblastili.
4: In kako bo vse skupaj potekalo, minister za pravosodje Mihail Zupančič.
6: Skok zazna neko kaznivo dejanje, naroči NPU-ju, da napravi ustrezne preiskave in na koncu te linije imamo sodišče, specializirano sodišče, ki bo sodilo za te kazenske dejanja.
4: V zadevah, ki bo obravnaval skok, ne bo sodne preiskave, ampak zgolj tožilska. Strokovnjak za kazensko pravo, odvetnik Blaž Kovačič-Mlinar, tu vidi težavo.
2: To pomeni, da bomo imeli mi dva usporedna sodna sistema, kazensko-pravna, ob istem zakonu o kazenskem postopku in v istem kazenskem zakoniku. Res me malo spominja na ureditev, če smo pa že pred tem, ki smo imeli v Jugoslaviji, ko so kazenska sodišča, vojaška, obravnavala po svojem ZKP-ju tista kazniva dejanja civilna pa za civiliste.
4: Nekaj kritik na zakon smo že slišali z tožilskih vrst. Zaskrbljenost so izrazili na Vrhovnem sodišču. Predstojniki 5 institucij, Varuha človekovih pravic, Računskega sodišča, Komisije za preprečevanje korupcije, informacijskega pooblaščenca in zagovornika načela enakosti, pa so v skupni izjavi izrazili zaskrbljenost, ker pred sprejemom zakona ni bilo javne strokovne razprave o predlogu.
3: Vlada je sprejela izhodišča za pripravo rebalansa letošnjega proračuna. Zaradi višjih izdatkov za obrambo ter dokončanja projektov iz načrta za okrevanje se odhodki 17,7 milijarde zvišujejo na 18,4 milijarde evrov. Proračunski primanjkljaj se tako povečuje na 2,9% bruto domačega proizvoda. Da ne bi presegel dovoljenih 3%, je vlada ministrstva pozvala naj pripravijo predloge ukrepov za zmanjšanje porabe.
1: Na zahtevo poslanske skupine Svoboda je bila danes sklicana nujna seja parlamentarnega odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehransko suverenost, ki je bila namenjena obravnavi razvpitega umika javnega razpisa ciljnega raziskovalnega programa Naša hrana, podeželje in naravni viri v letu 2026, ki ga je 2 uri pred iztekom roka za prijave zahteval kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Toda odbor zaradi slabe udeležbe članov ni bil sklepčen, manjkali so tudi vabljeni predstavniki vlade. Tako so svoja mnenja in stališča predstavili samo predstavniki raziskovalnih institucij in drugi vabljeni, ki pa so se na vabilo odzvali v velikem številu. Izpostavili so, da je preklic razpisa v zadnjem trenutku problematičen. Pohvalili pa so mehanizem CRP, ki omogoča prenos bazičnih raziskav v prakso. Jernej Kadrolec.
7: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze Maribor je v zadnjih letih težko prišla do projektov v sklopu ciljnih raziskovalnih programov, je dejal dekan fakultete Aleš Gregorc.
8: Je za te CRP pogosto bilo potrebno neko lobistično dogovarjanje.
7: Dekanja biotehniške fakultete Marina Pintar je izrekla neskončno razočaranje in izrecno kritiko na umik razpisa tik pred iztekom roka za prijave. Sicer pa ciljne raziskovalne programe vidijo pozitivno.
9: Kot tiste, s katerimi lahko bazične znanja prenesemo naprej.
7: Matjaž Ocepek, predstojnik Nacionalnega veterinarskega inštituta na veterinarski fakulteti.
10: No, nas je malo zmotil pa tem zadnjem razpisu, da ni bilo poziva za predlaganje tem, kar je bilo prej praksa. Zato so tudi določena področja zdravje živali in varna hrana popolnoma izpadla ven. Res pa je, da je tukaj pri tem CRPA pa je sodeloval naš center za dobrobit.
7: Samo Curk, predstavnik Zveze za živali in društva AETP, pa je izpostavil, da višji standardi dobrobiti živali prihajajo, pa če si želimo ali ne. In tudi v Sloveniji potrebujemo znanje, kako se prilagoditi na te zahteve. Direktor Zavoda za gozdove, Gregor Danev, vidi raziskave CRP kot zelo koristne za prakso.
11: Na gozdarstvu so te teme v zadnjem času itak usmerjene v podnebne spremembe, v nove škodljivce, v bolezni in podobne vsebine in nas skrbi, da če bo ta izpad in se bo to zamaknil, ne, da mogoče ne bomo v korak s časom tudi potem v praksi.
7: Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj se bo jutri srečal s predstavniki raziskovalnih, izobraževalnih in strokovnih institucij.
0: Radijski dnevnik.
1: Napetosti med Iranom in Združenimi državami Amerike ni videti konca. Posledice te krize pa najbolj čutijo najranljivejši deli prebivalstva, še posebej otroci. Kot so sporočili Sklada Združenih narodov za otroke, UNICEF, bi lahko zaradi nadaljevanja konflikta na Bližnjem vzhodu in moten v svetovni trgovini v revščino zdrsnilo dodatnih 23 milijonov otrok. V danes objavljeni analizi še opozarjajo, da segajo posledice te vojne daleč prek meja Bližnje vzhodne regije, ter vse močneje vplivajo na življenje otrok po vsem svetu. Blaž Ermenc.
12: Najnovejše UNICEFovo poročilo temelji na podatkih iz več kot 160 držav. Zaradi zaostrovanja bližnjevzhodnega konflikta in zaprtja Hormuške ožine se višajo cene goriva, kar se odraža pri cenah osnovnih življenjskih potrebščin. Gospodinstva z nizkimi dohodki za hrano in prevoz namenijo med 60% in 70% svojih prihodkov, zato že manjše podražitve občutno zmanjšajo njihovo kupno moč. Najbolj prizadeti so torej otroci iz najrevnejših družin.
13: Children do not start wars and they are powerless to stop them. They die.
12: Otroci ne začenjajo vojne in so nemočni, da bi jih ustavili. Umirajo, trpijo in desetletja dolgo nosijo brazgotine vojne. Dolgujemo jim svet, v katerem lahko v miru odraščajo, se učijo in sanjajo. Je to res preveč? Se sprašuje izvršna direktorica UNICEFA Catherine Russell. Zaradi hitro naraščajočih življenjskih stroškov si številne družine vse teže privoščijo hrano in izobraževanje. Hkrati vojna omejuje dostop do zdravstvenega varstva in storitev za zaščito otrok, vsega, kar je nujno za njihov zdrav telesni in duševni razvoj. Za otroke, ki že živijo v revščini, ti pretresi pomenijo še večje pomankanje in lahko pustijo posledice za vse življenje. Največji delež globalnega povečanja revščine je pričakovati v Aziji in Afriki, kjer živi približno 80% vseh dodatnih otrok, ki bi jih lahko prizadela revščina. Obe regiji zaznamujeta že zdaj visoka stopnja revščine in velika ranljivost za zunanje gospodarske pretrese. Dlje, ko bo konflikt trajal, hujše bodo njegove posledice, še opozarjajo pri UNICEF-u in ob tem pozivajo vlade, donatore in mednarodne finančne institucije naj zaščitijo otroke pred posledicami nesmiselnih spopadov.
1: V Ukrajini so izbruhnili protesti zaradi odločitve predsednika Volodimirja Zelenskega o razrešitvi priljubljenega obrambnega ministra Mihajla Fedorova. Potezo je spodbudil spor med 35-letnim ministrom, ki je v svojem polletnem mandatu izvedel več reform, in ukrajinskim vojaškim vodstvom na čelu z generalom Oleksandrom Sirskim. Zelenski je na izpraznjeno ministersko mesto imenoval dosedanjega vodjo varnostne službe Jevhena Khmaro.
14: Obrambno ministrstvo in vojaško vodstvo morata dosledno opravljati svoje delo vsak dan, tudi z mojo podporo. To je moja naloga, vendar morajo tudi oni med seboj določene zadeve razrešiti. Obravnavam jih s spoštovanjem, vendar če ne morejo težav rešiti med seboj, potem jih moram rešiti jaz.
1: Ukrajinska rada je medtem na mesto premijeja že potrdila Sergija Korickega, doslej direktorja državnega energetskega podjetja Naftogaz.
3: Sodišče v Genovi je zaradi zrušenja viadukta Morandi leta 2018, v katerem je umrlo 43 ljudi, nekdanjega direktorja italijanskega upravitelja avtocest Giovannija Castelluccia obsodilo na 12 let zapora. Skupaj je bilo obsojenih 32 od 57 obtoženih, ki so skupno prejeli več kot 200 let zapornih kazni. Sodišče je presodilo, da je bila tragedija posledica malomarnega vzdrževanja viadukta, obramba je že napovedala pritožbo. Po Kanadi in severni ameriški zvezni državi Minnesota divja na stotine gozdnih požarov. Oblasti so odredile evakuacije številnih območij in pozvali ljudi, naj se zaradi dima zadržujejo v zaprtih prostorih. Občutno slabšo kakovost zraka zaradi požarov beležijo tudi v številnih ameriških zveznih državah in mestih, med drugim v New Yorku, Washingtonu in Baltimoreu. Razmere otežuje vročinski val s temperaturami do 41 stopinj.
1: Kopališča v Portorožu so znova odprta.
3: Za ta korak so se na okolju Piran odločili po prejemu rezultatov analiz kopalne vode, ki jih je opravil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano po današnjem izlitju 60 litrov goriva z enega od plovil ob obali. Analize so pokazale, da so vrednosti mineralnih olj na vseh odzemnih mestih kopalne vode pod mejo zaznavanja.
1: V zavetišču za živali Maribor je izbruhnila mačja kuga, zato so zaradi izrednih epidemioloških razmer, pa tudi zaradi polne zasedenosti nastanitvenih kapacitet, sprejemanje mačk začasno ustavili. Več Aljaš Mejal.
15: V mariborskem zavetišču za živali zaradi pojava mačje kuge trenutno sprejemajo samo poškodovane in bolne mačke ter sesne mladiče brez matere, pove Nenad Dunjak iz Snage, ki zavetišče upravlja. Trenutno imajo 71 mačk.
16: 11 jih je v karantenih, katere še nekako držimo, ne vemo še, če je izbruhnila kuga, 5 je nekako zdravih, ostale muce pa tretiramo kot da so okužene. Opazujemo, čistimo, razkužujemo in nudimo terapije.
15: Poginilo je že 17 mačk, večinoma mladičev, ki to bolezen najtežje prenašajo. Za človeka in druge živali pa bolezen ni nevarna.
16: Da pa je virus prišel v zavetišče, pa vsekakor, ker ko se testirajo na mačjo kugo, test pokaže trenutno, da je negativen, potem pa se v sami karanteni oziroma v same zavetišču to razvije v to virusno obolenje.
15: Zdravila zoper mačjo kugo, za katero so značilni povišena temperatura, omotičnost, slabost, neješčost in dehidriranost, ni.
16: Je pa preventiva, je cepljenje. Tako da apeliramo tudi vse občane, da pri svojih veterinarjih cepijo svoje muce.
15: Ker se virus prenaša z neposrednim stikom z okuženo mačko ali posredno prek okuženih predmetov, izvajajo v zavetišču postrene zaščitne ukrepe, da bi preprečili širenje okužbe in zagotovili ustrezne pogoje za zdravljenje obolelih živali.
16: Omejili smo dostope, to pomeni, da v prostore, kjer že sumimo, da je kuga, mora biti zaposlen zaščiten popolnoma z rokavicami, z zaščitno obleko in pa tudi z objemkami na nogah. In za vsak boks oziroma namestitveni prostor mora uporabljati samo te točno namenjene rokavice, gre na naslednjega, vzeme nove rokavice, tako da ukrepi so rigorozni.
15: Niso pa ustavili posvojitev zdravih živali in nemoteno poteka tudi sprehajanje psov.

0: sledijo športne minute, v katerih bo v spredju 12. etapa kolesarske dirke po Franciji, ki je bila odločena v končnem sprintu. Z vami bo Jakob Kuhar. Hvala za pozornost in nasvidenje.
1: Še eno zmago na letošnji kolesarski dirki po Franciji je dosegal belgijski sprinter Tim Merlier. Predtem je zaključek zaznamoval skupinski padec, v katerega pa niso bili vpleteni favoriti v skupnem seštevku. Tadej Pogačar je tako še eno etapo bliže Parizu. Več pa z prizorišča Igor Tominec.
2: Spet se je 33-letni Belgijec Tim Merlier izkazal z izredno dolgim sprintom, ki mu nihče ni kos na letošnjem turu. 6 zmag ima zdaj že na največji dirki, 3 v letošnji izvedbi. Drugi je bil Nizozemec Olaf Kooi, tretji pa še en Belgijec Jasper Philipsen, ki mu je moštvo pripravilo idealen položaj, vendar letos nima nog za kakšno zmago. Tim Merlier po drugi strani pa je iz dneva v dan boljši.
3: Oh, I got a bit more control over myself.
2: Danes sem se imel popolnoma pod nadzorom, točno sem vedel, kaj počnem. Ker je bilo oblačno in nekoliko hladneje, so tudi moje noge bolje delovale. Komunikacija s pomočnikom Stouvenom je bila vrhunska, v minulih dneh sva se namreč premalo pogovarjala. Tokrat je šlo vse po načrtih, zaključek sva izpeljala popolno.
3: I think we did perfect.
2: Skupino najhitrejših je 300 metrov pred ciljem zdesetkal padec. Prvi je padel kolumbijec Fernando Gaviria, na to je zrušil tudi včerajšnjega zmagovalca Norvežana Veren Šjolda. Padlo je še nekaj kolesarjev. Favoriti so jo odnesli srečno, Tadej Pogačar skupno še naprej vodi za 3 minute in pol pred Dancem Vingegorjem.
1: Slovenska ženska reprezentanca v odbojki na mivki se v tem tednu meri na finalu pokala narodov v Budimpešti. Prvi dan skupinskih dvobojev je Slovenkam prinesel 4 tekme z Madžarsko in Ukrajino, na njih pa eno zmago. Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin sta premagali madžarsko dvojico in nato gladko izgubili proti Ukrajinkama, Maja Marold in Živa Javornik pa sta obe tekmi izgubili po 3 nizih. Slovenke jutri čakata še dvoboja z Nizozemsko, zmagovalke medsebojnega obračuna pa bodo napredovale v četrtfinale. Ameriški košarkar Umoja Gibson, ki je v letošnji sezoni odlično nastopal za Olimpijo, se seli v Barcelono. Ljubljanski klub je danes sporočil, da Gibson Ljubljano zapušča po enem letu in da bo zaradi veljavne pogodbe tudi za prihajajočo sezono klub prejel odškodnino strani Kataloncev. Na sedežu Evropske košarkarske zveze v Minhnu je bil danes opravljen žreb evropskega pokala v ženski konkurenci. Košarkarice Celja bodo v skupini G igrale proti švicarskemu Unionu, italijanskemu Kampobasu in enemu od evroligaških kvalifikacijskih poražencev. Pred nekaj minutami sta s četrtfinalnimi tekmami začeli 2 slovenski reprezentanci do 20 let. Košarkari se na domačem evropskem prvenstvu za vstop v polfinale merijo s Turki, med 4 najboljšimi so po zmagah v popodnevu že Francozi in Španci. Na rokometnem prvenstvu v Romuniji pa Slovenija v četrtfinalu igra Španijo, v polfinale sta že uvrščeni Danska in Švedska. Nogometaše Aluminija drevi čaka povratna tekma prvega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo. Po neodločenem izidu brez golov v Moldaviji bodo ob 20. v Ljudskem vrtu gostili Šerif Tiraspol.
4: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Mušič, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalec Matej Rustonski mojster, Jovica Novković.
5: Vreme.
4: Po noči bo na zahodu še kakšna ploha ali nevihta, jutri pretežno jasno, pihal bo jugozahodni veter, proti večeru, predvsem na severu, nevihte, tudi močnejše, ki se bodo nadaljevale v noč. Jutranje temperature 15 do 22, dnevne 30 do 35 stopinj. V soboto bo spremenljivo ter hladneje, s krajevnimi padavinami in nevihtami, v nedeljo deloma sončno, popoldne krajevne plohe in nevihte, v ponedeljek sončno z meglenim jutrom, popoldne nekaj ploh in neviht. Opozorilo, še vedno velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Promet na cesti Obrov-Starod je pri Podgradu urejen izmenično enosmerno, na Štajerski avtocesti je zaprt počasni pas med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani. Med počivališčem Zima in predorom Pletovarje so proti Mariboru zastoji. Na Primorski avtocesti pa med razcepom Nanos in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. 18 in 49 minut.
6: Radio Koper. Primorski radio.

bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Radio Koper. Veter Primorske.
1: Moje misli švigajo naprej, nazaj, gor in dol v vsakem trenutku, pravi mladi, nadarjeni in nadebudni pianist iz Ankarana, Roman Drucker. Poveden, zgodbeno bogat klavirski recital je izvedel v našem studiu Hendrix in svojo igro plemenitil z zanimivo razlago ozadja nastanka izvedenih partitur. Med njimi so skladbe Johana Sebastiana Bacha, Ludvika van Beethovna, Friedricha Chopina, Franca Lista in Claude Debussyja. Vabljeni v družbo mladostne, igrive, tu in tam hrepeneče in pogosto strastne klavirske igre Romana Druckerja. Zdaj v oddaji Glasbeni abonma.

0: Dobro večer, spoštovane in spoštovani, tu v studiu Hendrik, cenjeni poslušalke in poslušalci Radia Koper. Dobrodošel, Roman Drucker, tu v studiu Hendrik.
1: Hvala.
0: Sem zelo vesela, da si si vzel ta čas, da si pripravil program za nocoj. Je to tvoj prvi obisk v studiu Hendrik?
1: Tako je. Prvič sem uživo na kateremkoli radio ali televiziji. To je, sem popolni novinec pri Etru, tako da pozdravljene poslušalke, poslušalci, gledalke, gledalci. Hvala.
0: Roman, za takšen recital je potrebno veliko dela. Ob marljivem delu seveda tudi vztrajnost in nadarjenost. Vse to premoreš, kaj ne? In pa seveda veliko spodbud tvojih staršev.
1: Vse to in še veliko več in še preveč.
0: Roman, tvoje prve glasbene poti so se pravzaprav začele doma. Izhajaš iz glasbene družine in tvoje prve učne ure ti je podala mama.
1: Tako je. Mama je pianistka, je učiteljica klavirja na glasbeni šoli Koper. Oče je že dolgo, dolgo let violinist, je delal na Reki, je delal v Ljubljani, zdaj ga klečejo po vsod, ko ga rabijo, tako da ne primanjkuje dela pri nas doma glasbenega. In tudi, ja, na samem začetku so me seveda starši spodbudili k glasbi in sem jim zato hvaležen.
0: Zelo lepo. Od 11. leta dalje pa te že poučuje profesor Sjavuš Gadžijev na glasbeni matici v Trstu. In že pri 12. letu si vpisal tudi dodiplomski študij v Padovi.
1: Tudi.
0: Kako združuješ, ja, zelo zgodaj seveda, kako bi opisal to dragoceno presečišče, ki ti je dano ob tem, da študiraš na dveh ustanovah?
1: Če opišem v smislu pisanja besedila, recimo srednja šola, pravopis in pravila, študij pa stil in proza in vsebina. Tako da kombinacija tega obega se je izplačala. Mi je dala veliko, veliko izkušenj in veliko, veliko znanja.
0: Za teboj so številna tekmovanja. Najlepše, zadnje, je seveda absolutna zmaga na tekmovanju Temsik, kar pomeni, da si najboljši pianist v državi Sloveniji.
1: V svoji kategoriji.
0: Seveda, v svoji kategoriji. No, sicer pa imaš še več tekmovanj za seboj, na katere nagrade si najbolj ponosen, morda na tiste mednarodne tudi.
1: Ne vem, jaz nagrade nekako vidim kot stranski efekt glasbe. Ne zanima me preveč, kakšno titulo sem dobil, kakšno nagrado. Enostavno, lepo mi je igrat. Zdaj, če zaradi tega dobim zlato medaljo in 1 milijon evrov, še boljše, ampak ni nujno.
0: Pa lepo vejva, da si prijel lepo nagrado na tekmovanju.
1: Ja, v Trevizu in tudi v Parizu na tekmovanju Nikolaj Rubinštajn lani sem dobil, ni da se samo zgovarjam, ampak vseeno, ni da mi spet toliko preveč pomeni nagrade.
0: Vsekakor pa so tekmovanja precej naporna. Kako umiriš svoje misli in svoje telo pred tekmovanjem?
1: Ih ne. Moje misli švigajo povsod, gor, dol, levo, desno, naprej, nazaj, še v enih treh ostalih dimenzijah, tako da, absolutno. Jaz verjamem, da so Američani imeli dobro idejo, ko so rekli fake it till you make it, ker drugega se jaz ne morem predstavljati. Mislim, čestitam vsem, ki se uspejo umiriti misli, to nisem jaz.
0: Morda to pride z leti, ampak z leti ja, se tudi tekmovanja končajo, kaj ne? In
1: po... No ne, je še.
0: Je še dolgo časa. Pa nam povej še to, kaj ti je lažje oziroma kaj te bolj nagovarja ali pa je mogoče bolj vznemirljivo, težko najbrž to reči. Torej, na eni strani tekmovanja in tekmovalnost v glasbi in na drugi strani solo, klavirski recitali, solistična nastopanja.
1: Oboje ima neko svojo vlogo v tej nekakšni simbiozi klasične glasbe. Seveda, sicer mislim, da je bil malo preveč krut v svojem opisu, ampak Béla Bartók je recimo tekmovanja opisal, da so za konje in ne za glasbenike, kar ja, je morda malo preveč, ampak vseeno, težko je oceniti pri glasbi, kdo je boljši, kdo je slabši, če je vse tako subjektivno in vse tako odvisno od okusa. Tako da tekmovanja so več kot manj, tekmovanja so bolj kot ne nekakšen korak do večje karijere. So, to, kar sem rekel, no, težko se boljše izrazim.
0: Pa ena spodbuda verjetno in motivacija.
1: Ja, spodbuda, za... seveda, in enostavno način, da se umetnik prikaže celem svetu.
0: Ja.
1: Seveda sem, da končam, se pravičujem, ampak ja, koncerti pa so v resnici tisto, kar nam je najlepše in kar najbolj imamo radi, da pridejo ljudje poslušati, zato, da poslušajo lepo glasbo, ne pa da vidijo, kdo bo zdaj zmagal.
0: Tako je, ja, tako je in glasba je lepa, ima velike veličine. Kako pa se ti lotiš študija ene partiture?
1: Zelo počasi. Enostavno je to izredno zakomplicirana reč, ker je treba ne samo vse note stipkati, to je odvisno od skladbe ali najlažja ali najtežja stvar, ampak postaviti vse fraze od začetka do konca, da lepo teče, razmisliti o tem, kaj sploh želim povedati s to glasbo in enostavno narediti lepo celoto iz cele skladbe je še kar zahtevna reč. Tako da to gre zelo počasi. Takt po takt, roka po roka in traja lepih nekaj mesecev.
0: Ja. Roman, študiral si pri mnogih velikih pianistih. Katere ure, kateri mojstrski tečaj ti je najbolj ostal v spominu?
1: To pa je težko. Mislim, ja, bom rekel, ko sem delal s profesorjem in zelo, zelo znanim, priznanim pianistom Ciprijanom Kacarisom, ko je par let nazaj imel koncert v Ljubljani in se je slučajno zgodilo, da je ta koncert organizirala naša družinska prijateljica, ki je maestra vprašala, če bi me rad slučajno slišal. In človek je rekel, ja, kar si absolutno nisem pričakoval. In sem imel izredno lepo uro z njim, je povedal izredno veliko koristnih stvari in sem še na koncu dobil podpis od njega, tako da...
0: Bravo, bravo, lepo. Kako je danes v svetu? Veliko je pianistov, veliko je klasičnih pianistov, ki izvajajo večinoma partiture, ki so nastale v preteklih obdobjih. Kako najti v tem svetu, v mnogih izvedb, že obstoječih izvedb, samolastni izraz?
1: Mislim, da je to vprašanje za milijon evrov, tako da težko boste našli veliko življenjsko modrost od 19-letnika, vendar moje mnenje je, da enostavno treba živeti življenje in pokazati svoje izkušnje, svoje čustva, svojo jezo, svojo ljubezen, svoje strah, vse v svojih skladbah in v svojih interpretacijah že obstoječih skladb.
0: Roman, sama bi rekla, da je tu največja modrost, kaj ti to zmore 19-letnik, pozneje v življenju se to težje zgodi najverjetneje. Vendar le ti je najbrž kateri od skladateljev bližje kot kdo drugi. Kako bi rekel, se ti je kateri od skladateljev posebej usedel v srce?
1: Mislim, to je malo kot starše vprašati, kateri moj najljubši otrok, tako da raje ne bom izpostavljal, ok, Chopin mi je zelo lep. Nasplošno celotna romantika, jo obožujem, ker mislim, za najstnika je nekako pričakovano, ampak pač se bom odločil za romantiko. Chopin, Rahmaninov, Liszt še posebej s svojimi klavirskimi vragolijami, je zelo zabaven in zahteven za igrat. Tako da enostavno ga je užitek igrat in trpljenje istočasno.
0: Zelo lepo. Roman, kaj te čaka v prihodnosti?
1: Igranje, upam, veliko, veliko igranja. Če me kdo tudi posluša, bi bilo še lepše, vendar absolutno ni nujno. Sam resnično imam rad glasbo, rad izvajam, rad igram in upam, da bom iz tega uspel zgraditi kariero.
0: Prav gotovo. Mi te bomo z veseljem podpirali kakorkoli in v kakršnikoli obliki te bomo lahko. Zdaj smo pa zelo veseli, da si danes tu z nami in te prosimo za recital. Hvala lepa, da si vzel v vsej množici misli toliko časa, da sva se pogovorila. To je Roman Drucker in zdaj sledi klavirski recital. Hvala, Roman.
1: Hvala vam. Žal se danes ne boste rešili mojega glasu, ker bom pred vsako skladbo tudi malo predstavil, kaj bom igral in svojih par misli, ki jih imam zapisanih tukaj. Torej, da začnemo. Po mojem mnenju se vsak spodobni recital začne z alfo in omego klasične glasbe Johannom Sebastianom Bachom. Mislim, da njegov pomen najlažje opisati z vicem. In sicer, Mozart umre in prispe v nebesa. Prečaka ga Bog. Dobrodošel, ga pozdravi. Ti boš dirigent mojega nebeškega orkestra. Mozart se zahvali Bogu za veliko čast in malo ozre okoli. Na to vpraša. Kaj pa Bach? Kje pa je Bach? Na kar Bog odgovori. Jaz sem Bach. Torej, odigral bom preludij in fugo iz Bachovega dobro uglašenega klavirja, s katerim je skladatelj raziskal zmožnosti takrat nove, tako imenovane temperirane uglasitve, ki je dovoljevala enakovredno uporabo vseh 24 tonalitet. Predtem pa je bilo katastrofalno. Zbirka je sestavljena iz dveh knjig, vsaka s 24 preludij in fugami, vsak v svoji tonaliteti, da lahko pokažete novo zmožnosti, nove uglasitve, da se lahko igra v vseh. In odigral bom preludij in fugo v E-duru iz druge knjige.

Nadaljujemo z enim izmed Bachovih bolj eksperimentalnih del, njegovo tokato v emolu, ki kombinira nemški kontrapunkt, italijansko virtuoznost in skoraj orgelsko improvizacijo. Napisan

V Bachovem bolj zgodnjem obdobju ta tokata prikazuje sliko mlajšega, svobodnejšega Bacha, ki ni še standardiziral svojega stila. In ima, po mojem, eno od najlepših fug celotnega Bachovega repertoarja.

Beethovnova sonata, opus 2, številka 3, v C-duru, napisana leta 1795, je bila posvečena njegovemu dragemu profesorju Josefu Haydnu, od katerega se mladi skladatelj v svojih besedah ni naučil ničesar. Sodobnim ušesom ta skladba morda ne zveni preveč skandalozno, ampak vendar je za tisti čas predstavljala izredno presenečenje. Kot prvo, njena tehnična zahtevnost zdaleč prekaša ostale skladbe tistega časa. Že sam začetek je eden najbolj skrivno zaguljenih mest v celi literaturi, ki je samo... Hvala, Beethoven, da si to dal na začetek. Ampak, ja... Tako v prvem kot v zadnjem stavku je njegova tehnična zahtevnost nenormalna. Drugi stavek se začne na zelo miren, klasičen način, kot nek Haydnovski kvartet. Vendar to ne traja predolgo, saj Beethoven hitro pokaže svojo emocionalno globino in skoraj romantično plat, ki se bo v njegovih poznejših delih veliko bolj izkazala. In tretji stavek pa je za razliko od stare norme elegantnega menueta bolj poskočen in igrejo in zabaven. Nazadnje, v zadnjem stavku Beethoven praktično samo še razkazuje svoje pianistične sposobnosti. Skratka, ta sonata je kljub očitnim vplivom Haydnovega klasicizma eden izmed prvih pokazateljev Beethovnovega oddaljevanja od klasičnih oblik in škatlic. Tako da, poslušajmo.

Zaradi narave tega programa, ki je uživo, si žal ne moremo privoščiti pauze. Lahko pa si privoščimo naslednjo najboljšo stvar, Debussyjevo potopljeno katedralo. Claude Debussy je bil del glasbenega impresionizma. Kot v slikarstvu je opisoval svet in čustva z različnimi barvami zvoka in širokimi potezami čopiča. Njegova skladba po imenu La Cathédrale Anglotie, se opravičujem za svojo francoščino, ali Potopljena katedrala, opisuje prizor iz stare francoske legende mesta Is. Po legendi je nekoč pred davnimi časi obstajalo veličastno mesto Is. Zgrajeno je bilo pod ravnijo morske gladine in od penečih se valov so ga branila gromozanska vrata. Kraljeva hči, Dahut, je mesto oboževala in ker jo je kralj imel rad, ga je prilagodil po njenih okusih. Tako je mesto postalo središče razkošja, razvad in greha, kar je kralj prenašal iz ljubezni do svoje hčere, dokler se ene usodne noči ni zgodila tragedija. Dahut je spoznala skrivnostnega, zapeljivega moškega, hitro sta postala ljubimca in kot znak zaupanja je moški prosil za ključ do veličastnih vrat, ki mesto branijo pred morjem. Dahut, očarana nad njegovo lepoto in svilenimi besedami, mu ga je dala. Kmalu pa je spoznala, da je to bila napaka, saj se je izkazalo, da je moški bil hudič pod krinko. Žal pa je bilo že prepozno, saj so valovi žarjoveli po mestnih ulicah. Tak je bil konec mesta Is. Vendar, Debussy ne opisuje tega. Debussy se odloči opisati detalj, ki se najde na koncu legende. Saj, legenda pravi, da je še dan danes, na mirna jutra z meglico nad morjem, možno videti mestno katedralo, kako se počasi začne dvigati izpod gladine, kako zvoki njenih zvonov in orgel in zborov napolnijo zrak ob videzu na trenutek popolnoma vidno veličastno stavbo in kako se katedrala na to spet začne spuščati, dokler ne izgine nazaj v morske globine. Ko igram to skladbo, vedno dobim mravljince.

Ta je res taka, ki umiri dušo. Ampak koncert se mora nadaljevati. In sicer Chopinovo drugo balado. Chopinova druga balada je eno izmed skladateljevih najbolj nepredvidljivih in dramatično kontrastnih del. Začne se s pastoralno Sicilijo v F-duru, ki istočasno zveni brezbrižno, preprosto in globoko tragično. To vzdušje se v hipu spreobrne z viharno temo v A-molu, ki izpostavi ta dramatični kontrast, ki se prepleta skozi celotno skladbo. Nekateri muzikologi so poskusili povezati Chopinove balade z vsebino poljskega pesnika Adama Mickiewicza, vendar je validnost te ideje pod velikim vprašanjem. Kar pa je zagotovo res, je, da je Chopin svoje balade snoval na podlagi literarne oblike balade. Torej so Chopinove balade nekakšno glasbeno utelešenje esence pripovedovanja zgodbe in si jih vsakdo lahko razloži na svoj način.

Šopenova četrta etida v cis molu. Ni veliko zapovedati o tej skladbi, razen tega, da je ena izmed najbolj virtuoznih skladb skladatelja, ki izvajalcu ne pušča niti sekunde počitka, tako da lepo meni.

Hvala Bogu, traja samo 2 minuti. V glavnem, še ne nazadnje, imamo listovo La Campanello. List je pogosto kritiziran kot le virtuoz, ki je pisal skladbe samo za raziskovanje in razkazovanje lastne tehnike in ne za pripovedovanje kakršnekoli vsebine. Ta ideja je seveda popolnoma zgrešena, saj mnogo listovih skladb ima neverjetno umetniško globino. Ta ni ena od teh. Napisana po temi zadnjega stavka Paganinijevega drugega violinskega koncerta, La Campanella, po italijansko zvonček, dovoli pianistu izjemno razkazovanje briljance. Od lahkotnih stakkato do grandioznega konca, ta skladba je namenjena čistemu uživanju poslušalca in čistemu trpljenju izvajalca.

kot sem rekel, trpljenje.

0: Ja, za cel kres čustvenih nijanc smo doživeli, je res? Ja. Hvala lepa, to je bil pianist Roman Drucker.
1: Hvala vam.

0: Dovolite, da zgolj še odpovem ekipo. Za produkcijo je poskrbela tudi odlična ekipa Radia Koper v sestavi Tadej Tadić, Davorin Lovrečič, Ksenija Kos, Andrej Stupar, na programu Bojan Hlastec. Moje ime je Simona Moličnik, odgovorni urednik Radia Koper je Janko Petrovec. Roman Drucker, najlepša hvala za izjemen klavirski recital. Naši kolegi iz kakšnih drugih glasbenih zvrsti bi rekli, da je bil to cel performance. Hvala, zadnja kadenca je tvoja, Roman.
1: Hvala vam še enkrat.

0: je Radio Koper.
1: Flauta, prvo hengsta, badass instrument. Aha.

ideološko borijo. Vaši se pa jih pretipajo ko živali. Vaši so prvaki. Vaši ne znajo cepat bane. Najemo protekcijo pri sodnikih. Naši jemajo plave majce.

0: come sarà il mare.
1: Lepo je, ko smo skupaj. Radio Koper.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, Katja Podgoršek. Vlada je prepričana, da bo ustanovitev tako imenovanega skoka, ki ga predvideva na včerajšnji seji potrjeni predlog zakona o tem, omogoči učinkovitejši in hitrejši pregon korupcijskih kaznivih dejanj. V opoziciji menijo, da to ne bo rešilo ključnih težav na tem področju. Državno odvetništvo je kritično do vlade, ker v pripravo zakona ni vključila organov, delovanje katerih bo v največji meri poseženo. Pri tem je posebej omenilo državno tožilstvo in sodstvo. Izhodišča za pripravo predloga rebalansa proračuna za letos, ki jih je sprejela vlada, zvišujejo odhodke za 700 milijonov evrov na 18,4 milijarde. Nov razrez vključuje predvsem dodatna sredstva za izvajanje načrta za okrevanje in odpornost, ki se mora končati letos, in višje obrambne izdatke. To je po pojasnilih finančnega ministrstva namenjeno uresničevanju cilja, da država doseže že zavezo o 2% BDP-ja za ta namen. Ameriška vojska izvaja nov val napadov na cilje v Iranu. Iz Bandar Abasa prihajajo navedbe o več ranjenih in izpadu elektrike po napadu na tamkajšnji komunikacijski stolp. Iranski mediji poročajo o domnevnem napadu na enega od mostov na jugu države, s čimer je Islamski republiki, če se ne bi vrnila za pogajalsko mizo, pred dnevi zagrozil ameriški predsednik Donald Trump. Ukrajinski parlament je za novega premijeja potrdil dozdajšnjega vodjo energetskega podjetja Naftogaz Sergija Koreckega. Predsednik države Volodimir Zelenski je za začasnega obramnega ministra imenoval vodjo varnostne službe SBU Evgenija Hmaro. V več mestih so se zvrstili protesti proti razrešitvi Mihajla Fedorova z tega položaja. Portoroško plažo, ki je bila včeraj večji del dneva zaprta zaradi izlitja 60 litrov goriva iz enega od plovil ob obali, so pozno popoldne znova odprli. Analize kopalne vode, ki jih je opravil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, so pokazale, da so vrednosti mineralnih olj na vseh odozemnih mestih pod mejo zaznavanja. Sledi pregled športnega dogajanja, pripravil ga je Jakob Kuhar.
2: Na kolesarski dirki po Franciji je 12. etapo v zaključnem sprintu dobil Belgijec Tim Merlier. Zanj je to že tretja etapna zmaga letos. Tik pred ciljem je padlo kar nekaj kolesarjev, kljub temu je v glavnini ostalo večino najboljših sprinterjev. V skupnem seštevku ni nobene spremembe. V rumenem je še naprej Tadej Pogačar, ki ima 3 minute in 36 sekund prednosti pred Dancem Jonasom Vingegorjem. Na povratni tekmi prvega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo so nogometaši Aluminija v Ljudskem vrtu izgubili z 1-0. Edini gol na tekmi je za Šerif že v 5. minuti zabil Javres Ulrih. Kidričani so bili na to boljši nasprotnik, nekajkrat nevarno zapretili vratom nasprotnika, a niso bili uspešni pri realizaciji. Aluminij se zdaj seli v kvalifikacije za konferenčno ligo, kjer bo igral z Dinamom iz Tirane. Slovenski košarkarji do 20 let so v četrtfinalu evropskega prvenstva ugnali Turčijo z 90-72. 26 točkami je blestel kapetan Urban Kroflič. Na prvenstvu v Stožicah je danes prost dan, jutri pa Slovenijo čaka polfinalna tekma s Francijo. V četrtfinalu prvenstva stare celine v Romuniji pa so bili uspešni tudi slovenski rokometaši do 20 let. S 30-23 so bili Slovenci boljši od Špancev, 10 golov je zabil Aljuš Anžič. V polfinalu jih danes ob 18:30 čaka Madžarska.
1: Vremenska napoved. Pretežno jasno bo popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici države nevihte, tudi močnejše. Zjutraj bo od 15 do 22, čez dan do 35 stopinj. Jutri, torej v soboto, bo spremenljivo s padavinami, tudi nevihtami in nekoliko hladneje. V nedeljo bo delno jasno s popoldanskimi nevihtami.

Dobro večer in dobrodošli v nočnem programu Radia Slovenija. Gost 43. epizode Srce bije za posel je bil direktor podjetij Plan Net Solar in Plan Net Auto Marko Femc. Medtem ko Evropa razpravlja o regulacijah in kratkoročnih političnih ciklih, Kitajska gradi tehnološki razvoj na dolgoročni strategiji, kolektivnem pristopu in agresivnem vlaganju v inovacije. Gost opozarja, da robotika šele vstopa v razvojno fazo, umetna inteligenca pa postaja osrednji možganski sistem prihodnje industrije in vsakdanjega življenja. Z njim sta se ob koncu maja pogovorili Urška Valjavec in Urška Subotič-Jereb.

0: Srce bije za posel. Pogovori z vodilnimi v slovenskih podjetjih.
1: Dobrodošli v novi epizodi podcasta Srce bije za posel. Z vami sva Urška Subotič-Rep in Urška Valjavec.
2: Kot sem rekel, sem že tudi v firmi napovedal, da naslednji govor za novoletno zabavo bo imel robot, da hvala na pogovor bo naslednjič prišel robot. Robotika dejansko ima neskončne možnosti.
1: Danes je četrtek, 28. maj 2026, smo v radijskem studiu, kjer snemamo 43. epizodo podcasta Srce bije za posel. Z nami je direktor Planet Solar in Planet Auto, Marko Fenc. Dobrodošli.
2: Lep sončen pozdrav.
3: Dobar dan. Najboljši način za napovedovanje prihodnosti je, da jo ustvarimo sami. Tako je dejal Alan Kay, pionir osebnega računalništva in eden ključnih vizionarjev sodobne informatike. Vaše podjetje je iz sončnih elektrarn prešlo v mobilnost, v robotiko, zdaj razmišljate še o avtonomnih sistemih letenja. Koliko mora danes podjetnik prihodnost dejansko soustvarjati, če želi preživeti prihodnih nekaj deset let?
2: Ja, če najprej začneva iz človeške narav, je zaradi preživetja v prazgodovini človek mogel predvsem reagirati čustveno. Zdaj pa v družbi, v kateri živimo, je prav in bi bilo prav, da človek razmisla svojim intelektom in ne s čustvi. In v praksi pa še vedno ni tako. Ljudje se bojimo novosti. In to je ta prazgodovinski strah, kjer je vsaka novost pomenila potencialno na veliko nevarnost. Kar ni bilo novo, je bilo preizkušeno. In to v človeški naravi še vedno obstaja in zato večino ljudi novosti zavrača. Ko pogledaš, ni v zadnje nekega pravega argumenta, ampak predvsem ta čustven odziv, strah, primarni strah človeka, da nova stvar ga lahko ogrozi. In to se vidi pri vseh stvarih, ki jih človeštvo uvaja ves čas. V našem primeru je to fotovoltaika, so roboti, so električna vozila, da ne govorim zdaj tudi o letenju po zraku z električnimi droni. Človek prvi odziv, večina ljudi je, to je nevarno, to nas bo grozilo, roboti bojo prevzeli svet, kdo bo pa delal. In cel kup, bo rekla, iracionalnih argumentov, ki jih človek poišče zato, da mu ni treba se spreminjati.
3: Ker je tako pač najlažje, ne?
2: Najlažje. Ko najdeš izgovor, da se nekaj ne da, da nekaj ne moramo ali pa da se nečesa bojimo, ne rabimo nič storiti. In tako človeštvo deluje. Je pa res, da to naše človeštvo je zdaj zelo z informacijami, ki so trenutne po celem svetu, določeni predeli sveta, kljub temu te spremembe, pa dobre spremembe, spodbujajo in nas zato tudi hitreje prehitevajo, predvsem stari svet, Evropa, sedaj tudi lahko rečemo, da je Amerika stari svet.
1: Ja, omenili ste energetiko, avtomobile, robotiko, umetno inteligenco, tudi zračno mobilnost. Kje je ta hip po vašem največji potencial in zdi se, kot da se med temi vsemi zadevami meje nekako brišajo, da praktično te meje med panogami ne obstajajo več?
2: Res je, določene panoge, tudi z našega vidika, smatramo kot en, od fotovoltaike, polnilnic, baterij, električnih vozil, je za nas en produkt, ker človek to vsak dan uporablja in med seboj se pretaka energijo, ki jo moramo seveda zelo dobro usmerjati, ker imamo zdaj popolnoma drugačno situacijo v energetiki, imamo veliko proizvodnih verov, pa veliko porabnikov in to nihanje med proizvodnjo in porabo mora biti vsakem trenutno izenačeno, zato tudi apliciramo baterijske hranilnike, ki nam pri tem pomagajo. Ampak če se vrnem na celotno zgodbo, tudi z robotiko in mobilnostjo, vidimo jo skupni jezik, so seveda računalniški procesori, čipi, ki so zdaj dosegli tako zmožnost, da lahko obdelujejo tako hitro, da vse te stvari, ki jih človek potrebuje, tudi lahko v realnem trenutku obdelajo. In pa na drugi strani imamo umetno inteligencijo, ki je seveda zdaj ta softver, ki namesto nas razmišlja. In umetna inteligenca je v bistvu skupek vsega znanja, ki ga je človeštvo sproduciralo in zaradi sposobnih hardverske opreme to tudi v realnem času producirati, odgovarjati in zato nam tudi skoraj vsak od nas uporablja umetno inteligenco na telefonu, da nam pomaga iskati informacije, razmišljati, delati plane in to je tisto, kar je človeštvo čakalo vrsto let. In to zdaj apliciramo tudi konkretno v robote. Mogoče, če za sekundek se ostavim na robotih. Roboti so trenutno v fazi kot novorojenček. Se pravi, ima telo, ki se bo razvilo v najboljšega športnika, lahko rečemo, in na drugi strani ima možgane, in bo, ki imajo potencial postati dvojni doktor. Ampak ti možgani so zaenkrat še prazni in jih moramo z umetno inteligenco in z znanjem, ki ga je človeštvo pridobilo, združiti v eno. In to zdaj robotika v tem letu, lahko rečem, intenzivno razvija. V lanskem letu je bilo proizvedenih okrog 15 tisoč humanoidov, ki so bili dostavljeni programerjem, ki zdaj intenzivno programirajo te robote in lahko res pričakujem v naslednjem letu dveh zanimive robote, ki nas bodo spremljali vse posod. Mogoče naslednjič, ko me boste povabila na tako oddajo, ne bom prišel več jaz, ampak bo prišel že robot dvojnik, ki bo nekako poosebljal vse tiste poglede, ki jih sam zagovarjam.
3: Velikokrat poudarjate ta pomen vizije, gledate naprej, kako to lahko tudi živite v okolju, kjer se politika, subvencije, regulacije pogosto spreminjajo, v mislih imava tako Evropsko unijo kot tudi Slovenijo. Je ta stabilnost, recimo, ki jo imajo na Kitajskem, dolgoročnost tista, ki je prednost, da se razvija Kitajska v najmočnejše gospodarstvo na svetu?
2: Ja, tudi tukaj bo šla malo v filozofijo ali pa psihologijo. Treba je izhajati, ali je to družina, ali je to posel, ali je to država, da delamo tisto, kar je dobro, ne kar je všečno. In tukaj smo mi zgubili malo kompasa in se vrednote, ki so, če rečem, univerzalno priznane, pri nas kar nekako malo prežvečijo in pridejo ven malo drugačne. Vemo, da je delo, poštenje, pomoč, prijateljstvo, vse te osnovne vrednote pri nas so se zdaj kar malo spremenili in smo jih malo spolitizirali in malo obarvali in spremenili. Ampak svet na dolgi rok pa vedno strmi k tistemu, kar je prav. Če ni prav, bo to nekako premagalo ali pa izvrglo. In preden greva v neko, ali je to evropska politika ali tudi državna, je treba izhajati ali iz sebe ali pa iz družine, da živimo tist, kar je dobro. Mi vemo, da je dobro zgodaj vstati, delati, se učiti, pomagati, vedno iskati nekaj dobrega. Vse, kar je nasprotje tega, ni dobro. In enako je potem tudi v službi in te vrednote moramo pripeljati tudi pa na nivo države. In tukaj je že prvi konflikt, ki ga je zahodna družba zgrešila na vzhodu. Kitajci in tudi druge države dajo v spredje državo, kolektivno stvar, mi smo šli pa v individualizem. In to, ko ekstrapoliramo do konca, pomeni, da vsak človek lahko ustavi v družbi, katerokoli stvar. Ali je to

0: popolnoma drugačna, kot pa nimamo teh vrednot in stremimo k nekim ciljem, ki niso dolgoročna. In to je ta razlika, pri Kitajcih delajo vse z namenom dolgega roka. Če je dobro za državo in da je dobro za naše otroke, potem je dobro tudi za mene. To s ta fokusom izgubili, mi zdaj gledamo na mandat 4 leta, ali pa ker je za mene dobro, to je v redu, vse ostalo ne zanima, ampak potem za kolektiv, za družbo zmanjka prostora oziroma se ne more razvijati. In tukaj so največje diskrepance, ampak zopet vse izhaja iz primarne vrednot, obnašanja in kaj je dobro, kaj ni dobro. Mi vemo, kaj je dobro, pa ni dobro, ampak v večini primerov, tudi če gledamo dnevno razpravo na televiziji, ni ok. Pa mogoče zdaj ena kritika, mogoče tudi na medije. Jaz dolgoletni sem vedel, da pri dnevniku, pri poročilih, mora biti politika ali pa prometne nesreče. Dobre prakse, podjetja, posamezniki so prepovedani, ker je to že reklama. Dočim na Kitajskem ali pa tudi še v kakšni drugi državi, se pa vedno sporočajo dobre zgodbe. Ali dober frizer, ali dober kuhar, karkoli je dobrega, to sporočajo ljudem. Dobre novice, pozitivne novice, ne pa stvari, ki so, če rečeva, negativne. Ne?
1: Bad news is good news.
0: Ja, I know, but ne pripelje tudi do...
2: Ampak ta podcast skuša take dobre zgodbe izpostaviti.
1: No, ja, tukaj pa dobre prakse. Pohvalo, ja. A zdaj, če tukaj nadaljujemo, kjer ste vi končali, zdi se, boste me popravili vi, če mislite drugače, da med zahodnjaki prevladuje nekakšno mnenje, da kitajski trg ne nagrajuje samozavesti, ampak da nagrajuje prilagodljivost, potrpežljivost. Glede na to, da ste na Kitajskem pa zdaj že prisotni več kot 20 leti, ali to še vedno velja, ali so tudi po vašem mnenju Kitajci že ponotranili vsaj del vrednot zahodnjakov?
0: Mislim, da ne. Zato, ker tukaj je ta, če rečeva, država, ki usmerja te pravilne smeri, tako kot bi mogla pri nas. V vsaki družbi se pojavljajo legitimni, parcialni interesi. Države pa tiste, ki bi mogla skrbeti za teh 100 let naprej, kaj je dobro za to družbo, ne. To smo, po mojem mnenju, tukaj na Zahodu malo popačili, na Kitajskem pa še vedno to velja. Tako pomeni, da se spodbujajo inovacije, pomaga se podjetjem, izobraževanje. In lahko rečem, ko spremljam ljudi, pa ko se odkrito pogovarjamo, pri njih je ta kolektivni manko, ki so ga živeli dolga leta, se pravi 40 let nazaj, da tako kot mi, če se še eni, ki smo mogoče malo starejši, spomnimo, ki smo imeli par, ne par, pa ni, pa si mogel za kavo hoditi v trgovino, čakati v vrsto, ker je prišla samo enkrat na teden. Oni kolektivno imajo še vedno to zavest, da je pomankanje bilo in da morajo vsi prispevati kolektivno, ne individualno, da se bo Kitajska razvijala in so pripravljeni, ne glede na katerem položaju se nahajati, k tej kolektivni zavesti, ki jo pa oni že 5000 let spodbujajo. Še v času cesarstva je bila njihova osnovna vrednota, da je cesar oče, moški prebivalci Kitajske so njegovi sinovi in njihova dužnost je, da skrbijo za družine. Torej, ta kolektivna zavest je pri njih ekstremno močna. Toliko, kot je pri nas individualna, je pri njih kolektivna. In tukaj Kitajci še vedno ohranjajo to. Je pa res, da mlajši, ki malo potujejo, že imajo to, če rečemo, potrebo, mi bi pa več, mi bi pa bolj uživali. Ne, zdaj, kaj rečem, glede na moje izkušnje, kaj imamo mi, pa kaj imate vi, ne želite si preveč tega, ker kaj imamo mi, ker potem boste postali popolnoma neučinkoviti, probleme boste imeli z varnostjo, z tisoči stvari, ker pri njih družba res dobro funkcionira. No?
1: Če bi imeli več časa, bi vas seveda vprašala, ali se ta kolektivna zavest tepe z demokracijo, morda v samo nekaj stavkih, pa gremo potem naprej.
0: Ja, tudi o tem smo velikokrat že debatirali, ampak ne, mi imamo predstavo, ki nam jo zahodni svet, če narečem Amerika, bom rekel, dnevno suportira, ne, kako so oni nedemokratični, kaj vse se tam dogaja. Ko pa si tam in ko si del časa tam, tega ne zaznaš, ker politika ni na dnevnem redu, je razvoj, so investicije in kar ti pač dnevno mediji dajo to, o tem razmišljaš. Te debate tam ni. Varnost je popolna, čeprav je cel kup kamer, ampak jih niti ne vidiš, ampak mi pa jih gledamo, ne, ta princip, ki so pa

0: prej že omenila, individualnost pa kolektivnost. Tam je kolektivna varnost bistveno više vrednotena kot pa posamezna moja pravica, da ima ena kamera ne posname. Meni je pa všeč, če me posname, ker vem, da ne bom oropan, ker vem, da bo absolutno vse poskrbljeno za moje otroke in da, če pa nekdo nekaj narobe dela, ne pa kazen plača. Pri nas je pa glih kontra, da sistema ni zato, da se lahko kazni ne plačujejo in da se lahko marsikaj dogaja.
1: Ja, hvala
0: črne,
1: za tale intervico.
2: Ja. Povejte nam, vi zelo, zelo veliko sodelujete s Kitajsko. Kakšni so Kitajci kot poslovni partneri? So vredni zaupanja? Tako stereotipov je res veliko, ne? Mi lahko zaupate, dostavijo stvari. Kako je s tem?
0: Ja, mogoče začnem na koncu. Mi delamo z njimi že 15 let in moram reči, že nimam slabih izkušenj, nikakršnih. Tudi če pa zdaj začnem na mojem začetku, ko sem prvič prišel na Kitajsko z mojim pogledom balkanskim, na vseh firmah, ker je bilo to na začetku razvoja Kitajske, so nam vsi dajali prospekte, kjer so bili na začetku velike tovarne. Tisoče in tisoče kvadratnih metrov in sem vedno vprašal, zakaj mi date tak katalog, če tega nimate? Prav je, Marko, mi nimamo, ampak mi tja gremo. Mi bomo čez 5 let, 10 let, ne vem, največji na svetu, bomo to delali. In želimo pokazati našo vizijo, to je zopet tistih 100 let. In če boste z nami sodelovali, boste tudi vi prišli tja. In zopet ta razlika Kitajca je, da se razvija, da ima dolgoročen namen, ali je to kitajsko državno podjetje, približno imajo oni tako kot mi 50-50, 50% je državnih, 50 privat, da na dolgi rok s tabo sodelujo, ker vejo, da edino na dolgi rok kot partner lahko oba prispeva. Mi kot ultrakapitalisti ali pa ultraindividualisti pa vedno gledamo, da bom jaz maksimiziral svojo vrednost, ali to na vaš račun, ali na ta račun, vedno je ta usmeritev. Ne? Zopet se tu kaže ta njihova filozofska razlika v primerjavi z nami. Jaz nimam slabih izkušenj, predvsem pa kar pri njih kaže, tudi če danes nekaj nimajo, oni imajo res željo, vsi jutri biti še boljši, se popraviti, izboljšati in dodatno razvijati, dočim pri nas tega ni. Ne? Pri nas je tole manj kupi, maksimalna cena in jutri bova pa videla. Ne? Pri njih pa to vidiš, da je kontinuiran proces, ker smo tudi že na začetku menili, da je to pri njih vrednota. Novost, razvoj je vrednota, pri nas je pa novost, razvoj, strah, ki ga je treba čim prej dati v predal pa pozabiti.
1: Torej se na nek način strinjate z danes objavljeno izjavo nekdanjega šefa Volkswagena Jürgena Starkmana, ki je dejal, da so kitajska vozila 40% cenejša, da so 40% hitreje narejena in seveda, da so tudi opremljena z več inovacijami, kot so evropska vozila. Je to že dejstvo, torej tu smo na nek način kapitulirali oziroma jim predali prednost.
0: Ja, kar je zanimivo, ne, da pri vseh teh dejavnostih, ki smo jih imeli pred njim razviti, razno robotiko so zdaj nas čist prehiteli, ampak pri električnih vozilih, pri fotovoltaikih je pa Evropa bila vodilna, ali pa pri proizvodnih vozil generalno, ne električnih, v bistvu smo imeli 100% svetovni tržni delež. Vizionari, znanstveniki, smo vsi vedeli, kakšen je razvoj, vedeli smo, kaj se dogaja. Tudi Kitajci so javno povedali, leta 2008, ki je bil predsednik Hu, je izjavil, mi bomo postali vodilni na področju elektromobilnosti. To je bilo mesec takrat zanimiva izjava, sem bil vesel, ampak sem se obražal, kako bojo oni to naredili, če ne znajo avta narediti. Ampak so dali resurse, znanje, to željo po razvoju. Mi smo pa vse imeli, smo pa zavestno ta razvoj bremzali. Jaz sem dostkrat tudi razmišljal, glede na to, da gre za spremembo paradigme, če bi bil takrat direktor Volkswagena, nek vizionar, ali bi sploh uspel to barko spremeniti, ker treba vedeti, on živi v okolju Nemčije, ki tega ni razumela, ima sindikate, ki so prav tako vplivni, tako kot pre nas, bistveno preveč vplivni in delajo škodo državi in vprašanje, če bi lahko naredil kaj na tem, ker so preveliki. Jaz se spomnim tudi leta nazaj, ko je njihov razvojnik nam predal na nekem dogodku, je rekel, mi zelo težko barko obrnemo, imamo 60 tovarn po svetu, to je nova tehnologija, rabimo nove partnere, nove zaposlene, novo dobavno vrigo. Mi ne moramo s tem ruzakom tako hitro teči, kot lahko nekdo, ki tega nima. Tako da ta ugotovitev, da so jo končno priznali, drži, vedeli smo to tudi že prej, ne vem, zakaj nismo nič ukrepali. To je tist, kar je škoda.
2: Iz vsega tega povedanega lahko rečemo, da Zahod najbrž izgublja tehnološko bitko ali izgublja tudi razvojno samozavest.
0: Jaz mislim, da se vse stvari tudi gibljajo v ciklih. Vsak, bo rekla, cesarstvo ali pa vplivne države ali pa monopoli so imeli svoj zagon, potem so se v te omami uspeha malo upešali in šli naprej. Tukaj je Kitajska sicer malo drugačna zaradi tega svojega ustroja, ampak tudi verjetno oni bodo dosegli nek plato, kjer se bo tudi ta rast pa vse omejilo. Mi na drugi strani bomo pa se pogledali zdaj v gledalo, pa bomo videli, da smo zapravili premoženje naših dedkov in da bo mogla ta nova generacija seveda, ko bo to premoženje odšlo, nekaj narediti. Tako da jaz ne bi bil črnogled, tako kot so oni v 30-ih letih uspeli z nič prehiteti cel svet, imamo tudi mi možnost, ampak se more Evropa pogledati v ogledalo, povedati, da vrednote, ki jih trenutno živimo, niso ustrezne in da je treba seveda delati in tisti, ki dela, ima seveda določene privilegije, tisti, ki ne dela, mu je treba pomagati, ne more imeti pa tisti, ki ne dela večjih privilegijev kot nekdo. Dostkrat povem primer, 3 otroke imam, nikoli nisem dobil vrtca, vedno je imel prednost nekdo, kjer sta bila oba starša brezposelna, se pravi, lahko za otroka skrbite, jaz sem mogel pa privat vrtec plačati, ker sem imel previsoke dohodke. Oba žena so v službo hodila. To je zgrešena vrednota. Se pravi, da nekdo vrtec dobi prej, čeprav je doma, zato ker ima nižje dohodke. Vrtec je zato, da so otroci merkajo, da lahko starši delajo. In teh primerov je na fakulteta, bi človek lahko rekel. In tukaj se je treba pač pogledati v ogledalo.
1: Ja, vidim, da smo že prišli v Slovenijo, tako da nadaljujemo zdaj v Sloveniji. Kitajski avtomobili električni v Sloveniji so bili pred nekaj leti še eksotika. Zdaj po zadnjih podatkih je število na novo registriranih tovrstnih vozil električnih 4-5%, ne samo Kitajcev. Kje vidite, pa se če se osredotočimo samo na kitajska električna vozila, so Slovenci po vašem mnenju že pričeli gledati na ta kitajska električna vozila kot nekaj normalnega, normalna izbira, kot nek tvegan eksperiment, ali se še vedno govori o tem, da so problem servisi, da so problem rezervni deli oziroma da nimajo nekega čustvenega naboja ti avtomobili, da so vsi enaki?
0: Ja,
2: ker Slovenci smo vseeno malo snobi glede avtomobilskih znamk.
0: Ja, res je. Za Kitajsko, ko smo že prej omenili, obstajajo neki stereotipi, ki se počasi zmanjšujejo, ker so le drugačni kot smo mi. Treba je pa povedati, kot še pred Slovenijo omenimo, da Kitajska s tem silovitim razvojem v zadnjih, lahko rečemo, 20-ih letih, predvsem na elektromobilnosti, ker so ocenili, da je to nekaj, kar družba potrebuje. Se pravi, njihova vlada je ugotovila, da električni avto je nekaj, kar njihova družba potrebuje zaradi osneževanja, da nimamo fosilnih goriv, da so draga, da ropota in podobno. Zavestno šla v ta razvoj, razvila celotno verigo in v zadnjih, že lahko rečemo, 5 letih prevzela kompleten trg na Kitajskem. Teh proizvajalcev ali pa mam je okrog 20, samih brendov pa preko 120 in zdaj oni so na Kitajskem že prevzeli trg v primerjavi z evropskimi in japonskimi proizvajalci. Zdaj se vsi te proizvajalci selijo v Evropo, kjer bo zopet en velik cunami, da bo posledica tega, da bo konkurenčnost ali pa tržni delež evropskih proizvajalcev res padel na minimum, da bo to 10 ali pa 20 ali pa 30% z določenimi ukrepi, bo Evropa to želela zmanjšati, ampak z napačnimi ukrepi, predvsem bi mogla spodbujati, da bi Kitajci tukaj investirali zato, da bi razvijali delovna mesta in se pričakuje, da bomo v naslednjih 2-3 letih prišli vsaj na 50, če ne še več procentov prodanih vozil kitajskih električnih na slovenskem trgu, predvsem električnih, ker v naslednjem letu, koncem novembra, se uvaja že standard Euro 7, kjer pomeni, da v bistvu bencinski avto ne bo mogel biti več prodan, najmanj, kar bo potrebno, da je hibridno oziroma priključno hibridno vozilo in takrat bo ta preskok še hitrejši. Zdaj, kar se tiče slovenskega kupca, pri, če rečemo, množičnih blagovnih znamkah, tega preskoku bi že bil zgrajen takoj, ker so ljudje, ki hodijo v trgovino, ki želijo največ za svoj denar primerjali evropski avto, kitajski avto, so videli, da je 30% cenejši, da je popolnoma opremljen, ker zanimivost pri kitajskih vozilih je to, da ni dodatne opreme, 99% vozil, če rečemo, da je avto 28 tisoč evrov 900, je 8 tisoč 900, ni potem še, ko priješ v salon, pa to, pa to, pa to, pa to in se podrži za 10-15 tisoč evrov. Se pravi, oprema full, lahko izbereš 3-4 barve in ko so kupci zaznali to dodano vrednost, se pri teh mainstream vozilih se stvari hitro obračajo. Malo razlika je pri snobovskih blagovnih znamkah, če tako rečemo, se pravi pri premijskih, luksuznih, kjer ljudje kupujejo tudi statusni simbol. Ne? Kupijo Mercedes, zato ker, ko se pripelje z Mercedesom, sem uspel, sem doma iz dežele in zdaj se pripeljem z Mercedesom, 10 let starim, ki je najbrž cenejši od novega kitajskega vozila, ampak ima Mercedesa. Se pravi, Mercedes, BMW so neki statusni simboli, ki še vedno veljajo, pa bomo rekli ne samo v Sloveniji, ampak po celi Evropi. Tukaj pa nove kitajski znamke, predvsem z električnimi vozili, ker so superiorna, to že uspevajo. Če pa primerjamo recimo na fosilna goriva, bencinska vozila so pa še vedno evropska, imajo to dodano vrednost, da ima prinaša nek statusni simbol. Ampak ta trg se izjemno hitro spreminja, tako da pričakujemo, da tudi pri teh premijskih luksuznih znamkah bojo imeli proizvajalci velike, se pravi evropski, velike težave. Velike, velike težave. Tako da ja, kot sem omenil, pričakuje se, da bo ta skokovit napad ali pa prevzem trga zelo hiter. Leto do dveh se bo to zgodilo, ja.
2: Aha, da bo že takrat v letu do dveh, da bo več kitajskih električnih avtomobilov. Ja.
1: Bojo k temu prispevale tudi te aktualne subvencije za električna vozila?
0: Ja, zdaj smo spet prišli na točko, kjer je treba biti spet kritičen. Ne? Slovenija je bila ena izmed prvih držav, ki je uvedla in subvencijo za avtomobile in za sončne elektrarne, vendar s figo v žepu. Ne? Vedno citiram nacionalni energetski program iz leta 15 let nazaj, kjer je na prvi strani, v drugem odstavku, prvi stavek rekel, spodbujali bomo obnovljive vire, električno mobilnost in učinkovito rabo energije. V istem odstavku, v zadnjem stavku pa je pisalo, zgradili bomo T6, pa nek 2. Ne? In to je to. Ne? In kaj se zgodi, če to zgubimo? Dve stvari, ki nas potem zelo po žepu udari. Prvo je, da ne pomagamo v prvi fazi spodbijati domačega gospodarstva. Vemo, da v Sloveniji imamo zelo močno industrijo za avtomobilsko industrijo, od hidri do kolektorjev, do celko proizvajalcev, svetil. Res, mislim, da je 20-30% BDB delež je iz te industrije. In v prvi fazi, če država s takimi projekti pomaga, lahko razvijemo produkte, ki jih potem izvažamo po celem svetu. To je en vidik, se pravi, ne pomagamo gospodarstvu takrat, kadar je potrebno. In drugi vidik, zdaj, ker tega nismo naredili pravi čas, nas Evropa penalizira. Slovenija mora plačevati penale, kupovati obnovljive energijo pri sosedih, plačevati milijone v Bruselj, ker imamo premalo obnovljivih verov, imamo premalo električnih vozil. In zdaj smo mogli subvencijo dobesedno pripela do tega, da skoraj dobiš za 100 na avto, se pravi, DDV lahko odbija subvencijo, dobiš, da smo jo spet dvignili za 100 in kredit, oziroma za 100 neobrestne mere, ker smo zamudili pravi vlak. Spet smo delali napačne stvari, zdaj, ker nas pa Bruselj tepe po glavi, dobimo pa to. Pred leti, 2-3 leta nazaj, smo mogli v Bruselj poslati novo strategijo obnovljivih verov. Že zdaj zamujamo, cilj je bil 25%, že ne vem do kjerega leta, pa nismo naredili skoraj nič, smo upoštevali samo hidroelektrarne, ki so jih gradili naši dedke pred 100 leti, pa še ti smo mogoče kakšni Italijani ali pa Avstrijci, mi nismo nič naredili, T6 smo zgradili in zdaj smo dali nov plan, ne vem kaj smo poslali, 27-28% in nam je Bruselj vrgel tak plan v glavo in rekel, ste normalni. In zdaj smo dali 35, vsi ostali imajo Nemci 50, 60, 70, mi pa zopet zamujamo.
2: Zanimivo naj, da ste kritični do tega, kljub temu, da ste trgovec, ne, in da bo najbrž to dobro za vas, govorim zdaj o subvencijah.
0: Ja, ampak vedno moramo izhajati, kar je dobro za Slovenijo. Če bomo z tega izhajali, bo za vse dobro. Če bomo samo izhajali, kar je dobro za posameznika, bomo zmer streljali, kako smo že imeli, kdo je bil to Cankar, tek za vozom. Ne? letiš za srečo, vidiš jo, hočeš jo zagrabiti, ampak vedno padeš, pa greš naprej. Zakaj? Če bi lahko vsi sedeli na tem vozu, pa delali nekaj dobrega in vsi nekaj od tega imeli. Zakaj moramo vedno vsi na svoje strani uleči? Tukaj moramo strniti vrste in delati, kar je dobro za Slovenijo.
2: Zdaj, ko smo ravno pri tej politični viziji, vemo, da vi veliko krat opozarjate na počasnost države, odpor do novih projektov, posebej pri vetrni energiji. Zdi se, da ima Slovenija nekako izhajajoč iz tega, kar ste ravno kar povedali, da nove tehnologije pogosto samo na deklarativni ravni podpira država, v praksi pa jih zavira.
0: Ja, Slovenija, treba biti odkriti, je zelo mehna država, ima zelo malo področji, kjer bi veter bil, se pravi, če rečeva, od Postojne ali pa Razdrtega do Kozine, do Nove Gorice. In jaz, ko sem sam osebno analiziral vse parcele na tem območju, je to mission impossible. Natura, civilne iniciative, zelena območja, kraški rob, tisoče zaščit, pa nič ne more zgraditi. Ne? Hrvaška, ok, ima seveda bistveno večjo področje, ampak oni imajo zdaj že skoraj, ne vem, 1000 veternih elektrarn, pa so glitko v Evropi, pa glitko so zaščiteni, pa Dunaj tudi, vsi imajo veternice, vsi imajo isto zakonodajo, ampak posod se gradi, samo Slovenija se ne gradi.
1: Mi imamo drugačne ptiče, verjetno.
0: Ja, ta ptič tam v Nemčiji, ki gre čez Slovenijo, se mu ful dogaja, pa na Hrvaškem, ne vem, je spet se zaleta. V glavnem, temu se reče, ne, v preprostem pregovoru, ljud zbunjeno, se pravi, ne vemo, kaj delamo. No, res, mislim, glava boli. Jaz, ko se pogovarjam, hodim okrog, moram reči, da večina ljudi ima zdravo pamet, je proti tej umobolnici, ki jo gledamo na televiziji vsak dan in imajo voljo energijo, ampak zanimivo, vedno je peščica ljudi, tistih najbolj problematičnih, vedno na televiziji in vedno govori, ljudi pametnih, delovnih, uspešnih, izobraženih je res veliko, ampak nimajo besede. Ali pa zakone sprejemajo, ne vem, ljudje, ki ne vejo, kaj se dela. No, to je en izmed zopet tipičnih primerov. Posod se da, pri nas se pa ne da.
2: Mogoče samo še zdaj ena vizija in pogled naprej, nekako se v Sloveniji znova obujajo ideje o prihodnosti energetike na področju JEK-a. Kaj vi pravite, kakšen je vaš pogled na to? So mogoče rešitve mali modularni reaktorji?
0: Zdaj, tako bo rekla, prvo, kar je treba povedati, da to, da se zapirajo stare stvari, ni v redu. Se pravi, če je termoelektrana bila dobra 40 let, pa 50, pa 60, pa jedrska, dajmo te stvari, ki smo jih že investirali, najprej uporabiti. Ne smemo delati črno-belo. 40 let je bilo dobro, od jutri pa ni več dobro. Dajmo to izkoristiti, pa uporabiti. Krati pa razvijati, pa dodajati tist, kar je pa dobro. Vetrno energijo, obnovljive vire, se pravi tudi sončno, vodo bomo še za izkoristiti. Po mojem mnenju se z jedrsko elektrarno ne mudi, predvsem bi mogli utilizirati ali poporabljati naprej še, kar smo imeli. Se pravi, T6, nekaj ena, vse hidroelektrane še zgraditi, kar imamo, absolutno naprej z veternim in soncem in potem videti čez nekaj let, kaj trenutno bo takrat tehnologija omogočala. Marsikdo straši, ja, če pa ne bomo to danes, bo pa Slovenija, ne vem kaj, Slovenija ima 2 milijona prebivalcev. Jaz na Kitajskem sploh nisem, ne vem, če sem bil v mestu, ki ima manj kot 10 milijonov prebivalcev. In nima nobene panike, imamo sosede, ki imajo, smo rekli, preko 1000, ne vem, veternih elektran, hidroelektran, imamo Bosno blizu, imamo ostale države, fotovoltaika, mi, da bi Slovenija naredila, ne vem, 15 gigavatov sončno elektrarno, rabimo 20 kvadratnih kilometrov. Vemo, da imamo območja tudi v Sloveniji, kjer na desetine kilometrov ne raste nič, če govorimo o nekem Krasu, kjer ni primerno za ničesar, kjer bi lahko imeli te proizvodne vere. Vemo, da baterije zdaj nam omogočajo preko čez dan shranjevati energijo, obstaja že tudi tehnologija za sezonsko shranjevanje, kjer lahko proizvajamo etanol, metanol, ga tudi transportiramo po obstoječih plinovodih, naftovodih ali pa ga shranjujemo v obstoječih skladiščih. Tako da tehnologija je, ampak NEK2 je zdaj, toliko časa jo že zapisujejo določeni ljudje, vse te naše strateške načrte, da ni človeka v državi, ki bi upal reči ne ali pa razmisliti, ker pade v neko nemilost nekega lobija, da se ne upa. Vidimo, da v politiki so vsi za NEK2, strokovnaka ne slišiš enega, ki bi bil proti, tako da jaz mislim, da se nikamer ne modi in da NEK2 se nič ne modi, da to pustimo še zastati za 10 let.
2: Dajte nam povedati malce več o teh humanoidnih robotih, ne? Ko nekako si to bolj predstavljamo iz ZF filmov, ne vemo čisto dobro, kako to deluje. Vi ste velikokrat na Kitajskem, kako je to recimo v primeru kakšne kitajske velike tovarne, a tam že delajo roboti, a so tam samo roke, ali so že telesa, pač robotska telesa, kakšna taka zanimiva zgodba, zanimiv primer, da nas ne bo tako strah in da bo lažje Slovenija recimo sprejela te nove tehnologije.
0: To, kar prihaja, je meni fascinantno, ker bom rekel, te utrinke sem tam videl vsakeč, ko gremo v te tovarne, ampak najprej, da razložim tehnološko. Se pravi, robot, humanoidni robot pomeni, da je prilagojen bivanju človeka, da ima roke, noge, da lahko hodi po stopnicah, odpira vrata. Se pravi, da ga bomo lahko imeli v našem okolju. Da smo prišli do te faze, ki smo danes, smo rabili 3 stvari, ki jih zdaj imamo. Se pravi, imamo robota, ki hodi, ki je sestavljen iz mišic, ki so lahko hidravlične, električne in podobno, se pravi, hardware smo razvili. Rabe smo sposobno tudi računalniško opremo, se pravi čipe, ki jih Nvidia zdaj izdeluje, se pravi, da so sposobni obdelati tako veliko podatkov v trenutku, da robot sploh lahko funkcionira. In tretje, umetna inteligenca. Se pravi, to troje smo dobili in to smo dobili 2-3 leta nazaj. Zdaj se je to razvil in v lanskem letu je bilo proizvedenih recimo med 10 in 20 tisoč robotov, ki so bili zdaj deployani, dostavljeni razvojnikom po celem svetu. In zdaj oni dejansko lahko delajo softver, ki bo pripeljal do tega, da čez 1 leto ali 2 leti bo ta otrok, ki smo prej rekli, da se je rodil, ki ima telo in možgane, so pa še brez znanja in brez nekih izkušenj na maksimalno uporabo. Tako da jaz, ko gledam, kaj bo čez 1 leto, 2, tako kot sem rekel, jaz sem že tudi v firmi napovedal, da naslednji govor za novoletno zabavo bo imel robot, da hvala na govor bo naslednjič prišel robot. Robotika dejansko ima neskončne možnosti dela, reševanja problemov, vključevanja vse možne opcije. Treba je pa reči, da še vedno je robot naprava. Kot telefon, kot računalnik, kot televizija, kot avto in da bo služil našemu namenu, našim potrebam, da bo nam lažje, hitrejše nekaj narediti, da bomo težka dela, ki jih zdaj ne moremo delati, ali pa ljudje delajo vroče, sevanje, kemična izpostavljenost, ponovljajoče delo, to, da človek 40 let dela za tekočim trakom in prelaga eno stvar iz točke A na točke B, res ni primerno mogoče za človeka. Ampak zdaj smo to mogli delati, ker nismo imeli sposobnih naprav, da bi to delali. Na drugi strani, ko bojo ljudje, recimo starejši, mlajši, pomoč pri učenju, vemo, starejši ljudje rabijo družbo, nimamo časa za njih, ta robot se lahko pogovarja, vse se zapomni, kar bo še z njim povedal, bo on zapomnil. Ko v trenutku pokliče na pomoč, predvaja karkoli. Tako da neizmerne možnosti. Jaz vam ne moram reči, kaj vse že na Kitajskem vidim. Je pa res, da tako kot avto ali katerakoli naprava ali pa stvar lahko postane tudi orožje. Jaz rečem, vsi mi imamo doma v kuhinji nož, ki je hladnokrvno orožje. Ampak ga imamo v dnevnih stvarih, vsak dan ljudje ga imajo, nekateri celo v žepih nosijo. In od človeka je odvisno, ali bo ta nož postal nekaj, kar bo dobro, zapravo boš rezal kruh, ali pa boš lahko naredil kaj slabega. Enako voda. Na dan potrebujemo od 2 do 3-4 litre vode, nujno potrebno za preživetje. Ampak če bom spil pa 10 litrov vode, me pa ta voda lahko ubije. In vse ostale stvari, avto, vsi se vozimo po cesti, 0,5 metra, en zraven drugega. Samo majhna neprevidnost motori je lahko nevarno. In robot, če ga bo človek hotel zlorabiti in bo napisal eno tako malo kodico, da naj ta robot dela kakšne neumnosti, jih bo lahko delal. Ampak robot sam po sebi tega ne bo počel, če se človek ne bo odločil za to.
2: Želite povedati, da oseba, ki bo napolnila te možgane, da mora biti odgovorna, etično
1: sklajena,
2: brezhibna. Vas kaj skrbi, vas ne skrbi?
0: Vi mene bolj skrbi, ko gledam, kdo je predsednik največje države na svetu in kakšen gumb ima v roki. Bova tako rekla, ljudje smo odgovorni. V vsakem, vsakodnevnem življenju ljudem zaupamo. Zaupamo učiteljem naše otroke, da so v šoli. Zaupamo šoferju, ki vozi avtobus. Se pravi, to zaupanje more biti, seveda pa za vsako hudo zlorabo, oziroma za vsako zlorabo, mora pa obstajati kazen. Ljudem brez zaupanja ni naše družbe. Je pa res, da vsako zlorabo je pa treba potem tudi sankcionirati in odrasli ljudje nosimo tudi odgovornost, če naredimo kaj slabega. Ali po nesreči, ali zavestno. In tukaj ne morava zdaj prenašati odgovornosti na robota ali pa na nekega razvojnika. Človek, ki zlorabi, je odgovoren in zato mora tudi odgovarjati. Pika.
1: Zdaj pa vprašanje, ki naj je obe zelo zanima, in sicer na Kitajskem ste preizkusili avtonomni leteči taksi brez pilota. Dejansko v Evropi praktično nimamo še teh samovozečih avtomobilov taksijev, na Kitajskem zdaj že leteči taksi brez pilota. Kaj vas je najbolj presenetilo? Tehnologija, hitrost?
2: Mogoče, če malce opišete našim poslušalcem, kako to sploh zgledali.
0: Ja, jaz že 2 leta sem želel leteti s tem eVTOL-om, Electrical Vertical Takeoff Vehicle, se pravi, gre za dron, vozilo, plovilo, ki ima v bistvu prostor za 2 osebi, okrog ima 8 električnih motorjev, ki so napajene z električne baterije, ki ima avtonomijo nekje 30 km ali 30 ur in je sposobno avtonomno leteti iz točke A na točko B. Ker se varnostni moment tiče, tukaj bo rekla je najvišja možna varnost narejena, ker ima redundanco in podobno, tako da tukaj ni skrbljena, je pa seveda, ker je tehnologija sorazmerno nova in zakonodaja na področju letenja zelo, zelo striktna, je trenutno s takim plovilom težko ali pa nemogoče v Evropi leteti. Jaz imam pač plan, da to plovilo pripeljemo v Slovenijo, zdaj se nekako pogovarjamo, pogajamo, raziskujemo, kako bi možno to uradno bilo sposobno leteti na z pač agencijo za civilno letalstvo. Verjetno bo ta možnost zelo majhna, tako da bo verjetno potrebno poiskati ali mednarodne vode, ali mednarodno vesolje, ali neko državo, ali nek prostor, da bomo to začeli početi. Žalostno je pa to, da drugi konec sveta je sposoben neko stvar razviti, kjer je potrebno res veliko znanja, ali pa včasih lahko rečemo tako kot pri robotih, 100 let človeštva, da smo sem prišli, mi pa ne znamo tudi za razvojne potrebe ali pa neke pilotne potrebe dopustiti, da lahko nekdo pod kontroliranimi pogoji, na kontroliranem območju lahko razvija to tehnologijo. To je pa tis, kar je žalostno, da politika ni sposobna spodbujati takih prebojnih tehnologij, ki bi zopet omogočala slovenskemu gospodarstvu, slovenskemu državljanu, da bi bili boljši, hitrejši in iz tega seveda, da bi bila družba tudi bolj primerna in kvalitetna za življenje.
2: Kje vse bi lahko bili uporabni te avtonomni leteči taksi?
0: Prav, mi imamo več verzij, so takšni tudi za prenos hrane, se pravi, dostava do določenih območjih. Vemo, da recimo planinske koče dnevno vozijo helikopterji hrano. Potem za gašenje, to so droni, ki lahko nosijo velike količine vode, se pravi, tam, kjer je nevarno, ali zaradi dima, ali podobno, reševanja, kjer se rešujejo ljudje, kjer zdaj more zopet klasičen helikopter na območje, ne more po noči, ne more omegli. Te droni pa, ker so opremljeni z res avtonomnim letenjem, z vsemi senzori, to lažje počnejo. In pa za urbano mobilnost. Mi vemo, ker je zopet žalostno, ne, da take zastoje, ki jih ima Ljubljana, pri, ne vem, 150 tisočih ljudeh je, bom rekel, najmanj, kar je šokantno. Zopet na Kitajskem hodim po mestih z 10 milijoni in več prebivalcev in ni takih zastojev. Ni. In tukaj bi mogel nekdo odgovarjati, da ne moremo nekaj tazga mehinga mesta spravil, da ljudje normalno hodijo v službo in to ljudje, ki so oddaljeni iz mesta 20 minut pa pol ure, pa se vozijo eno uro, mislim, žalost, da bomo tako mobilnost, ki jo ne znamo mi rešiti, lahko rešvali za takšnimi električnimi plovili, ki pa so zopet različna. Od tem, s katerim sem jaz letel, je pol ure letenja, 30 km, potem so droni, ki imajo že daljše range, okrog 200 km. In tukaj bi zopet država mogla biti zainteresirana, da čim prej postavimo pogoje, da bomo zmapirali prostor, imeli nadzor na temi vozili, plovili in zopet lahko imeli mogoče neko konkurenčno prednost, kjer bi lokalno lahko razvili neke industrije in potem mi prispevali k razvoju in imeli dobra delovna mesta.
1: Morda vi ste se v Bruslju pripravljali v zvezi s tem kakšna zakonodaja?
0: Se, ampak to so povški, to je 3, 5 let, 7 let, ne, zanj smo slišali, je bila največja novica, ne vem, v Ilirski Bistrici, da je, ne vem, kdo izjavil, da bomo naredili obvoznico ali avtocesto do leta 2050. To je tako delič, da sploh ne moramo tako razmišljati. Se pravi, stvari morajo biti narejene takoj.
1: Ker razvoj ne bo počakal.
0: Ja, drugi nas vsi bojo prehiteli, če ne, tako smo prej rekli, včas smo rekli, če ne, Avstrija pa Hrvaška, pa zdaj nas bo prehiteli, vse ostalo, Srbija nas bo prehitela, ne vem, Turčija nas bo prehitela, vse države, ki so izven EU, ki so tako počasne.
2: Mogoče samo res na kratko še vemo, da ste pretekli 215 km, 4500 višinskih metrov je bilo razlike v dolini smrti, kjer termometri namerijo tudi do 50 stopinj Celzija. Težko si to predstavljam, iskreno povedano. To je najzahtevnejši tekaški preizkus na svetu. Kaj to pomeni? Kako zdaj, po vseh teh kilometrih, je to vplivalo na vas? Posebej, recimo, če govorimo zdaj o poslovanju, načinu vodenja, veliko lažje najbrž premagujete marsikatero oviro.
0: Ja, šport je za mene osnova, je ene vrste temelj, na katerem lahko gradiš nekaj zdravega. Prvo zato, ker telo seveda, ki trenira, je polno energije, se prihranjuje z boljšo hrano, stresa ni in si lahko potem boljši človek na splošno, do družine, do poslovnih partnerjev, do zaposlenih, se pravi, če nimaš osebnih težav, si lahko dober tudi do širše družbe. Kar je pa simptomatično športom, je pa tako kot pri poslu. Da sem jaz lahko pretekal te ultramaratone od Badwaterja do Spartatlona, do Balatona, kjer so res teki 35 ur in več, je predvsem vsakodnevni trening. Ti rabiš 10 let, da prideš do tega, ampak da prideš do tega ni tako, da se zjutraj zbudiš, pa rečeš, zdaj bom pa 35 ur odtekal, ampak rabiš vsak dan posvetiti eno uro tej dejavnosti. Tudi jaz ukvarjam tudi z triatlonom, Ironman, zvrav kolesarjem, plavam. Vsak dan.
1: Koliko časa na dan?
0: Od ene ure med tednom, pa za vikende tudi do 5, 6, 7 ur. Lahko rečem, nekje med 10 in 15 ur se tega nabere na teden. V hujših pripravah pa tudi do 20 ali celo 30 ur na teden, tik pred tekmami.
1: Je res, da se pred takimi res skrajnimi preizkušnjami pripravljate tudi na način, da greste v savno in tam kolesarite, recimo?
0: Ja, za Badwater je res tako, da sem hodil v savno, kjer smo testirali te temperature, ker morate vedeti, da to so takšne temperature, ki človek nima izkušen. 40 vemo, kaj je, 50 pa ne vemo, kaj je. Ampak povem vam, da pri 50 stopinjah človek lahko dobesedno umre v eni uri. Z dehidracijo in pihanjem vetra in vročino pregrevanjem telesa. To so res ekstremni pogoji in ti moraš naštudirati, kako telo pri 51 stopinjah hladiti na 36 stopinj. Je pa res, da pomaga pri takih ultra preizkušnjah. Vsa ta analitika, akademski pristop, znanstveni pristop, dnevno to trenirati in tega ljudje nismo navajeni. Mi se zjutraj zbudimo, rečemo, radi bi bili uspešni športniki, ne vem, uspešni starši, bogati, ne vem kaj še, ampak noben pa ni pripravljen vsakodnevno nekaj narediti v tej smeri. Vam pa povem, da kar ko se človek odloči v življenju in če to dnevno naredi en korak proti tem cilju, bo to tudi uspel. Se pravi, vse je mogoče za vsakega od nas, ampak tako da vsak dan nekaj narediš. Moj moto tudi je, carpe diem, kar pomeni, vsak dan je možnost, da tisti dan postane najboljši dan v življenju. Ampak nekaj treba narediti za to.
2: Ustrajnost.
0: Ustrajnost in dnevni trening. Ne samo ustrajnost, ker ta ustrajnost lahko tudi enkrat na leto.
2: Motivacija.
0: Ne? Motivacija je tudi zelo pomembna.
2: Najlepše hvala za gostovanje v najnem podcastu.
0: Hvala vama, da sem lahko delil kakšne zanimive informacije in da bo kakšen poslušalec zaradi kakšne dobre ideje, ki jo je danes slišal, še bolj vesel, srečen in mogoče pomagal kakšnemu okrog sebe.
1: Hvala tudi za to vašo zadnjo misel.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Vodenje Darsa bo 15. avgusta začasno prevzel Anton Guzej, nekdani generalni direktor Radio Televizije Slovenija, je poročala Televizija Slovenija. Na položaju bo zamenjal Andreja Ribiča, ki je nadzornemu svetu v začetku meseca predlagal sklenitev sporazuma o prenehanju funkcije predsednika uprave. Guzej je v preteklosti sedel tudi v nadzornem svetu Darsa. V včerajšnjih izraelskih napadih v Gazi je bilo po podatkih tamkajšnjih oblasti ubitih najmanj 5 palestincev, več je ranjenih. Tamkajšnji rdeči polmesec poroča o napredovanju izraelskih tankov na območju mesta Gaza na severu istoimenske enklave. Sile judovske države so ob tem izdale ukaze za prisilno evakuacijo ljudi z območji več begunskih taborišč. Po Kanadi in ameriški zvezni državi Minnesota divja na stotine gozdnih požarov. Oblasti so odredile evakuacijo številnih območij. Občutno slabšo kakovost zraka zaradi požarov beležijo tudi v številnih ameriških zveznih državah in mestih, med drugim v New Yorku, Washingtonu in Baltimoru. Razmere še otežuje vročinski val s temperaturami do 41 stopinj. Slovenska moška košarkarska reprezentanca do 20 let se je v Stožicah zmagal v četrtfinalu evropskega prvenstva na Turčijo z 90-72 uvrstila med najboljše 4. Mladi Slovenci so znova nadigrali nasprotnike in tekmo dokončno prelomili ob začetku drugega polčasa. Slovenija se bo v jutrišnjem polfinalu pomerila s Francijo. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici države nevihte, tudi močnejše. Zjutraj bo od 15 do 22, čez dan do 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo s padavinami, tudi nevihtami in nekoliko hladneje. V nedeljo bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami.

0: nočnem programu Radio Slovenija poslušamo glasbo po izboru glasbenega urednika prvega programa Janeta Vebra. Zdaj pa prisluhnite sobotnemu branju, v katerem se potopimo v fantazijski svet priljubljenega ameriškega pisatelja Brandona Sandersona. Zadnji imperij je prvi del trilogije Meglovni rod in njegovo prvo delo, ki ga lahko beremo v slovenskem prevodu. Oddajo je pripravila Nina Slaček.
1: Sobotno branje.

0: Včasih me zaskrbi, da nisem junak, za kakršnega me imajo.
1: Že prvi stavek romana Meglovni rod nakaže marsikaj, kar se na to skozi napeto fantazijsko zgodbo na različne načine le še potrjuje. Da stvari niso takšne, kot se zdijo na prvi pogled. Da bodo naša bralska pričakovanja najverjetneje večkrat obrnjena na glavo, a da gre vendarle za svet, v katerem so junaki in neverjetni podvigi povsem mogoči. Kot se za fantazijski žanr tudi spodobi. In ta žanr ameriški pisatelj Brandon Sanderson nedvomno obvlada. Konec koncev je eden najbolj priljubljenih pisateljev visoke fantastike in sorodnih žanrov zadnjih dveh desetletij in tudi izredno plodovit, saj se je v tem času podpisal že pod več kot 70 naslovov.
2: Brandon Sanderson je Barbara Cartland fantasyja, mogoče sem malo zapretiral, ne vsebinsko, ampak po kreativnem opusu in pač vsem, kar počne ta človek, je neverjetno, ko bi bil mašina.
1: Tako opiše Brandona Sandersona Sergej Hvala, ki je roman Meglovni rod prevedel v slovenščino.
2: Res je neverjetno, koliko ta človek proizvede in kako kvalitetno to je. Verjetno, vsaj zame, preden ga je mogoče malo odneslo vseeno v neke res konkretne špehe, je Meglovni rod oziroma Mistborn, recimo prva knjiga, dobro, recimo celotna trilogija, da je tista, kako bi temu rekel, ima ravno pravšnje razmerje med vsebino in obsežnostjo. Vse da prebaviti brez večjih težav, krati pa nakazuje na nekaj večjega, kot se za epski fantasy spodobi. Je pa potem seveda svoj univerzum Cosmere ali onoverzum, kot sem ljubiteljsko rekel, povečal še do neslutenih meja, božanstev, vesoli, planetov, galaksij in tako dalje. In tudi druge žanre sego od fantasy je šel, mogoče, je šel tudi na kriminalko, na neke noir variante, na znanstveno fantastiko, to popeljeno nazaj v fantazijo.
1: Prvi del trilogije Meglovni rod, ki nosi naslov Zadnji imperij, je torej prvo Sandersonovo delo, ki ga zdaj imamo v slovenščini. To je obenem idealna vstopna točka v bogat in zaokrožen fantazijski univerzum, katerega je Sanderson kasneje v številnih romanih osvetlil z najrazličnejših vidikov. V kakšnem svetu se torej znajdemo, ko odpremo pletnice Meglovnega rodu?
2: Ja, lahko rečemo, da je postapokaliptičen. Kar mogoče potegne tako na znanstveno fantastiko in neke določene elementi tudi so tako notor, ampak je bolj klasično fantazijsko delo, se pravi imamo epsko fantazijsko delo, se pravi imamo recimo temu neke vrste temnega vladarja, ki vlada temu svetu s trdo roko in imamo pač ljudi, ki jim to lihni najbolj všeč. Ta vladar je konkretno njegove ime je vrhovni vladar, seveda, ne da bi bil tudi temni gospodar, ampak je razlog za to, da je vrhovni vladar. Skratka, postavil je zelo striktno družbo, striktno omejeno družbo, ki se zgleduje po kar po srednjem veku, recimo temu, ne, tlačani oziroma mogoče že kar sužnji, ne, so spodi, reče se jim skaji in pač delajo, ne, nad njimi je plast oziroma sloj plemištva oziroma plemstva, ki upravlja skaji, še nad njimi so, ko bi rekel, v bistvu birokracija, no, on tako rekel, birokracija in inkvizicija, ne, obligatori in jekleni inkvizitori in pač na vrhu je sam vrhovni vladar. In to je zdaj tisoč let že drži ta sistem, ta imperij, na Zemlji, na nekem drugem planetu, ki je pa podoben Zemlji in ni prav prijazen za življenje več, čeprav je nekoč bil. In zdaj pa se zbere določena skupina, ki se nameni tega vrhovnega vladarja strmoglaviti, pa čeprav, ne, je ta vrhovni vladar v bistvu božanstvo. Ne. Nesmrten, nedotakljiv, ploh mu narediš, kar češ, neč mu ne moreš, ne, kako zdaj to izvedejo. Ne.
0: Kelsier je poznal dosti zgodb. Slišal je govorice o davnih, davnih časih, ko sonce ni bilo rdeče, ko neba nista zastirala dim in pepel, ko so se rastline bohotile in skaji niso sužnjevali. včasih pred vrhovnim vladarjem. Ampak tista doba je skoraj da utonila v pozabo. Celo legende so v njej navajale vse manj podrobnosti. Kelsier je opazoval sonce. Z očmi je sledil velikanskemu rdečemu kolutu, kako polzi proti zahodnemu obzorju. Nekaj časa je moči stal, sam na praznem polju. Delo je bilo za tisti dan opravljeno. Skaje so nagnali nazaj v kočure. Kmalu se bo spustila megla. Sčasoma je Kelsier zavzdihnil in se obrnil. Previdno se je napotil nazaj prek jarkov in stezic, iščoč si pot med velikimi kupi pepela. Pazil je, da ni stopal na rastline, ni pa prav vedel, zakaj se sploh trudi, saj je bil pridelek bolehen in kilav. Rastline z rjavkastimi listi so bile videti enako potrte kot njihovi skrbniki. V pojemajoči svetlobi je zagledal kočure, v katerih so bivali skaji. Prve meglice so že zastirale pogled na gomilam podobne zgradbe, ki so se Kelsierju zazdele neotipljive in neresnične. Niso bile zastražene, nobene potrebe ni bilo potem, saj jih po noči ni zapustil noben ska. Preveč so se bali megle. Nekega dne jih moramo zdraviti tega strahu, je pred eno večjih stav pomislil Kelsier. Ampak vse ob svojem času.
1: Kelsier je osrednji lik v zgodbi, človek, ki se odloči nepravično stanje sveta, ki torej traja že več kot tisočletje, premakniti iz te mrtve točke, razlaga prevajalec Sergej Hvala.
2: Kelsier je zelo tak zanimiv, konflikten, večplasten in pretegnen včasih tudi lik, ki se je pač zapičil v to, da bo strmoglav tega vrhovnega vladarja, pa ne nastane kar hoče in zato ima kar zanimive prijeme. Je po eni strani zelo pač priljuden, domala prijateljski s svojimi sodelavci, a ne? Predvsem z mlado Vin, ko je ime, ki ima določene posebne moči, katerim se bojo še vrnila kasneje. Ampak hkrati pa ni vse tako, ni to Gandalf, ne? Ni on, je malo očetovska figura, ampak hkrati pa odzadi pač spletkari in pleteniči po svoje, kar se pač tudi razkrije potem, ni njihovna dobričina, ko bo rekel, aha, ne, tipa Aragorn, ne, iz gospodarja prstena, bilo mu je prerokovano v bistvu in usojeno, da bo pač strmoglavil temnega gospodarja Saurona, ne, in pač se ustoličil kot modri kralj. Ja, ne. Ne ravno, ne. Vsi liki v Sandersonu so precej zmotljivi, da rečemo človeški temo, ne. Nikoli pravzaprav ne veš, kaj bo čez 20 strani, ne. Zelo nepredvidljivi, še posebej Kelsier, ki je tako precej eksploziven, ne, in vedno se nekaj dogaja, ne. Z njim predvsem, ne, ker je, lahko rečemo, gonilna sila, pač dela zadnji imperij, na glavni rod.
1: Kako se pisatelj poigrava z našimi bralskimi pričakovanji glede tega, kakšne like pravzaprav imamo pred seboj in na kakšen način, v katere smeri bi se utegnila zgodba razpletati, je ena od odlik meglovnega rodu.
2: Ja, Sanderson že v uvodu povedal, zelo uživa v tem, da pač, da je to klasičen fantasy, pa da ni klasičen fantasy. Ne? To se pravi, veš, kam bo šlo, ampak ne veš, kam bo šlo, ne, in skozi imaš ta ping-pong, ne, to odbijanje med mogoče malo skrajnostmi, ne, zato da je zgodba zanimiva, ne, ampak je res en tak tobogan, v katerem pa na koncu rečeš, ha, se sem vedel, ne, ampak v bistvu nisi vedel, ne, ker vedel si pa zato, ker je logično zgrajeno, ne, potem pa Sanderson zelo, zelo dober, oziroma zelo poudarja to, da zadeve logično špilajo vse, ne, da štimajo, da so postavljene v okvir, o tem tudi še lahko rečemo, tako imenovane trde magije, ne, se pravi, sistem, v katerem je logično razloženo, zakaj nekaj je.
0: Vin je tiho sedela pred eno od opazovalnih lin, ki so pripadale tatinski združbi, skrivna niša je bila vzidana v opečnati zid pribežališča. Člani združbe so lahko iz notranjosti oprezali po ulici za nevarnostjo, Vin ni bila nadolžnostjo, v nišo se je zatekla,

0: V nekaj, po čemer ne bučijo misli in je sposobno golega obstoja, brez razmišljanja, čustvovanja in bolečin.
1: Takole spoznamo 16-letno Vin, dekle, ki je proti utež liku Kelsierja in obenem druga ključna oseba v romanu. Ko jo prvič srečamo, sama še ne ve, kakšne zmožnosti se skrivajo v njej. Oba s Kelsierjem lahko namreč uporabljata tako imenovano alomantiko, posebno vrsto magije Sandersonovega fantazijskega sveta, katere principe, načine uporabe in omejitve pisatelj zelo natančno pojasni, temelji pa na posebni zmožnosti uporabe nekaterih kovin, pojasnjuje Sergej Hvala.
2: No, zaprav Vin in Kelsier sta meglovnika. To pomeni, da lahko manipulirata z vsemi osmimi oziroma osmimi kovinami, ki so v tem svetu obstajajo. Obstajajo še druge, ampak pustimo detalje. Ne? Se pravi, ti postaneš meglovnik zaradi globoke travme, ki se je zgodila v tebi, dobiš posebne moči, ki pa jih moraš hraniti, tako kot pač rabiš energijo za življenje, rabiš energijo za magijo. In ta magija se hrani s kovinami. In zaužiješ koščke teh kovin, ki jih potem lahko zanetiš oziroma zažgeš v sebi in jih izkoristiš za določene moči. Ne? Že to, ne, da pač to lahko počneš in kako to počneš in je tudi logično povedano v dani situaciji, zakaj je ta človek oziroma ta meglovnik naredil to pa to, zato ker je imel to kovino, imel je toliko in zato je to naredil in zato je to nastalo, ne, je precej drugače kot veliko, ne vem rekel večina, ampak veliko fantazijskih del na čelu s Tolkienom.
1: Brandon Sanderson namreč razločuje dva osnovna pristopa k snovanju fantazijskih svetov glede na način, kako se uporablja magija. Na tako imenovano trdo magijo, katere principi delovanja so v zgodbi jasno razloženi, ter na mehko magijo, kjer so pravila zabrisana, razlaga Sergej Hvala, ki je v zadnjih letih v slovenščino prevedel tudi Tolkienova dela.
2: Primerjam to s Tolkienom, Tolkieno mehko, na rekovajih, zdaj uporabim Sandersono razdelitev, ampak recimo, da kar ustreza, ne? Recimo temu nedefiniran sistem magije. Ne? Gandalf je pač božji odposlanec, ki mu je dano, da ima določene moči in jih pač uporabi. Ne? Ker pač, ne? Jih lahko. Nikjer ni povedano, zakaj jih lahko. Ne? Zakaj lahko on Balroga porazi, zakaj lahko kar naenkrat to stori, zakaj se je vrnil od mrtvih, ja, ker pač se je, ne, v redu, ok, cool, ne. Božje moči so to, v bistvu, ne, nepojasnjene, ne, medtem, ko pač Sanderson ustraja na tem, da pojasni zadeve, ne. Ko bi rekel, da je neke vrste alkimist, ne, s temi kovinami, ja, ne, in v bistvu bi lahko rekel, da je neke vrste magični znanstvenik ali znanstveni čarovnik, ne, kar pa so v bistvu alkimisti, kar pa seveda ustreza srednjem veku, tako da je kar lepo povezano to, ne. No, in Kelsier in Vin sta pač, tu če drugi so meglovniki, ampak one dva sta v središču pozornosti, ne, in za kako bosta zdaj uporabila te moči, da bosta lahko prišla do svojega cilja, ne, je pa ta pot seveda zelo ovinkasta, ne, lih, da pač zakuriš 8 kovin in greš do vrhovnega vladara in razsuješ, ne, ampak so problemi, pa tudi minusi, ne, ne moreš ti kar žgat teh kovin, pa leteti okol, pa kuriti zadev, ne, to ne gre tako, ne, kot v Dungeons and Dragons, ne.
0: Vin je osuplo obstala. Na meni je uporabil srečo. Prej, ko je skušal na njo vplivati Kelsier, je začutila njegov dotik in se mu je zmogla upreti. Tokrat se ni zavedala, kaj počne z njo. Ozrla se je kvišku in se skozi priprte veke zasrepela v možaka v nobel obleki, ki ga je njegov tovariš imenoval Vetrc. Tudi ti si meglovnik. Vetrc se je zahehetal. Vse prej kot to. Po vsej verjetnosti je Kelsier edini meglovnik skajskega rodu, ki ga boš srečala v življenju, deklič, in verjemi, da si ne želiš srečati nobenega meglovnika modre krvi. Sem le vsakdanji skromni megličar. Predvsem si skromen, ja? Je navrgel Hamo. Vetrc je skomignil. Vin se je ozrla k čaši, ki jo je prej do polovice napolnila, povlekel si me za čustva z alomantiko. Pravzaprav sem se uprl vanja, je rekel Vetrc. Če bi te povlekel za nje, bi priplavala na površino, ti pa bi postala bolj nezaupljiva in manj krotka. Če se upremo v čustva oziroma pritisnemo na nje, jih

0: mirimo in oseba nam začne zaupati.
1: Skupina, zbrana okoli Kelsierja, ki jo sestavlja pestra paleta nenavadnih likov, se torej loti ambicioznega načrta, glede katerega se vedno znova strinjajo, da je povsem nor in tako rekoč neizvedljiv. Da strmoglavijo večnega vrhovnega vladarja, ki s trdo roko vlada že 1000 let, ob tem pa imajo vsi še kopico svojih načrtov in pričakovanj.
2: Mislim, oni so tako dost koristoljubni, no? On tako rekel, malo je ljudi, ki so, malo je tukaj idealistov, tudi s Kelsierjem na čelju, ne? Ker imajo vedno imajo v mislih, kako bojo obogateli tudi, ne? Ker vrhovni vladar je seveda tudi, recimo temu, bogataš, no? Da nam zdaj razlagal in kvaril, ne? In zdaj fajn bi bilo, ne? Če bi mi njega porazil, pa še vzel, ne? Kar ima, kul, ne? Super, to je dobro, ne. Cepra, da je tudi en tak un Ocean's Eleven variant tukaj noter, ne. Kako spremeniš človeka, ki mu je toliko do osebnih koristi v junaka, ne? Tukaj Sanderson se sprašuje dejansko o tem in potem tudi odpleta to, ne. Kaj je zadi pravzaprav tukaj, ne? A je se to tudi sam Kelsier o sebi se sprašuje, se pravi, Sanderson se skozi sprašuje o smislu junaka, ne. A je junak človek, ki dejansko dela v osebno korist, ampak tudi v korist drugih, ampak v osebno korist, ne? Sej je super, da bo osvobodil Skaje, ne? To je lušno, ne? Ampak nikoli ne veš, pri Kelsierju v bistvu bolj pomembno to, da bo pač pobasal res kul bogatstvo, ne? In se okoristil s tem in v procesu tega, ne, še zaslovel kot odrešitelj sveta, ne? Kar mu tudi ogromno pomeni, čeprav seveda zanika pravzaprav to, ne, ampak kar vidiš, ne, kako mu to dogaja, ne. To je to, ne, slava in denar v bistvu, ne. Se vidi Američan Sanderson, ne.
1: Da zaupanje v Kelsierja in njegove resnične namene nenehno niha v obe skrajnosti, lahko tako opazimo na več nivojih, tudi pri vin, ki jo razvoj dogodkov potisne skozi vrtiljak želja in prioritet, saj po eni strani izhaja iz nezaupanja in izredno travmatične osebne izkušnje življenja na družbenem dnu, po drugi strani pa jo vendarle hitro očara šarm aristokratskega sveta, ki mu je nenadoma izpostavljena.
2: Ona, ne, je dano za nekaj časa, da je pač se giblje po visoki družbi, ampak njene travme ne definirajo njeno obnašanje tam. Ne? Je že res, da je talentirana oziroma najbolj talentirana meglovnica. Žedok ni bilo tako in v bistvu ful mogočna, močnejša od Kelsierja samo po sebi, a ne če je dovoljena svoje moči uporabiti, ampak ta travma, ki jo definira, je, ki je pač je tudi dala moči, a ne, je tista, ki jo tudi tlači. A ne? In imamo eno drugo zdaj tukaj, spravo sporedno linijo s Kelsierjem, ne? Oziroma en tak invertiran pogled Kelsierja vin, ne? Slika kot negativ njegov, ne. Istočasno bi rada bila tak kot on, ne? In mi to je všeč, zato ker ga imajo vsi radi in vsi pač ga obožujejo in se zgledujejo po njem, ne? Hkrati pa to izredno plaši, ker ona sploh ni navajena tega in vsi njeni refleksi govorijo, ne se postavljati v središče pozornosti. In imamo to trenje neprestano, ne? In je zelo zanimivo spremljati to, hkrati pa tudi to trenje poganja zgodbo naprej in kako bi rekel, naravno in logično generira dogodke, ki privedejo do tam, kjer privedejo. Zato se tako hitro in dobro bere, ker je logično. Ne? Tako, ka so situacije bojne in druge zrabo kovin logične. Ne rečeš, no, seveda je to naredil, ker pač je v sistemu magičen. To je Kelsierjev in vinin odnos, ne? Poganja zgodbo naprej, rečeš, aha, se je verjetno pa res ni moglo biti dost drugače, če bi sploh lahko bilo drugače, pol pa seveda še presenečen, enako rečeš, hudo, in potem si kar naenkrat na koncu.
1: V meglovnem rodu ima, kot že naslov pove, pomembno mesto tudi vseprisotna megla.
2: To je zelo povezano, spet ne bom kvaril, ne bomo nič, ne? Ampak megla ni živa, ampak je nekako se privlači oziroma komplementira meglovnike, ne, že samo ime seveda, ne. V angleščini je to mistborn, se pravi dobesedno rojen iz megla, ne, ampak zdaj seveda slovenščini to ne deluje najboljše, ampak z meglovnim rodom mislim, da sem točno to povedal, ne. Zdaj ne vem, če so lih rojeni iz nje, ne, ampak in pa recimo je njihova zaveznica, ne, in kjer je pač sovražnica določenih slojev, ne, in normalnih ljudi, to v bistvu pravi, da so oni, že to, da se potikajo po njej, jih definira kot nenormalne. Ne? Oziroma krepi to njihovo nenormalnost. A ne? Ker so, in pa seveda, da so nekaj posebnega, tudi lahko bi rekli, da nekaj pogumnega, da so pogumni, ne? Da se sploh pečajo s tem. Ne? Ker knjiga se otvori s prizori, v katerih je megla neki pretečega, grozljivega, kot mogoče za Slovenca gost, ne, vse naše bajke oziroma pripovedke, oziroma večina njih se pač ukvarja z nekim temnim gozdom, iz katerega prihajajo sovražnosti, pošasti, vokovi, medvedi, gor pa dol, ne. Tukaj je pa to megla, ne, ker pač gozdov ni več. Je zelo neprijazen sveta, ne, tudi ko mi pač preživijo in tako dalje, ni jih prijazno. In ta megla, oni so tisti, ki se pač upajo, Kelsira, ne? Kelsir je tisti, ki si upa po megli hoditi, ne? In že s tem aktom pač tem skajem predstavlja kot nekega odrešenika in to mu je blazno všeč. Ne? Čeprav v bistvu za njega je to tako, kot če bi ti šel danes na sprehod, na golovc, ne? Ker pač ni tih nevarnosti, da te bo medved požel načeloma nekaj napadlo, ampak recimo. Ne? Ampak v mestu, ne? V mestu, kjer je vina, ne? Pa ima megla tudi pripovedniško in akcijsko funkcijo. Ne? Vedno se zbira okrog meglovnikov, oni razbijajo okno, potem se megla priteče v prostor in prestraši recimo določene ljudi, sovražnike in tako naprej, ne, ki nimajo teh moči. Skratka, veliko se dogaja s to megla in neprestano jo je Sanderson upleta v dogajanje, kar je nastavek pa za drugi pa tretji del, v katerem izvemo, kaj je pravzaprav zdaj s to meglo.
1: Tako kot se za meglo nakaže, da se v njej skriva več, kot vidimo na prvi pogled, se zgodba meglovnega rodu na koncu prvega dela trilogije zaokroži in sočasno odpre za nadaljevanje. Pravzaprav za še zelo številne zgodbe, ki jih Brandon Sanderson postavi v svoj fantazijski univerzum.
2: Sandersona vedno zanima pripoved zanimiva, ne? Zato pač to lepo počasi, ne? Tempira in nam daje in nam odpira in posreduje in tako naprej in kar bereš in bereš in bereš. Ne? Zato je tako popularen. Ne? Ni kar zaston tako popularen, ki bi bil plehek ali beden. Ne? Bralci tega žanra zelo, zelo dobro vejo, kdo je dober avtor. Ne? In nasplošno, ne? Seveda so kritiki, normalno, in tudi ima svoje pomankljivosti, ne? Sanderson, ampak nasplošno rečeno, ne? Je res dober obrtnik s primesmi umetnika. Ne? Njegove knjige so res dobre. Ne? Tako, se da veliko njih pogovarjati, ni samo tako, da je pač neka avantura, ne? Pa rečeš, aha, ne? Ampak se da veliko plastitle, še posebej v meglovnem rodu, ker je bilo še vse odprto in je zanimivo, tako, ker njih zadev je notar vpletu iz svojega življenja, iz nazorov in tako dalje.
1: Zadnji imperij je tako napeto, zanimivo in sproščujoče branje, kot tudi idealna vstopna točka v bogati fantazijski svet Brandona Sandersona. Njegovo nadaljevanje, torej preostala dva dela trilogije Meglovni rod, pa se napovedujeta v prihodnjem letu. V tokratnem sobotnem branju smo se posvetili prvemu delu trilogije Meglovni rod, Zadnji imperij, ameriškega pisatelja Brandona Sandersona, ki je izšel pri založbi Mladinska knjiga. Gost pred mikrofonom je bil Sergej Hvala, ki je roman prevedel. Oddajo sem pripravila Nina Slaček, odlomke iz dela je bral Matej Rus, glasbeno opremo je izbral Rudi Pančur, zvočno pa je sobotno branje oblikoval Franci Moder. Sobotnemu branju lahko prisluhnete tudi na spletni strani Prvega v arhivu 365 ali jo poslušate preko svoje aplikacije za podcaste.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Državno odvetništvo je kritično, da vlada v pripravo zakona o skonku ni vključila organov, v delovanje katerih bi zakon v največji meri posegal, predvsem v državno tožilstvo in sodstvo. Kot so še zapisali v odzivu, pristojne pozivajo, da v nadaljni proces vključijo ustrezne institucije in omogočijo strokovno razpravo. Civilna inicijativa Glas ljudstva predlaga uvedbo 2 referendumskih dni v letu, in sicer prvi nedelji v aprilu in oktobru. Vse referendume, za katere bodo do takrat izpolnjeni zakonski pogoji, bi tako izvedli istočasno, s čimer bi po mnenju inicijative dosegli rednost in zmanjšali stroške. Hkrati predlagajo tudi uvedbo posvetovalnega referenduma na predlog 10.000 voljivcev. Nemčija in Francija bosta po napovedih na današnjem medvladnem srečanju skušali pospešiti delo na skupnih projektih, potem ko je propadel projekt razvoja novega evropskega vojaškega letala. Tuji mediji navajajo, da bi lahko Berlin in Pariz ustanovila skupino za poglobitev sodelovanja na področju radarskih sistemov in zračne obrambe. V ospredju pogovorov bodo poleg obrambe tudi evropska konkurenčnost, proračun Evropske unije in pobude za boj proti dezinformacijam. Slovenska moška štafeta v teku na 4x100 metrov je v Lucernu postavila nov državni rekord in s časom 38,91 sekunde zasedla drugo mesto. Na bronastem mitingu svetovne atletike v Švici so Stanštin Lorbar, Filip Ojcel, Andrej Skočir in Anej Čurin Praprotnik zaostali le za Nemčijo, tretja je bila Švedska. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici države nevihte, tudi močnejše. Zjutraj bo od 15 do 22, čez dan do 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo s padavinami, tudi nevihtami in nekoliko hladneje. V nedeljo bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami.